0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: Ny fombe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron Tandrano Madio, Antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
0: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny ten'andriamanitra zay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay zay atrehntsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

dia miarabatsika mpihaino ity fandarana kristy notorina ity indray ry havana malala ny mialohany andrinesantsika ny tenin'andriamanitra dia hivavaka aloha isika. Tsy nahary anay ho faty ianao andriamanitra fa mba ho velona mandrakizay eo anatrehanao anapea anapahasambarana. Misotra anao erampo eratsaina zahay nome asa mpamonjena lehibe zay fa namboarinao ho anay tao amin'ny zanak'olay tokana jesosy kristy zay nafoinao tanteraka mba hamonjy sy hanavitra anay amin'ny fahavalo mandosa dia ny devoly ny fahotana ary ny fahafatesana. Misaotra jesosy fa mahery noho ny fahafatesana no fitiavana efa nasehonao taminay ary efa nitsangana tamin'ny maty ianao ho fanamarinana anay mpanotamahantra. Andeha ny teninao zahay akehitriny mangataka anao zay fa nay masina mba hanokatra ny fo sy ny sainay mba izanay mandray ny famonjena vitanao jesosy mba hanananay anjara amin'izany ka raha tonga ny fotoana hialanay eto amin'ity tany fandalovana ity dia anatrika fahafatesana mahasambatra ao aminao zahay satria efa mitahiry ny sariponinahitry ny fiainana ho an'ny mino rehetra anao ary efa nambaranao koa fa ao an-trano raiko misy fitoerana maro dia tario ary zahay mba hibanjana mandrakariva ny azo fijalianao ka izanay mitoetra eo hananany anjara amin'ny avitra zay vitanao amin'ny anaranao mahavony jesosy no anandratanay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'andriamanitra zay halahatra sy hotoriana amintsika amin'izao fandaharana kristy notoriana izao dia araka izay voasoratra o amin'ny filazantsara araka ny lioka toko fahafito, lioka toko fahafito dia ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, lioka toko fahafito dia ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taoriana kelin'izany Jesosy dia nankany an-tanàna tao hoe Naina ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka ary efa mby teo akaiky ny

vady ny tanàna izy, dia indro nisy faty ny lehilahy anankiray nentina nivoaka, zay zanaka lahy tokany ny reniny sady mpitondra teny ra vehivavy, ary nisy vahoaka betsaka avy tao ny tanàna nanaraka azy. Ary no nahita andra vehivavy ny tompo dia onena azy ka nanao taminy hoe, aza mitomany. Ary nanatony izy ka nanendry ny trano vorona, dia nijanona izy ny lanja. Ary hoy Jesosy, ry zatovo, hoy izao aminao miarena. Dia niarina ny maty sady niteny, ary dia natolony tamin'ny reniny. Ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra hoe, mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika, ary Andriamanitra efa mitsinjo ny olony. Dia nihely tany Jodia rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra velona mandrakizay ny andriamanitsika. Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary Andriamanitra tsy refeso mandidy amin'izay tiny atao koa izy. Izy ao amin'ny Deuteronomia toko faha roa amby telopolo andininy faha sivy amby telopolo hoe, ny anaran'i Jesosy, izao no mahafaty sy mahavelona, izao no maharatra sy mahasitrana, fa tsy misy mahafaka amin'ny tanako, fa manangina ny tanako amin'ny lanitra aho, ka manao hoe raha velonao koa aho mandrakizay. Nahary antsika zanak'olombelona ho velona Andriamanitra, fa noho ny etraketraky ny fahavalo mandoza dia ny devoly, ny fahotana ary ny fahafatesana. Fantatsika fa ny ota no tambiny ny fahafatesana. Ny fahafatesana dia fanamelohan'ny ota. Tsy tian'Andriamanitra ho amin'izany fahafatesana izany sika, fa ny ho velona mandrakizay, ary amazanany atsika de nohariny mba ho zanaka manoa azy, ary ho sambatra mandrakizay. Zay no kendren'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona. Koa ny fahavalo farany zay mampahory, mampatahotra, mampangovitra atsika mafy tokoa dia ny fahafatesana. Fahafatesana efa naneraka an'i Jesosy teto an-tany izy hamonjy atsika, ary nasehon'i Jesosy fony izy teto an-tany fa manam-pahefana amin'ny fahafatesana izy, ka afaka mandresy izany, manana fahefana amin'ny maty, ka afaka manangana ny maty ho velona indray. Hitantsika zany, nanangana zaza izy, dia ilay zanaka vavy ny Jairo zay tao an-trano toy ny mamoa matory no nananganany azy tamin'ny maty. Ity indray zanakalahin'ilay vehivavy mpitondra tena zatovo efa eny an-dalana halevina, zay nifanena amin'i Jesosy natsangany tamin'ny maty ihany koa. Ary fantatsika fa ao koa Lazarosy zay olon-dehibe efa voalevina efa trano natsangany tamin'ny maty. Anazineo izany fa Andriamanitra tsy toa niraka an'Andriamanitra iray eto an-tany.
ho andresiny herin'ny fahafatesana Jesosy. Ka fantatry Jesosy tsara ny fahoriana amin'ny ty fahavalomoza be ity dia ny fahafatesana izany. Fahafatesana ny fahavalo farany tsy maintsy horesena hoe ny Paoly apostoly ao amin'ny Korintianina. Amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ty ary no aneontsika fa ny kristianina mino dia tokony ho velo ny fanantenana mandrakariva ny amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay ao amin'Andriamanitra zay efa homano Jesosy ho an'ny mino rehetra. Amin'ity tantara ity a dia hitatsika fa Jesosy sy ny mpianatra vahoaka marobe nanaraka azy mifanena tamin'ny fatin'ny tovolahy zatovo anankiray ao anaty trano vorona lanjain'ny mpilanja, ary ity zatovo ity dia lahatokany reniny mpitondra tena koa ravehivavy mifanena amin'i Jesosy. De fantany tsara amin'ny maha olombelona azy satria Jesosy koa sady olona tokoa no Andriamanitra, de amin'ny maha olona azy dia fantany tsara ny alahelo mafy ny tahotra manoloana ny fahafatesana zay mampahory atsika velona. Dia ato amin'ny manamanjo mijery ilay manamanjo vehivavy mpitondra tena Jesosy dia malahelo izy, ary mijery ity manamanjo ity zay lozany zanany lahy tokana, dia tsy nitazapotsiny izy fa nasai nijanona ny mpilanja, nijanona ny mpilanja ao anaty efa vata filanjana maty. Ary rehefa nasai nijanona dia notendreny ny trano vorona, ary naneo ny fahefana feno izy amin'ny teny hoe ry zatovo, hoy izao aminao miarena, ry zatovo hoy izao aminao miarena. Toy ny mamoa olona matory amin'ny toromaso Jesosy manangana ity maty ity. Hitatsika amin'izany zany fa ny fahafatesana io dia toromaso mpiadanana ialan'ny tena sasatrasatra mialohan'ny hananganana amin'ny maty, ka ny fasana dia atao hoe toeram-pialan-tsasatra hiadanany tena miandry ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rao lanitra hanangana ny maty. Koa ny tsika mino dia velon'ny fanantenana hatrany, fa tsy hoe ao amin'ny fasana no gara farany, ka hiafarantsika fa ao amin'i Jesosy araka ny teniny hoe andeha hanamboatra toerana ho anareo, izay toerako hitoeranareo koa ho Jesosy, izay toerako no hitoeranareo koa. De toy ny mamoa matory Jesosy nanangana ity zatovo ity tamin'ny fahafatesana. Ary hitatsika eto fa rehefa mitsangana tamin'ny maty ty tovolahy ity, de natolony tamin'ny reniny, mazava ho azy fa afaka ny alahelo sy ny fahorin'ny manamanjo manoloana ny fahafatesany zanany. Ka hitatsika amin'izany koa fa afaka manala ny fahoriana sy ny tahotra rehetra amin'ny fahafatesana Jesosy, ary afaka manome fiefaliana, fiadanana ihany koa
na dia onatria ny fahafatesana azy ka tsy voavidintsika vola na azotakalo izany faresen'ny fahafatesana izany noho Jesosy fa dia anjarantsika ny mino sy matoky azy. Nambaran'i Jesosy mazava moa tamin'ny nafatesan'i Lazarosy ihany koa fa hoy izy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ao amin'i Jesosy tsy misy ny fahafatesana fa izy no fiainana, fahavelomana ho antsika mandrakizay, mandrakizay. Eo anatrehan'izao faharesen'i Jesosy ny fahafatesana zao dia hitantsika eto fa tena fitsonjovan'Andriamanitra ray be fitiavana ny olombelona zay mpanota ny nanirahany an'i Jesosy ho tonga olona teto an-tany. Ka Jesosy zay sady olona no Andriamanitra tokoa, fitiavana lehibe zany zay handresena ny fahafatesana ka azelona antsika mandrakizay ao aminy. Anisan'ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo nanatro maso ity asa fahagagana lehibe nataon'i Jesosy ny amin'ny fananganana ity zatovy ity amin'ny maty, raha nahita fa velona ity zatovy ity afaka tamin'ny fahafatesana dia nankalaza an'Andriamanitra ireo nanatro maso ny vahoaka marobe nahita ity faharesen'ny fahafatesana ity, ka hoy izy ireo nideran'Andriamanitra hoe efa nitsinjo ny olony Andriamanitra, efa nitsinjo ny olony Andriamanitra. Da amin'Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nanaova ny asam-pamonjena lehibe ho antsika tao amin'izanalay tokana izay nafony tanteraka, nafony. Hitantsika izany tamin'ny tenin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana hoe raha io nahoanany dia mahafoy ahy ianao mba hanavaka antsika amin'ny heri ny fahafatesana ka tonga antsika mba ho velona mandrakizay ao aminy, avelona antsika mandrakizay ao aminy, ka tsy nahary antsika ho faty Andriamanitra fa nahary antsika ho velona mandrakizay ao aminy izy. Fa tsy maintsy averiny ho amin'ny fahafatesana aloha isika noho ny mahampanotantsika, satria ity nofontsika ity dia hoy Lotera hoe vainganota, ka tsy maintsy le vonona izany, ary avy amin'ny izany fahafatesana vovoka izany indray no ananganany atsika amin'ny maty ka atonga atsika hiarabelona aminy mandrakizay, mandrakizay. Re kristianina malala, ny mino ary dia tsy tokony hitanondrika amin'ny fahafatesana, tsy tokony hitanondrika amin'ny fahafatesana. Fandao iombonantsika ny tenin'ny Paoly apôstôly raha tonga zany fotoana zany hoe ny fahafatesana no azahoako tombony, ary hoy ihany koa izy hoe raha velona velona antsika dia ao amin'i Jesosy, ary raha maty koa isika dia ao amin'i Jesosy. Zany no fanantenana kristianina, no ny finoana an'i Jesosy. Finoantsika an'i Jesosy dia velo ny fanantenana fa hanresy ary ho resy ny fahafatesana, resy iny. Hitantsika zany amin'ny rehefa manao manatanteraka fanompom-pivavahana amin'ny maty isika, ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinyny faharaika amin'ny dimampolo sy ny manaraka ao hoe ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana,
fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity, mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena kalevina. Rehefa afatesanao, aiza ny fanindronanao? Rehefa afatesanao, aiza ny fandresenao? Fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zany ny fanotenana kristianina no ny finoana an'i Jesosy. Ka aorenin'ny masy ao amin'i Jesosy ary ny fanantenantsika ny amin'ny fahavelomana mandrakizay, dia ambarany, ambarany fa zay mino ahy dia ho velona mandrakizay, manam-pahefana feno amin'ny fahafatesana Jesosy, tahaka izay nataony ty tamin'ity zatovo ity, ka teny indray mba havamonja hoe miarena velona ny maty, mitsangana indray resy ny fahafatesana. Ka manatombony lehibe isika amin'ny finoana an'i Jesosy. Ka raha tonga ny fotoana ialantsika amin'ity tany ity, dia anatrika fahafatesana mahasambatra isika, satria hanirapiratra amintsika ny tavan'i Jesosy zoky mpamonjy ity atsika, ka nomezany atsika ny fiainana fahasambarana mandrakizay. Dia voninahitra ny an'Andriamanitra resana kary fare masina zay azatra amin'ny taloha indrindra, ka ho azy mandrakizay. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny firaisana sy ny fiombonana ho amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika dia pastora Rajoarson Zarisara, mitolohan'ny fitandremana Imerimandroso, filovana andranomanelatra. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry fampisarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

faliha miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ato anatin'ity maray mpifaliana ity androany talata fa 25 ny volana septambra 25 sy 20. Ny tenako Zokimenja no miaraka amintsika eto, eo ihany koa ny namana Odilon izay mikirakira ny amin'ny lafiny teknika. Anomboka izao maray mpifaliana izao tsika koa andeha hiara iombim-bavaka. Vavaka isika Tompoko. Dera laza voninahitra natolotra ay vonao ry Tompo Andriamanitra ay. Ny amin'ny zava-tsoa marobe omenao anay tsirairay avy. Manome anay ny ratsy koa nefa ianao, ko dia isaorana anao izany satria hoenao hoe tsy ny soa ihany no raisinao nay avy aminao fa ny ratsy ihany koa. Ankehitriny Tompo dia manolotra ny sorana ihany koa izay satria tombon'androm-pahavelomana no menao anay tsirairay avy amin'n'ity maraina vaovao ity. Maraina vaovao izay tsy mbola fantatrainy tohian'ny fiainanay rehetra aorian' izao vavaka izao. Ny fantatray dia hoe eo ianao miara-dalana sy momba ary mikarakara anay, dia mametraka koa ny tontolo andro izay omenao ary mba ianao no handamina sy andrindra ary ikarakara izany. Ato anatin'ity maray mpifaliana ity Jesosy dia mifony izahay satria betsaka ny zavatra nataonay tsy mifanaraka velively amin'ny sitraponao, na tamin'ny hevitra izany, na tamin'ny teny, na tamin'ny fitondrantena. Hitanao ny olonao tsirairay avy manoloana izany, koa dia angatahanay ny famelan-keloka, ny famindram-po avy aminao, ka ianao no hamafa izay rehetra tsy nambolen'ny tananao aminay tsirairay avy. Maniry izay Tompony mba hiara-dalana aminao, ka anao ny tsara mandrakariva eo masonao sy eo masony ankohonana sy ny mpiarabelona aminay. Tehirizo izahay ary ireo hatrany ilay fanahinao masina hiara-dalana aminay, ka izany fanahy masina izany no anazava ny fo sy ny sainay, ka hahafahanay mandeha araka ny sitraponao. Dia matoky izahay fa tsy hojerenao fotsiny ny fiaina tokantranonay, ny fiainan'ny ankohonanay, ny fiainan'ny fianakaviana sy ny mpiaramonina rehetra, indrindra ireo kristianina mpiara-mivavaka rehetra. Fa andray an-tanany ianao ikarakara ianao. Manoloana ny fiainana ankehitriny Jesosy, dia sarotra ny mitaiza ny ankohonana, mangataka anao irotsaka an-tsehitra amin'ny fikarakarana sy fitaizana ireny ankohonana rehetra ireny. Dia matoky izay fa izay rehetra irin'ny fonay a dia ianao nanatanteraka izany. Ny fahasalamana, ireo asa fivelomana, ny adidy sy ny andraikitra apetraka eo ampelantananao. Ary azona iantoka Jesosy fa amin'ity andron'io ity dia misy olona manana tsingeritaona nahaterahana. Ianao ihany koa no anome azo fifaliana manoloana izany tombonandro omenao izany, ka hisaotra anao mandrakariva izy noho ny amin'izany fahasoavana raisina izany. Mety misy ireo tsy salama Jesosy, naiza naiza toerana misy azy ireny, na ny tokantrano na any amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa, ianao koa no hanasitrana azy, ho tanterahinao ny fanasitranana azy ireny. Ary matoky izahay fa miasa ny fomba mahagaga ianao satria vanginao amin'ny anaran'ireny zavatra maro samihafa ireny a ny fianakaviana sy ny ankohonana mihitsy a ao anatin'izany. Misy ihany koa Jesosy ireo azom-pahoriana, aoka ianao no ampionina azy ireny, ka hahafahany fikitra aminao Jesosy Kristy fa fandalovana ny eto amin'ity tany ity, fa ny ao aminao irery ihany no tena misy ny fiainana mandrakizay. Dia matoky izay Tompo fa hikarakara ny fiainana tsirairay avy ianao. Misaotra Jesosy malalo, ary ity maray mpifaliana ity no apetraka eo ambany fitarianan'ilay fanainao masina, ka ianao nanolotsaina feno sy tanteraka ao anatin'izany. Ianao ihany koa no amangy ny fonin'ny olona tsara izay mandray anao anatin'izao onjam-peo izao, ary amin'ny alalan'ity onjam-peo ity no andraisany ianao. Misaotra Jesosy malalo, amen. Andehantsika anaraka hira iray avy hatrany arahana amin'ny groupy ny feodimy amin'ilay irany hoe Jesosy tsy mendrika.

Marai pifaliana. Ie, niaraka tamin'ny fiodiny tsika amin'ny hoe Jesosy tsy mendrika ho iny a. Inona marimarina fa azontsika nentin'ny tononkira nambara tao anatiny izany. Andeha tsika anaraka ny zanam-pandarana voalohany amin'ity maray pifaliana ity a. Dia tsy inona izany fa ny hoe baiboly raiso akavakio.

0: ny Baiboly.
1: Raiso
2: ka vakio.
1: Ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina voalohany toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo ambifolo. Toy izao ny fakinteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany raha tsy naharitra intsony izahay dia nataonay fa mety ny hilaozana hitoetra ireritany an-tena ka dia nirainay Timoty rahalahinay sady mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsaran'i Kristy mba ampahery sy ampirisika anareo amin'ny finoanareo mba tsy hisy ho taitra amin'izao fahoriana izao fa ny tenanareo mahalala fa ho amin'izao no nanendrenantsika. Fa fony teo aminareo azy izahay dia nilaza taminareo raha teo fa tsy maintsy ampahoriana isika dia toy ny efa nanjoy ihany ka fantatrareo. Ary noho izany izao koa raha tsy naharitra intsony dia naniraka ahafantatra ny finoanareo fandrao sendra naka fanahy anareo ny mpaka fanahy ka ho foana ny nikelezana iaina. Fa raha vao tonga ty aminay ankehitriny Timoty avy taty aminareo ka laza teny sota aminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovanareo tsara anay mandrakariva ka maniry ahitanay indrindra ianareo tahaka anay aminareo koa. Noho izany ry rahalahy dia nampionina anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finoanareo. Fa ankehitriny velona izahay raha tomoetra tsara ao amin'ny tompo ianareo. Fa manao ahoana no saotra azonay havaly an'Andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra izay ifalianay noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitray amin'ny fangatahanay fatratra andro aman'alina hitantavanareo sy hatanteraka ny tsy ampy amin'ny finoanareo. Ary Andriamanitra raintsika ny sy Jesosy tompontsika anitsy ny lalanay ho aty aminareo ary ny tompony ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra dia tahaka anay aminareo koa mba ampiorina ny fonareo tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Amen.
0: Ny Baiboly.
2: Raiso
3: ka
2: vakio.

0: FM 81.2 MHz.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoana,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
1: lovasoa

0: Anio 7 septembre. Nahaterahany Ravelorsoa Madeleine. Ravelorsoa Madeleine dia teraka tao Manjakandriana. Isany namorona ny fikambanana vokovoko manga tao Ambohimalaza izy ny taona 1877. Mpamorokira tena nanana ny lazany ihany koa raha I Madeleine no resahany. Ny taona 1877 izy no nanomboka namorokira. Izy no nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana tononkira faneva ny 50 taona nandefonana any Rasalama Martiora. Voalohany ihany koa tamin'ny fifaninana kira 50 taona ny FJKM Ambohimalaza Fresin ny taona 1877 izy. Izy moa no nanao ny feony fa ny tonony kosa dia hipitandrina irako Andriamahasoa Ami no nanao izany tononkira izany. 1877 ny nitokanana ny trano fiangonana tao Mandrosonoro.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

Mankasitra antsika ny namana talea eto amin'ity onjam-peo misy antsika ity a, sady talehan'ny RFF moa izy zany, talehan'ny FLF ihany koa dia ankasitrahana feny amin'ny fitondrana izay almanaka izay. Andeha isika hanaraka hiraray izay raha nambenja sy menja amin'ity iran'ity hoe tsaroko.

Maraiky faliana raha mijerintsika dia mifarana rahapitso ny volana septambra, izany hoe efa hiditra sahady indray amin'ny volana oktobra isika, ary ny mpianatra moa efa mianatra ao anatin'izany a. Dia inoana fa samy karakara ireny zanantsika ireny isika amin'ny fitafiana sy ny sakafo mafana izay hohanin'izy ireny mialohan'ny handehanany hianatra. Ary mibalika dia mibalika tokoa ny masoandro ao velany ao a, dia inoana maromarina fa afana, kanefa ny efa ohatra ny maromaro izay rotsakorana efa ny nandeha teo izay a, dia tsara foana ny miaro amin'ireny fitondrana akanjo tsy lena ireny na ny imperméable izany a, eo ihany koa ny elo ho an'izay rehetra afaka ny tondra an'izany. Dia azadino ary fa amin'izany rehetra izany dia Jesosy Kristy momba sy mitaridarana ny tsirairay mandrakariva. Anaraka hira anankiray isika iarahantsika amindry zareo avy any Tsiafa any izy ity, ao amin'ny tabernakely Tsiafa, amin'ilay hira ny hoe tsapako.

Marai Pifaline, ataky ny mahazatra dia manana anjara lohahevitra isika eto amin'ity Marai Pifaliana ity. Ka ny anjarantsika androany dia hoe fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena. Fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena. Ny filazantsara araky ny Matio toko fahavalombifolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito no nangalana izany lohahevitra izany, dia manasanao ampitiavana indray a izahay eto amin'ny Marai Pifaliana mba aneo hevitra amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny tambazotran-tserasera mahakasika izany lohahevitrantsika izany, dia ny hoe ny fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena. Fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena. Matio toko fahavalombifolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Matio toko fahavalombin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ie, izay ny amin'iny a, fa andaosika anaraka hira anankiray izay raha antsika amin'zareo lavidavitra kely any a Fort Dauphin any, dia tsy iza izany a fa lay hirany hoe ekekore.

0: ekeko re ny fitondranao ekeko re dia inona marimarina fa hiara anaiky izany isika rehetra mety misy aloha tsy manaiky mihitsy fa rehefa mandeha ny fotoana dia tsy maintsy manaiky izany sitrapon'andriamanitra izany ka ny fandarany rehetra izay ataony eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao a dia izy no alavirary sy ahatanteraka izany fa ny anjaranao dia tsy misy afa-tsy ny manaiky dia sarotra be ilay manaiky fa angatahana ny fanahy masina mba hananantsika izany toetra ny fanekena izany eo anatrehan'andriamanitra izy efa nambara teto a ny loha hevitra izay anjarantsika androany dia ny hoe fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena ny filazantsara matiotoko fahavalambiny folo ndiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ny ray aman-dre ny pastora ihany ko pastora davidson zany a dia efa tonga eto amintsika dia andaontsika tonga da hiditra amin'ilay loha hevitra avy atrany miarabanao amin'ny anaran'i jesosy ray aman-dreny pastora
1: miarabanao koa zoko mihenja dia miaraba koa ny teknisianna zay ao amin'ny fikirakirana amin'ny feontsika eo a dia miarabantsika mpiaimindrehetra ihany koa amin'ity maraina ity indray
0: eny tompoko tahaka ny mahazatra loha hevitra ntsika androany dia hoe ny fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena dia ianao no hamelatra ihany koa izany loha hevitra izany sy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny matiotoko fahavalambe folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito dia homenanao ampitiavana tompoko ny fotoana rehetra
1: eny ary dia hanompa nty famelabelarana ny loha hevitra ty indray ntsika amin'ity androany itya alohan'izany nefa aloha hivavaka antsika misaotranao izay andriamanitro ny amin'izanao indray izao fotoana lehibe izao azaonay miona aminao amin'ny alalan'ny teninao izay omenao anay indray amin'ity androany ity misaotra koa nanomezanao anay fahasalamana tombonandro ary indrindraindrindra fa niarovanao anay tamin'ny ratsy ny loza maro samihafa famaofao eo amin'ny fiainanay isan'andro ankehitriny indray izay jesosy eo dia andinika ny teninao dia nifanainao ny mitaridalana anay amin'izany a fanainao no ampianatra anay satria tsy takatry ny sainay tokoa ny teninao raha tsy nyfanainao no miame fahazavana amin'ny alalan'izany teninao izany dia mamindrafo aminakeo ianao ka mamelany elokay amin'izay rehetra vitanay tsy nifanaraka amin'ny sitraponinao amin'ny anaranao jesosy no angatahana izany amen ny matiotiko fahavalo ambi folo a ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito a nakahtsika ny loha hevitra hoe fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena de tsara raha vakintsika aloha io loha efa io perikopantsika io a azao ntsika makafaka azo lalina tsara zao no nteny eo amin'ny anaran'i jesosy tamin'izany ora izany dia nankeo amin'i jesosy ny mpianatra ka nanao hoe iza moa ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ary jesosy ny antsazakely anankiray akeo aminy dia nametraka azy teo avoany ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo koa nazovy nazovy no anetry tena tahaka ity zazakely ity dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra ary nazovy nazovy no hanray ity zazakely itya dia ny anankiray aza tahaka irony noho ny anarako dia mandray ahy fa nazovy nazovy no anafitohina na dia ray aza amin'ireny madinika mino ay ireny dia tsara lavitra ho azy raha natonana vato lehibe fikisoambary ny vozony ka letika any amin'ny ranomasina lalina lozan'izao tontolo izao no fahatafitoinana fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitoinana izany no teninao ray masono ka manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana amen io no nakatsika ny loha hevitra hoe fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena tsara aloha raha aninao fitariake teny fohifohy isika ny amin'io perikopantsika io fa nanomboka ny ady hevitra ny amin'izay ho lehibe indrindra ny mpianatra io no ady hevitra iza ny ho lehibea ary io ady hevitra ny amin'izay ho mpitarika rahatr'izay io satria nitao an-tsainy reti mpianatra reto hoe raha ho avy izay fotoana ahafatesan'i jesosy izy zay efa nilaza fa tsy maintsy ho atolotra eo anatrehan'ny fanota ny zanak'olona tsy maintsy fa hiaran'izany fahafatesana izany io zay ni tenenan Jesosy io no natonga nreto pitara pianatra reto iady hevitra ny aminy hoe raha tonga tokoa ary raha fotoana izany a iza no lehibe amintsika indray a hisolo an' jesosy a hitarika fantatr' jesosy tsara zay ny adian'izy ireo hevitra izay ary fantany fa noho ny firehariana no nanaovany izany teny izany ka naniry fatratra ny hanjaka ao anatin'ny hoe fanjakan'i kristy ny mpianatra nefa ny zavatra miseho a tsy ho ela amin'izay hipireto mpianatra reto dia manam-pirofo a fa tsirina izy ireo a ny asa sy hiaritra zany fahoriana zany a noho ny aminy de hitantsika moa zany rehefa tateoriana fa rehefa tonga tokoa le fahoriana niaritra tamin'ny tompo ny zavatra nyseho tamin'ny tompo a dia samy nialangalana na samy nandositra hatramin'ny petera aza dia ninia tsy nahafantatra an' jesosy ka nyteny hoe tsy fantatro izy jesosy a de manome fampianarany lehibe ho an'reto mpianatra reto fa raha misy teo mpitarika de tsy maintsy ho mpanompo izy raha misy teo mpitarika na ho lehibe a de tsy maintsy ho mpanompo izy araka marika toko fahafolo ihany ko a ny andininy fahatelo ambefapolo ka hatramin'ny fahefatra ambefapolo ary io no tenenany hoe ny voalohany no farany ary farany no voalohany amarika toko fahafolo andinin'ny faraky amin'ny telopolo io fa izay manandra tena hoy ny tompo zay no atiany ho ambara amin'izay izay manandra tena no ahetry ary zay manetry tena no asandratra de hitantsika fa mifanohitra amin'ny fampianaran' izao tontolo izao ny fampianaran' jesosy mikatsaka ny voalohany ny olon'izao tontolo izao fa ny olona ara-panahy kosa mikatsaka ny farany izay farany eo amin'izao tontolo izao matetika no voalohany eo mason'andriamanitra fa izay zavatra iverin'ny olona ho ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'andriamanitra hoy ny loka toko fahenina ambifolo ny ndininy fahadimbifolo ka mifanohitra amin'ny fanjakan'andriamanitra izao tontolo izao ary manohitra an'andriamanitra ny nofo manohitra ny fanahy araka ny galatiana toko fahadimy andiny fahafito ambifolo ka izay mikatsaka ny tombontsoan' izao fiainana izao no ho very ny fanahy fa izay mahafo izao fiainana izao noho ny amin'i kristy kosa no andray tombontsoa ara-panahy izay zany no azo lazaina hoe fitarihana sy fanazavana ny amin'ity loha hevitra antsika tia makasika an'izay ny atao hoe fiainany fanjakan'ny lanitra zany ny fanetretena de miresaka ny amin'izay lalana tokony izorany olona ao amin'izany atao hoe fanarahana an'i kristy zany ny tompo a amin'izao loha hevitra antsika izao zay ngamba fitarihanteny fo ia zokomenja
0: eny tompoko mankasitraka ao anatin'izany fitarihanteny izany a ary dia mampieritreritra zao tenin'andriamanitra zao satria misy resaka mpitarika sy tarihana ao anatin'le izy a rehefa te ho lehibe ho ianao de na de tsy maintsy manompo a zay ny tokony ho toetra ananana izy ao anatin'izany ihany koa ny hoe rehefa mitarika de tokony hoe tsy ina moa zany ilazana zany ray mandre mipastora tsy andany fa ijery ny andaniny sy ny ankilany ia de tsika anaraka irairay aloha isento kely a de hitatsika eo indray nytoy rehefa avy eo iaraka amin'ny groupe ny afo sika amin'ilay irany hoe ampy ho anao

0: maraim-pifaliana izy efa ato anatin'ilay loha hevitra isika izay aferina kely alohafa sao dia misy izao vao mandre azy a fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena ny matio toko fahavalombin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito filazantsara ny matio toko fahavalombin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito no nangalana izany loha hevitra izany efa nanao ny fitarian-teny ny ray aman-dreny pastora mahakasika ity tenin'andriamanitra ity. Misy fanontaniana manetikitika ray aman-dreny pastora miresaka izao tenin'andriamanitra izao a ny amin'ny fanetretena, dia nefa ny ranonambaranao teo dia misy freariana ao anatin'ny mpianatra izay nametraka izao fanontaniana izao hoe iza indray zany no lehibe rehefa teo tsony jesosy zay le izy dia manao hoana moa zany zay fahalehibiazana takiana amin'nytsika izay.
1: Ia, raha miresaka fanetrehtena antsika dia de tsara tokoa miresaka n'izany atao hoe fahalehibiazan'ny olona zany hoe oina zany toeran'ny fahalehibiazana zany. Fa ny fahalehibiazana zany dia resaka toe-panahy sy toe-po anaty io ahitana azy a amin'izay olona maneho ny fitiavany any kristy amin'ny fanetretena feno fahatsorana. Io moa lazainy eo amin'ny filipianina toko faharoa ny andininy fahatelo. Ny hoe fahalehibiazana zany dia tsy toerana io na adidy io na anjara fitariana io na hery io na ataontsika hoe na diplôma koa aza na laza na fahaiza manao zava na zava-bita goavana eo amin'ny zavatra natao, tsy izay no atao hoe fahalehibiazana. Ary tsy de miankina amin'izay ataontsika ho an'andriamanitra izany fa ny toetra aseho ny fanahyntsika eo anatrehany, eo anatrehan'andriamanitra zany. Ka ny tena fahalehibiazana dia mitaky antsika ho lehibe amin'ny finoana zany, mitaky antsika ho aro lehibe amin'ny atao hoe fanetretena. Fa nytoetra araka an'andriamanitra ny fahendrena, ny fahononan-tena, ny faharetana ary ny fitiavana, izany no takiana amin'ity hoe fahalehibiazana ity. Voalaza koa amin'ny Galatiana moa toko fahadimy ny andininy faharoa amby roapolo sy manaraka ao. Dia tsinona zany a fa ny fananana ilay fahalehibiazan'i kristy izay tia ny fahamarinana fa makahala ny ratsy kosa na makahala ny fahotana zany a araka ny Hebreo toko voalohany a indininy fahasivy. Ka ny fahalehibiazana zany a dia fitiavana an'andriamanitra, fitiavana azy a amin'ny fo, fanekena azy a amin'ny saina manontolo ary matoky naiza naiza ametrahan'andriamanitra antsika ary ninoninona hitarihan'andriamanitra antsika araka le hirany nataontsika teo hoe ekeko rery tompo zay
0: zanyeo mahazava tsara zay zay zany le tena hoe fahalehibiazana zay takian'andriamanitra hananako sy ho anananao. Eny ary iresaka anombola iresaka andreo antsika rehefa avy eo a fa andeha homentsika ny teknisianna ny fotoana ametrahan'ny paikora sy ny antso sy ny filazana.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Synodapartany Avaratrimania Filiovana Tsirabe Avaratra Fitandremana Mora Rano Fiangonana Mora Rano Fety Mitaranaka taona enina amby roapolo sy roa arivo. Faneva andramoka izao fa tsara Jehovah Salamo fahefatra amin'ny telopolo ny andininy fahavalo a ho antsika rehetra taranaky ny FLM Mora Rano Andrano Be tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny tanindrazana ny alahady dimy amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana, miditra amin'ny sivy ora ny fitoam-pivavahana, misy ny fiantsoana ny taranak'ireo efa nodimandry, ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny alahady 25 oktobra 2024 avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary misy koa ny fizarana mofo mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-piona eny amin'ny FLM Morarano andranobe ho ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
5: Tafaka masina maritra sipamina mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo programa tafaka masina. Anasarantsika rehetra mpiatafaka mpiatsehatra sy mpiatafaka mpanohana isika rehetra sakaizan'ny tobo landany, tobo an-tanambao, tobo vato tsara, tobo lehibe farimena, tobo ambomahazo, sakaizan'ny tafaka masina. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo septambra tafaka masina any Beakanga. Roa alina ariary ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spamma ny fotoana ny talata faharoa amby roapolo septambra amin'ny valora maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo septambra tafaka masina any amin'ny FLM Mandranotobaka fitandremana Toavala filovana Antsoatany. Ny faefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo septambra tafaka masina any amin'ny fitandremana Ibity filovana Tsaramandroso Ibity. Ny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra tafaka masina any amin'ny fitandremana Andranovelona filovana Antsirabeatsimo. Ny faenina amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra tafaka masina any Soamahaziana filovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo septambra tafaka masina any amin'ny fitandremana Nanisana filovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo septambra ka hatramin'ny fahatelo oktobra toby Amboetrandrina filovana Vasina. Ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina oktobra toby Antanambao Amboimanambola. Ny fahavalo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo oktobra Jobily fahaefapolo taona ny fifily eny amin'ny toby Amboimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafaka mpanohana, daholo hoana ny asan'ny tafaka masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafaka masina maritra spam. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonoany tafaka masina maritra spam pastora Rakotomanana Soloarinala Elijo. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
2: Antso filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Andriamanitra ianao ka hideranao ao. Eny, Andriamanitra ka hanandratranao ao. Salamo toko fahavalo ambin'ny folo amby zato andiny fahavalo amby roapolo. Izara Kostela manolotra anao Izara dimy taona ny alahady 4 oktobra 2026 manomboka amin'ny ray ora 60 tolakandro eo amin'ny devant Karatsirabe. Grand spectacle miaraka amin'ny Izara Kostela. Enfant Christy, TGC, Coral et Téna Vavon en Boumadjous, Miss Faïna Sena Manoukan, partenaire, commune urbaine entière B, Unicef TV, la gastronomie pizza, l'Embal, l'Ensemble, Hôtel Diamant, Restaurant Savora Diamant, Assurance Art, Bijouterie Narcisse, Bâti Meubles, Député Michel, AGV, NN Sense, Député Désiré, Yas Madagascar, Akim MG, Gascar VIP, Sucré Salé, RTV, Radio Christiane, Radio RFF, Radio Fana Biazan, Saint Touch, Sonorisation et Lumière, Famizique. Si Miss Fit Pitilon, Fana Sana Manoukan, 10 000 Ariad, Réservation 034 59 260.

0: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Malasa saina anao toy izao
2: miasa saina amin'ny fianaran-janako arezy a
1: mba manaraha ihanao vaovao tsy mbola henonao nga fa efa misokatra nge zao ny BBS
2: zany
1: banque and business school sekoly voalohany eto Madagasikara mampianatra sy mampiofana ny momba microfinance sy ny business fo nefa mahomba ny fiofanany satria roa taona monja dia azahoan'ny mpianatra ny diplôma DTS sady ara-dalàna no ara-panjakana
2: zany a
1: akoatr'izay tombony ho an'ny mpianatra koa ny fiatohany sekoly ny stage ny efatra mandrapatapitry ny fiofanana misy bibliothèque sy wifi ihany ko zay maimaipona ho an'ireo mpianatra ao
2: zany ve tsy lafo be
1: ka teny efa namorainy BBS mihitsy ny fisoratana anara ary azo atao tsara ny mandray ny mpianatra araky ny fahefany ny ray aman-dreny
2: tena marina ry sea fa aiza ny toerana misy azy io a dia firy larana azahoana ny BBS zany
3: ny toerana ahitanao ny BBS dia eny ameuble kama favato fotsy laharam-pifandraisana 0386 462 86 na ny 33 64 462 82.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina
4: fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra
5: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
4: koaka sempotra
5: aretinaty goty
4: tension gros cœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao
5: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tarehy simba
4: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
5: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
4: toerana
5: boxe 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e
4: fifandraisana 0345 816 04
5: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô biopelamada
4: vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: FM raika amin'ny 60.2 MHz.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Afan'ny groupe Israelita no manolotra ho anao ny hira vaovao. Nampitondrainy ny lohateny hoe akory aby. Ndeha ho rantsika indray ary izany hira izany.

0: dia izay makasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anio ity hira netin'izareo groupe Israelita ary nampitondrainy lohateny hoe akory aby. Izany hira izany dia efa norenesinao manomboka izao eto amin'ny radio feno filazantsara ary efa azonao angatana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: FM 91.2 MHz.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
0: Atolotra ny azo groupe ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe resy ny fahafatesana.

0: Dia izay ndray no mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ny tian'io ity hira izay mety ny groupe AAZ ary nampitondrany ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

Maraim-pifaliana, izy. Isaorantsika ireo namana nampita tamintsika makasika ny tsara ho fantatra tamin'iny antso sy filazana iny, ary isaorana koa ianareo fiangonana, fikambanana, olontsotra izay nandefa izany afatra izany taty amin'ity onjam-peo mamintsika ity. Andehantsika hanaraka hira anankiray aloha iarahana amin'izareo amboara-peon'ny fahazavana avy any Ambohibao izy ity, amin'ilay irany hoe fiarany Jesosy.

0: Ie, fiaran'i Jesoa, tenitenenin'ny tao daholy ny mahakasika ny momba ny fiara sy izay mifanaraka aminy ao anatin'ny soratra masina ka tokony ananan'ny kristianina tsirairay ny fiainana izany tenin'andriamanitra izany. Verina ao anatin'ilay lohahevitra isika dia ny hoe fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena. Fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena, filazantsara amin'ny Matio toko fahavalombin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Matio toko fahavalombin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito, izay no nangalana izao lohahevitra izao. Efa maro no nambara teto raha aman-dreny pastora, dia mbola manana fanontaniana mila manitikitika ao anatiny izao anjara soratra masina sy lohahevitra izao hoe resahana aby tsinona ny fanetretena. Ary ao amin'ny andininy fahaefatra ao ny tena manambara izay fanetretena izay. Ahoana marina izany ilay fanetretena araka ity perikoptila izay no mantsy fa ny zaza la resahany ato, ny olondehibe ve izany manao ahoana amin'ny fanetretena?
1: Ia, raha iresaka mahakasika n'ity resaka fanetretena ty tokoa tsika dia tsara tsika raha somary ivelatra kely aloha ijery hatrany amin'ny fiainany zanak'Israely hatrany amin'ny testamenta taloha zany, satria anisan'ny akatsika lesona be dehibe io fiainany zanak'Israely io amin'izay atao hoe fiainany fanetretena zay. Raha manomboka atsika ao amin'ny Eksodosy ohatra toko fahenina ambin'ny folo ny andininy faharoa, dia ahitantsika ho ny fimonoana ndreto zanak'Israely reto a tamin'ny Mosesy sy Arona raha nandeha tany an'efitra izy ireo. Izany hoe tsy tao anatin'izy ireo mihitsy ny fatokinan'Andriamanitra fa voatratry ny zavatra kely fahaseranana kely izy a, dia monimonina, tsy nisy sakafo kely dia monimonina, tsy isy rano kely dia monimonina, tsy isy hena dia monimonina, hoe anay zay raha mba takzay nay tany anefra tany egiptany zay mba nihinan-kena takzay nay tarihany mba tsy maty taty zay, zay fimonimonona tsy fahatokinan'Andriamanitra zay a, dia miseho zany a fa tsy misy fanetretena teto amin'nreto zanak'Israely reto. Zay zany anankiray aloha, tsy misy fanetretena, tsy fahatokinan'Andriamanitra. Dia mijery soratra masina vitsivitsy ihany antsika ao amin'ny mpanjaka faharoa a toko faharoa amin'ny roapolo indiny fa sivy ambin'ny folo, dia voalaza fa nakasitrahan'Andriamanitra Josia ilay mpanjaka zany satria nanetry tena teo anatrehany ity mpanjaka ity. Izany hoe nanana finoana izy fa amin'ny rariny sy ny hitsiny no hitondran'Andriamanitra azy, ka na dia tratry ny zavatra manahirana azy izy a, na dia misy aza ny filazanany amin'ny hoe izao no mety antsoanao sy ny tak izany a, dia ekeny fa izay ny rariny, izay no hitsiny hitondran'Andriamanitra ny fiainany. Ao izany la fanetretena amin'izay, ka ny fahafantarana fa raha tsy noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy tahaka izao ny fiainana. Dia eo anatrehan'izany zany ilay fanetretena, ny fananana fotorotoro eo masin'Andriamanitra no isika izay manaiky ny fitondrany amin'izay tarihany antsika. Izay le takiana amin'ny fanetretena izay. Ao amin'ny salamo fito amby efapolo amby zato ny andininy fahenina dia resahanao koa ny atao hoe mpandefitra. Ny mpandefitra io no resaka fanetretena ihany le atao hoe mpandefitra io, ka ny zavatra rehetra miatra eo amin'ny fiainana dia akinina amin'Andriamanitra avokoa, ka rehefa kinina amin'Andriamanitra dia mampanetry tena izany. Ny fiainana rehetra izay miatra eo amin'ny fiainana dia akinina amin'Andriamanitra avokoa, izay le mampanetry tena zany. Izany hoe manandratra ny manetry tena tokoa Andriamanitra eo amin'ny volavolazany io salamo io, manandratra ny manetry tena Andriamanitra. Ny fanahy ny fanetretena no azahoana sitraka avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny ohabolana koa tsika dia ahitantsika tsy maina fa tanisakely ao amin'ny soratra masinao tsika ohabolana fito amby roapolo indiny faraika amby roapolo, dia misy fizahatoetra lehibe amin'ny fiainantsika olombelona. Ary io fizahatoetra lehibe eo amin'ny fiainantsika io a no isiny atao hoe fanetretena eo amin'ny fiainantsika. Ka tsy natao hikendrena fantokafana na voninahitry ny tena ny asa ataontsika, fa velona hanao ny sitrak'Andriamanitra antsika fa tsy izay sitraky ny olona. Io no lazaina ao amin'io tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny volana toko fahafito amby roapolo io. Velona hanao ny sitrak'Andriamanitra antsika fa tsy izay sitraky ny olona, ka tsy natao hidokadokafan'ny olona na hideraderan'ny olona, fa ho sitrak'Andriamanitra zavatra rehetra ataontsika. Ao anatin'izay ny fanetretena lehibe izay. De somary dingana antsika kely a ao amin'ny Loka toko fahafolo ny andinin'ny faraika amby roapolo aty amin'ny filazantsara zany, fa ny olona mihevitena ho endry sy manan-tsaina de tsy mba manana fanetretena hoendy ao. Ny olona mihevitena ho endry sy manan-tsaina de tsy mba manana fanetretena. De ao amin'ny Koritiana voalohany toko faefatra ny andinin'ny fahafito ihany koa de ny fototra iorenina ny atao hoe fanetretena kristianina dia ny fanekena fa izay efa ao amintsika hatrany am-bohoka na ny fanomezam-pahasoavana ara-panahiny raintsika dia samy avy amin'Andriamanitra avokoa. Ka na inona inona nanantsika na fivoaram-piainana no raintsika dia Andriamanitra no antony mahatanteraka izany. Noho izany a tsy misy toerana ho an'ny firiariana fa fisaorana an'Andriamanitra. Dia ireo zany no azo lazaina hoe zava-dehibe tokony ho fantatsika ny amin'ny atati atao hoe fanetretena ty, zay fa atao hoe tenin'Andriamanitra vitsivitsy ihany ireo, fa maro ny tenin'Andriamanitra azo horaisina ao amin'ny baiboly a miresaka ny amin'ny atao hoe fanetretena takian'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika. Fa eto moa amin'nyity perikopantsika itya de miresaka ny amin'ny hoe fanoarana ny amin'ny tompony amin'ny hoe zaza izy eto hoe raha tsy tahaka ny zaza ianareo a, de le zaza moa verina hoe manana fahatsorana izy a, fiankinana tanteraka ihany koa amin'ny ray aman-dreny a. De eto zany le am'le hoe fiankinantsika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay miatra amin'ny fiainantsika, ka na inona hitondran'Andriamanitra antsika na inona antony tarihan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia matokontsika fa izay no lalany hitondran'Andriamanitra antsika, izay no isirany atao hoe fanetretena. Zay ngamba aloha azoko filazaina fohifohy a, fa asa raha mbola tapahantsika kely aloha de toizantsika amin'ny hira indray a de aveo toizana izy.
0: Eny tompoko, mankasitraka indrindra ao anatiny izay fanazavana izay a. E andao tokotrantsika anaraka hira manaraka ary aloha hoe rahantsika izy ito a amin'ny ampifity amin'ilay irany hoe voatosy filazantsara ny nosy Madagasikara.

0: Andeha isika hiverina indray ao anatin'ilay loha hevitra ary dia noho izany indray indray aman-dreny pastora.
1: Eny ary toizantsika ihany aloha fa ao anatin'ilay resaka hoe fanetretena ihany tsika aloha, io moa somary lalindalina kely ny fanazavana azy. Dia mbola mijery antsika ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahatelo indray a, fa misy hevitra lazainy a mitoeta hoe fanetretena ty, ny atao hoe manetrit

0: tena dia ny fahazo antsika an-tsaina ny fahalementena antsika eo indray ny resahany azy fahalementena antsika sy ny fanekentsika fa matoa isika na vita izay rehetra vitantsika dia noho ny fanampian'andriamanitra sy ny fanampian'ny hafa zay nankiray ny ilazany azy ny faharoa ny fanetretena dia ny fahatsapahntsika fa fenota isika raha misaraka amin'ny kristy ka manome tompahasoavana ho an'izay manetry tena izy fa manohitra ny mpiavinavina kosa zavatra fahatelo resahany ao koa dia ny hoe ny avinavina sy ny fanandratantena no toetra mifanohitra amin'ny fanetretena dia fanamboniantena zany zay ny resahany amin'io filipiana toko faharoa ny andininy fahatelo io ao amin'ny pitera voalohany toko fahadimy ny andininy fahadimy a dia resahany io ny hoe misikina fanetretena misikina fanetretena io a dia amantarana antsika ho mpino an'i kristy zany io fanetretena io zany no hamantarana antsika fa mpino an'i kristy isika ka itenena hoe misikina fanetretena hahazo antsika ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fanampinika io zany a rehefa misikina izany fanetretena fanetretena zany isika dia ahazo antsika ilay fahasoavan'andriamanitra sy ny fanampiny antsika amin'ny fiainantsika isan'andro ary resahanko io fa hanandratany anareo amin'ny fotoanandro amin'ny andinin'ny fahenina ny resahany izay hanandratany anareo amin'ny fotoanandro ka ao an-tsain'ny petera amin'izany de hoe misikina fanetretena izany zany raha jerena dia ilay jesosy ny sikina lamba ka nanasany tongotry ny mpianatra ka nytenenany hoe izao mpahampianatra aza manasany tongotrareo ka ianareo koa tokony hifanasa tongotra ao amin'ny jaona toko fahatelo ambifolo ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahadimy io zany a resahana ny amin'ny atao hoe fanetretena dia ny fanompoana ny namana ihany koa fanompoana ny namana ary ao anatin'izay a ny tenenany tompo hoe raha tsy tahaka ny zaza ianareo dia tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy a amin'ity pehikiopantsika ty amin'izay a ilay fahaizana manana toetsaina tahaka ny zaza ka hananana ilay atao hoe fiainana misikina fanetretena zay a raha reo ten'andriamanitra fohifohy ireo no nyresantsika makasika n'izay atao hoe fanetretena zay a fa angamba mety mino afa mety manazava mahazava izay tiatsika afantarina ny amin'ny atao hoe fanetretena izareo tenin'andriamanitra reo a dia asana mazava zay izy okomihintsa sa manaona
1: mazava ny fanazavana raha aman-dreny pastora ankasitrahana feno ianao a andao loha antsika ndefa hira anankiray ara dia raha mbola misy afatra foy a dia ho alefantsika eo ihany zany izy iaraka amin'ny didi alfa tsika amin'ilay irany hoe za mbola tsy miova

0: Eny ary, tonga amin'ny fanolorana iray amandrem-pasotsora ny feny zany anjara loha hevitra sy tenin'Andriamanitra izany sika amin'izao fotoana izao.
1: Eny ary, dia fepezintsika amin'izay satria efa mino aho fa maromaro ihany ny fanazavana mahakasika ny loha hevitra antsika teo a, ka ho fehintsika amin'ny teny izay azo lazaina hoe mafehy azy rehetrarehetra zany. Ambaran'i Jesosy eto ary fa ny ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ozy a dia izay manetry tena tahaka ny zaza. Io no resahany eto, ny ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia izay manetry tena tahaka ny zaza. Dia ny fanazavaintsika teo hoe ny zaza dia manana fiankinana tanteraka amin'ny ray aman-dreniny, ka raha mpitapitahana amin'ny fiainantsika izany dia hoe manana fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra antsika amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Dia ny zaza koa manana fahatsiana hainy tsy mba hainy izany miolakolaka na mihatsara velatsia, dia toetry ny fanjaka ny lanitra takiana amintsika koa izany a ny fiainantsika mba hanana n'izany atao hoe tena fahamarinana izay takian'Andriamanitra antsika izany. Izay olona tsy manana na iza na iza ary na inona na inona hianteherana na antenaina afa-tsy Andriamanitra, izy no lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra hoy Jesosy eto. Ka raha izy dikan'izany dia ny hoe ny fiankinany amin'ny Andriamanitra irery ihany, ny finoana mametraka ny fiainana tanteraka eo amin'Andriamanitra, tsy mifandahatra, tsy miady varotra, fa manaiky ny sitrapony. Izany no fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Ny asa izay tsy hitadiavandera na voninahitra na valipitia fa atao sily fosana mba ho asa mahomby amin'izay ikendrehana azy a, izay no takian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany kristianina. Petera voalohany toko fahadimy io a, ny andininy fahadimy a sy ny andininy fahaenina. Ka araka ity soratra masina izay dinihantsika ity izany a, ny fanetretena dia tsy fanambaniantena akotsy akory fa toetra hananan'ny olona mahay manantena io, nefa vonona lalandava hanao izay azony atao hanompoana ny hafa ihany koa. Ny ohatra mazava indrindra amin'izany ozy a dia voalaza tao amin'ny Jaona toko fahatelo ambifolo a ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimbifolo dia ilay lanasahan'i Jesosy ny tongotry ny mpianatra. Io no fanetreteny io, mahaizantsika manompo ny hafa ihany koa, haizantsika mifankatia, haizantsika mifandefitra, fa izany no fiaina ny fanjakan'ny lanitra. Koka mba hanana izany toetra izany sika, fa takian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ny mahay mifankatia, mahay mifanompo, mahay mifanaja, ary indrindraindrindra ny haizantsika hanana toetra mendrika amin'izay takian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, fa izay no hidirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ny fiankinana tanteraka aminy a ary ny finoana tanteraka an'i Jesosy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Dia ho azy irery any ny dera sy ny laza zay fa zay hatramin'ny taloha indrindra ary dia mbola ho azy mandrakizay. Amen.
0: Mankasitraka an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'izany tolotsaina feno sy tanteraka nomeny ny ray aman-dreny pastora izany, ary sorana koa ianao ray aman-dreny nykatrokatroka loha tao amin'ilay hoe inona no ambara eto arak'izay tarihan'ny fanahy masina. Mankasitraka indrindra.
1: Eny tompoko, dia misaotra anao koa e, misaotra indrindra tompoko.
0: Ya, fa andaontsika anaraka hira anankiray ray raha namin'ny endra milosoa amin'ilay hirany hoe ampo anao ny fahasoavako.

0: Ie, ankasitrahantsika feno ny fitarihan'Andriamanitra tato anatin'ity maray mpifaliana ity an. Latsaka telo minitra ny amin'ny valora. Misy kopatanana vetivety reto an, izay vita ao anatin'izay ihany no vakina aloha izany fa dia misy miandra indray ho amin'ny manaraka. Ie, kopatanana hony an, ho an'ny mpiainin'ny radio feo amin'ny filazantsara rehetra, n'aiza n'aiza toerana misy anareo, na eto Antsirabe izany na ivelana Antsirabe, eny fa na dia any ampitan-dranomasina aza hony an, mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo tsirairay avy. Mankasitraka feno amin'ny fanarahana izao onjam-peo malala antsika izao, ary dia Jesosy Kristy omba sy taridalana manoloana ny ankohonana sy ny fianakaviana arazara fanompoana rehetra. Omena kopatanana hony an, mese samy mivady an sy ny ankohonany an eny avaratsena. Misy izy amin'ireo ankohonana ireo any ampitan-dranomasina. Mirary sobe dehibe an ho anareo rehetra hony tompoko an, ary fiadanan'ny tompo an anaraka anareo hatrany. Omena kopatanana ary tatibodo an eo amin'ny agence Star izay manao gargo teo an. Misaotra indrindra hony tompoko amin'ny fandraisana. Mirary sobe dehibe an amin'ny fikarakarana rehetra, dia tsy adino ny manao kopatanana ny ankohonanao rehetra ao anatiny izany. Omena kopatanana Ramse moa izany no lazainy azy ato an, monsieur Jao an sy madame Yantra mivady sy ny ankohonany. Misy ny eto an-toerana, misy ihany koa ny any ampitan-dranomasina. Mirary soa anareo be dehibe hony tompoko an, ary dia mahavita be an amin'ny asan'ny tompo an. Mirary fahasalamana be dehibe hony tadia, dia Jesosy no anasitrana sy karakara ao anatin'izany. Omena kopatanana ankohony an tatifara mivady sy ny ankohonany rehetra eo ambanin'ny ekografia. Izy ireo moa dia mipetraka eny atsinanan'ny tsena Sabotsy an. Mirary soa anareo an, mirary fahasalamana ho an'ny zafikely ihany koa ny an, dia engane an mba tsy haninona intsony ao anatin'izany an, fa hitombo fahasalamana hatrany. Omena kopatanana ihany koa ny an tatisara mivady an sy ny ankohonany eny amin'ny cité Melia eny an, ary eny Sabotsy ihany koa indraindray hono izany an. Dia mirary ny fiadanan'i Jesosy ho aminareo hatrany an. Kopatanana no omena ny président-n'ny Skoto FLMA mivady an sy ny ankohonany, ary koa kopatanana no atolotra ho an'ny komity rehetra ao anatiny izany Skoto izany. Misy ny komity mpivondronana moa ao anatin'izany sy ny birao an. Mirary soa be dehibe ho anareo hony an amin'ny hetsika lehibe izay ataonareo iarahana amin'ny antsan'i Kristy atoato, dia manohana anareo hatrany hony an ny kristianina rehetra, ary koa mirary soa ho amin'izany fanomanana rehetra izany. Kopatanana nomena ny tativola mivady sy ny ankohonany an, miaraka amin'ireo rahavavy ny rehetra sy ny ankohonany avy an eny amin'ny trondromaina eny Sabotsy eny an. Dia toraka izany ihany koa mena kopatanana ry monsieur Henri mivady an sy ny ankohonany eny amin'ny voatabia eny an. Mirary soa be dehibe ho anareo kopatanana hony ho an'ny andian'ny voavonjy rehetra. Tsy adinona nareo rehetra ao, ry tonton Iasina ary tatilila ary eo ihany koa ny président zany voavonjy zany an, ry tonton Hery ary taty Anta sinsisa sinsisa hony e. Nareo rehetra omena kopatanana, dia mirary soa anareo hatrany. Dia omena kopatanana hony an ny faritry Manosoa zare amin'ny président Léon Paul izay nahavita iny hetsika lehibe makasika ny ezaka iny Andriamanitra hony omba sy taridalana zany faritra Manosoa izany. Andeha ombentsika ny teknisianina ny fotoana manaraka indray izao.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
2: Antso mifanta
3: Pifalina miarava minaran Jesosy
4: Maray pifalina
5: Antso mifanta
6: Maray pifalina
7: Eto amin'ny radio feo filazantsara
8: 033 91 912 00 033 88 912 00.
7: Antso mifantana? Antso mifantana?
9: Irapanareo amianaran'i Jesosy.
2: Antso mifantana?
7: Eto ny radio feo filazantsara.
3: Maray pifaliana tokoa. Iraba amianaran'i Jesosy.
0: Araka izany famantarana izany a dia tonga amin'ny fotoana izay andraisana ny antsonao piano izahay a. Raha efa misy tafiditra dia avy hatrany dia afaka raisinisy. Maraim-pifaliana.
9: Maraim-pifaliana
0: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
9: Miaraba ray aman-dreny pastera amin'ny anaran'i Jesosy
4: a. Dia
9: miaraba zokomenja koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
9: Dia ny tompany ombanareo mianakao.
4: Eky
9: misy anina rehetra mahafatrapo rehetrarehetra ao.
0: Anomehe
9: tanjaka anareo fahasalamana lalandava.
4: Sotra.
9: Dia ny fanahy marina no itazarana atsika isan'andro isan'andro.
4: Sotra.
9: Mankasitraka ary mianaka amin'ny fandoratena vao marainao a. Dia tafita tsara ny lohahevitra indrindra ny fanazavana. Fiaina ny fanjakan'ny lanitra dia ny fanetretena. Matio 8:10 a andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Dia tena azoiainana tokoa dia tena mazavy.
4: Sotra an'i Jesosy.
9: Dia fomba fa hiainana. Dia ny tompany eo ombantsika mandrakariva. Eto a dia mametraka fisaorana feno an'ny pastera nitondra teo fiarovana ndraikiva sy ny keo sy ny vady aman-janany rehetrarehetra. Fa tena soa ny fiarahana teo ary tena voaray tokoa ny tenin'Andriamanitra. Zay moa ny fandara Jesosy. Dia lasa mifindreny amin'ny fitandriamana ambalavateny izy mianakavy kely dia nitompo mba azy fa zay ametrany Jesosy antsika dia ekena ekeko ry araka ny hirana tolotra anareo tao
0: dia
9: tena ekena fitantahana fa tsy afaka ny an-dany zany tsika tompoko
4: dia
9: kompakofantanana daholo any zay maheny fa tsy avana indrindra ny sakaizany radio fivilazantsara rehetra dia mirary fahasalamana feno koa ny mesezan de dieu indrindra sika sakaiza rehetra dia mba hanana fahasalamana atanterana ny adidiy andraikitra mba hitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona sy amin'ny firenena rehetra de mankasitraka to dia mankataka hira bebe hira noely kely ianao zay efa nofidiko fa tsy mba noariko ho avy anetro tena dia tolotra ho anareo mianaka
0: inona ny titre le hira bebe
9: hira noely kely
0: de inona ny titre le hira
9: ianao le efa nofidiko moa izy iny
0: ohatra ny tsisy an'izany a
9: eno fa misy ohatra ny henoko foana zay ira zay ary de zay ary
0: fa mety tsy izay le titre an'le izy
9: fa moderevo ary moa lehibe moa ndraindray mbo manadino e
0: eny tompo afa andepasana ny hoekely eo rehefa ohatra tsy fantatra le titre a
9: zay loha izy le ianao zay ny hoefeduko ka ty mba ariko
0: ia efa nijery ny teknisianna efa nofidiko ny lohateniny
9: oke dia mankasitraka amin'ny fiaraha-miasa di fanahy masina moa manolotsaina atsika koa isan'andro isan'andro e
4: sotry
9: ento di zay ndray a atolotra ho azy zay mahendry rehetrarehetra tsy avana indrindra ianareo rehetrarehetra ao amin'ny fandarana mpanolotra fandaranao
4: sotra
9: di hoanny akohonako indrindraindrindra tsy adiny di ampina anankiray a na de efa nandeha teo aza ny hira tena afakafiziny bebe afakafizina azy moa ny raha masiny fa tsy nambaranao azy di mankasitraky
0: fampina
9: rehefa tsy zay tonona reo rehefa heniny bebe
4: sotra to
9: fampina anankiray irany miky atao lanombo zay misy ao tsy maninona di atolotra ho an'ny kristiana rehetrarehetra any sy ny ray aman-dreny ao di mankasitraka indrindra tompo
4: sotra tompoko
9: ane ombanareo mandrakariva
4: sotra tompoko
9: rehefa nanomboka tokoa moa bebe de tsy mety ny foa mampanaraty any amin'ny faraparana andray mamarana
0: fa iny jesosy tompoko
9: eny tompoko de bonne journée sady lo
4: io
9: eny tompoko

0: Maraipifaliana
1: tompoko.
2: Miarabanaran Jesus.
1: Ye, dia torapisana inkio, mifaly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesus, misy izao izy amin'ny roapoana vera trom.
2: Ie, tompoko, manao la fahasalamanao tompoko.
1: Rehefa miatsara i sokomenda.
2: Ia.
1: Dia mankasitraka ihany koa andreo amin'ny ratsy ny fahasalamako a, rehefa miatsara ara olona, rehefa miatsara mihitsy. Misaotra indrindra anareo.
2: Ina
1: Jôza, Safara, misy Rozia, Tatanjina ohatra na sabotsy eo a, sy ny fianakaviana rehetra ohatra na sabotsy eo a. Ireo zany koa namana ihany Jeloa, Bebera Martorina, Sinel Lalao a, ny mpianina rehefa rehetra Tsakanavaka aty amin'ny roapoana vera toro amin'ny mety a. Toetra ihany koa ny raha hoan'ny vady aman-dranako a. Sy ny fianakaviako rehetra izay maheno an'izao iray izao. Dia mahakasitraka indrindra ny firaratsio amin'ny fahasalamana vehivavy. Efa salama tsara efa ao an-dalam-pahasalamana tanteraka tokoa.
3: Inty izao fahasalamana.
1: Dia ny FLM Tsinona Tanambao atolotra ihany koa nera izay tarehan'ny ray aman-dreny pastora ialay mianakavy. Dia misionnay na parka de l'Est. Dia mahakasitraka indrindra amin'ny fandraisana tompoko.
3: Sotra indrindra e.
1: Izamio hitahina.
2: Inona moa ilay hira i. Monsieur d'enchanté Dieu.
1: Ay tokoa mbola tsy nangataka.
2: De mienne fotsiny anay marne.
1: Ie, hirany izy to sambatra raha samisambatra ny
2: Celeste zay.
1: Ny FLM Tsinona Tanambao.
2: FLM Tsinona Tanambao.
1: Groupe Celeste, ie. De ny FSPM 163.
2: Ento.
1: E akasitrahana feno nareo tompoko. Sotra indrindra tompoko.
3: Sotra indrindra tompoko.
2: Akasitraka tompoko.

0: Marre Pifalino.
1: Pifalino.
0: Ai, zi.
1: Tapa classis. Ie, izay mbola eto ihany a, mbola manana eo amin'ny 5 minitra tsika ifampiresahana izany.

0: maman kata ka yira weti zafkel tie.
1: Yenwe inna miran
0: zafkel. Pia zaza.
1: Pia zaza ni jesos so, nai.
0: Tabe, tabe kuku. Zaival, makasita katu.
1: Sota tu.
2: Pintsonya ny orako efa tonga andeha isika naraka hirana kray angatantsika amin'ny teknisianina iarahana amin'izareo taratry ny fahazavana ny tsara mody ihany a amin'ilay hirany hoe sofa teo ianao.

0: 91.2 MHz. Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo. Antsony
1: fantatra. Pifaliana miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Maray pifaliana.
3: Antsony
1: fantatra.
2: Maray pifaliana.
1: SMS
3: 03491 912 00.
1: Si 0-38-38-912-00.
2: SMS.
4: Et ton radio, film philosophique.
5: Maray pifalino. Ye, atonga amin'ny fotoana izay amakina ny afatra ho piano eto amin'ity onjapeo malalantsika ity indray isika izao. Asa ray aman-dreny pastora, inona no azo ambara mahakasika ny aisomaiso ao aminao ao?
6: Misy maromaro izy ato satria misy eo amin'ny 80 izy ireo zany aloha amin'izao eto a, mbola misy moa maromaro tonga ihany koa. Mino any moa fa tsy de hoe voavaky aby izy rehetra fa fitompitinina eto ihany le izy a, de mialatsinko amin'izay efa betsaka ny
5: pastora. Inona no azo ambara mahakasika ny aisomaiso ao aminao ao?
6: Misy maromaro izy ato satria misy eo amin'ny 80 izy ireo zany aloha amin'izao eto a, mbola misy moa maromaro tonga ihany koa. Mino any moa fa tsy de hoe voavaky aby izy rehetra fa

0: kitsika.
1: Eny ary.
0: Eny ary.
1: Marepifaliny. Mba mangataka ny hirany fefima sy ny velema manarotsoa nenina ary ny kertelema amboidava izay ao aminao atolotra ho an'ny mpanaraka ny fandaharana rehetra dia misaotra indrindra tompoko samia tahiny jesosy daholo
0: sozona rindra azafady fa mbola misy miditra le izy dia sahirana be zahay zozona rindra chantal maray pifaliana miaraba menaran'i jesosy o mba mangataka vavaka ho an'ny fahasalamako tompoko dia mba mangataka hira ao amin'ny firana fanampiny laharana fa enina amby efapolo mba tantaninao ry raiko zato lalanjanakao ny mifidy to tsy haiko fa maniry indrindra anao misaotra indrindra tompoko tahian'i jesosy daholo mirary fahasalamanao anao izahay eto maray pifaliana
1: avy amin'ny tanjona kely salama tompoko mangataka ny rantevelema mbatokana hoe mifona sy mankasitraka dia atolotra ho antsika rehetra misaotra tompoko
0: elize angonerina maray mpifaliana tompoko mangataka ny hira fahavalo amby sivifolo sy efajato sy ny hirany velema manazary ity tenantsika ity sy ny hirany fafara ny tahiry ekeko atolotra ho an'ny mpikambana velema rehetra manazary sy alfa manazary atolotra ho an'ny bebe ratahina sy pastora randrea manantena misaotra n'andriamanitra ny amin'ny fitohizan'ny fahasalamana ary mirary soa hoanareo atrany atolotra ho an'ny aina sy tsiory sy toavina sy parany sy fitahiana sy mario ary tonton edmo mirary tontolo andro mahafinaritra ho atika rehetra misaotra ny mpamaky ny afatra mahazo to daholo azafady tonton edmo le izy azafady a eny tompoko
1: salama tompoko mangataka ny hirany tafama hoe jeso ny amarinanao atolotra ho anay ety vato fotsy
0: ny rina kristiana no mandefa ny afatra fiainan'ny fanekin'andriamanitra ny fanetretena ny fanetretena dia fanoloratena anao ny asan'andriamanitra dia midika fa manantona tanteraka azy isika ny fanoloratena dia midika fa mibebaka mandrakariva isika mangataka ny hirany tafama hoe jesos ny amarinanao atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny rff rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izahay atao trano mazoto ianareo misaotra tompoko
1: miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny hirany katelema alasoa hoe miomana miambena sy iverinao atolotra ho ampiain'ny onjapeo rehetra misaotra tompoko
0: resara rakotony irina maray mpifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy fiainan'ny fanjakan'ny lanitra amin'ny fanetretena hoy ny tenin'andriamanitra izay manandra tena no ahetry fa izay manetry tena no asanatra mangataka ny hirany katelemazoara famonjeny mbo mahazo hoe mba manetretena avao atolotra ho an'ny mpiainy rehetra sy ny mpamaky ny afatra dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra eo ambany fitahian'ny jesosy kristy tompo amen
1: avy amin'ny fandresena tena faly miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy tompo mangataka ny hirany fanasina mbatokana hoe mifona dia misaotra indrindra tompoko
0: lanotony irina raha ely arso maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy eo mba mangataka ny hirany mpira fifoazana fanilo firaisakina momba anay ako ny lanitra fortofin ekekore atolotra ho antsika mpiaino rehetra misaotra tompoko
1: maray mpifaliany mba mangataka ny hira lasoa miomana miambena sy ny tanora masina itosy zandry ny jesosy dia misaotra indrindra tompoko ho antsika rehetra
0: velema fanasina mba tokana maray mpifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana mifona atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra atolotra ho an'ny mpikambana tvlm mba tokana rehetra ihany koa misaotra tompoko
1: fiadanany mba mangataka ny hirany tafama hoe jeso ny amarinanao atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra misaotra daholo nareo e
0: maray mpifaliana.

0: mirapam nenaran tisosi pamangatakan iran nikatelem mafakriam batukana tenafianana atultra wan kristiana yetiam nefelem batukana mankasitaka tumpku tetain tumpta woli unikatelem mafakri ambatutukana
1: fiatanana tumpko mangatakan iran tafamawi jesu ni amarinanao atultra wanai atatranu mamanirina no manultra mastu ianareo tompoko
0: ery rasafy maraipifaliana magataka ny irany kitan maraina mazoriva tsirabe raisy jesoa tolotra ny mpiainony radio feo amin'ny filazantsara rehetra fiainany fanjakan'ny lanitra ny fanetretena satria dia tena nampianarin'i jesosy mihitsy io fanetreteny io mba iainana mba tsy irehareana sy anandratantena satria andriamanitra irehareany ny tokony asandratra dia ny olona kosa aoka hihetry satria tsy mahay na inona na inona fa ny azavady alatsiny fa misy mesazy miditra dia sahirana be zay a aloha verina kely angamba maray mpifaliana mangataka ny hirany kitany maraina mazoriva tsirabe raisy jesosy atolotra ho an'ny mpiainy radio feo amin'ny filazantsara rehetra fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena satria dia tena nampianarin'i jesosy mihitsy io fanetretena io mba hiainana mba tsy irehereana sy anadratantena satria andriamanitra irehereany ny tokony asandratra dia ny olona kosa aoka hihetry satria tsy mahay na inona na inona fa ny tompo no mahay ny zavatrehetra ary izy no antony ahazona soso fahasoavana fa tsy ny heritsika akory ho azy irehereany ane ny voninahitra
1: maraim-pifaliana mba alaharao ny irany velema manazary ity tena antsika tia sy ny alfa manazary haniraka ny irako aho fafara ihany a no mangataka amin'nysaotra tompo
0: velema manaritso fihavanana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mpamangataka ny irany velema manaritso fihavanana mikaiky atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra misaotra tompo
1: salama tompoko mangataka ny irany tafama hoe jesosy ny hamarinanao dia mahazoto ianareo
0: sarobidikoely maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velema manaritso fihavanana mikaiky sy ny velema mbatokana mifona dia atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra dia tahiny jesosy daholo
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velema fanasina mbatokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpivavaka rehetra dia ho anay eto ho any tsy manavaka koa dia misaotra tsika dia mirary fitahiny tompo hoe
0: idato mira maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritso mikaiky sy ny tanora masina ito sy ny tia atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra misaotra tompoko
1: finaritra mba mangataka ny hirany afakiry ambatokana tena fiainana dia makasitraka tompoko
0: nantenainy amin'ny natiora salama aby eo misaotra an'i jehovah andriamanitra ray amin'ny anaran'i jesosy kristy tompontsika noho izao tombonandro vaovao mbola omeny ahafahantsika miaina izao indray mba mangataka ny hirany katelema firaisakina misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpiainy rehetra misaotra
1: fiadanany mba mangataka ny velema ny hirany velema manazary atolotra ho an'ny mpikambana rehetra toavina ihany io mangataka dia misaotra bonjourne daholo e
0: voartina nomenjanahary maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema fakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra
1: salama tompoko mba mangataka ny hirany tafita amboi marina izay misy ao e dia ampihina ny velema manazary ity tena tsikitia dia misaotra betsaka tompoko
0: natenaina raha fanomezatsoa maraim-pifaliana miarapa amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manaritsoa mikaiky sy ny tanora masona itosy mbola adala atolotra ho an'ny mamitiana misaotra tompoko
1: fiadanany mba mangataka ny irany velema mbalavato voady sy ny velema manazary ity tena antsika ity misaotra tompoko
0: mix stefan light Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, mangataka ny hiran'ny mpihira Fanily firaisankina momba anay dia atolotra ho an'ny La Famille misaotra ny mpamaky ny hafatra.
1: Salama Tompo, mba mangataka ny hiran'ny Alfa Manazary hoe indro haniraka sy ny VLM Manazary ity tenantsika ity, toavina avy atia Manazary ihany no mangataka. Misaotra Tompoko.
0: Mihaja avitsoa. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny KTLM Afakiry Ambatotokana hoe tena fiainana tolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra mankasitraka Tompoko.
1: Finaritra mba mangataka ny hiran'ny Afakiry Ambatotokana tena fiainana dia mankasitraka Tompoko.
0: Rado mihaja Maraim-pifaliana Tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny Afakiry Ambatotokana tena fiainana tolotra ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny mpikambana rehetra. Misaotra Tompoko.
1: Fanomezantsoa bonjoro alaharo kely ao ny ilay hiran'ny KTLM Fanasina firaisankina hoe misy tsy ahy ny mpiany rehetra no hanorana ny hira, dia misaotra Tompoko.
0: Ny super fan nanory sora koto ny aina. Maraim-pifaliana fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena miarahaba antsika rehetra.
1: Fiadanany mba mangataka ny hiran'ny VLM Ambatotokana mifona atolotra ho amin'ny mpiainin'ny radio filazantsara rehetra, dia misaotra indrindra Tompoko tahian'i Jesosy.
0: Fifaliana avitry ny aina miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanetretena dia anisan'ny toetra iray tena mila ananantsika, ary Jesosy aza dia tena nampianatra sy ny aina izany tetỳ amin'ny tany. Ka noho izany, amin'ny zavatra atao rehetra dia aoka mba Jesosy no reharehantsika, fa raha tsy izany a dia rava sy esorin'Andriamanitra amintsika izay mampirehareantsika, koa ataovy ampitiavana ny asany, ary aoka Jesosy no hita, ny voninahitr'Andriamanitra no hita fa tsy ny antsika. Mangataka ny hiran'ny KTLM feo amin'ny fihavanana hiterahanay ny talentanay sy ny heloko ny sakana atolotra mpitiavana ho antsika rehetra mankasitraka Tompoko.
1: Zo miantsatiana miaraim-pifaliana io miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM Fanasina Ambatotokana mifona atolotra ho amin'ny mpikambana ny VLM rehetra, ny pastora Ernesta Mivady ary ny mpiainin'ny rehefa rehetra, dia misaotra indrindra Tompoko.
0: Fleur aza, fiainan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanetretena izay manetry tena sandratra, fa izay manandra tena kosa ahetry, mba mangataka ny hirany tafamatsy iso ny hamarinanao sy ny VLM ankatso aminao. Merci.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny mpihiran'ny fifoazana Fanilo firaisankina momba anay atolotra ho antsika mpiaino rehetra, dia mankasitraka Tompoko.
0: Ianitra tahiana Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny KTLM Afakiry Ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra.
1: Maraim-pifaliana miarahaba Tompoko, mba mangataka ny hiran'ny mpihiran'ny fifoazana Fanilo firaisankina momba anay, dia misaotra indrindra Tompoko.
0: Ity afatra nalefa ny Fleur Razaty dia verina indroa, noho izany tsy hamaky ny fanondroany tsony izahay fa andeha ho jerentsika ny manaraka. Ianitra tahiana Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny KTLM Afakiry Ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainin'ny RFF rehetra.
1: Finaritra miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, mba mangataka ny hiran'ny VLM Ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiainin'ny RFF rehetra, dia misaotra indrindra Tompoko.
0: Erinirina no mandefa ny afatra. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, mba mangataka ny hiran'ny VLM Fanasina Ambatotokana mifona sy ny KTLM Afakiry Ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
1: Mandro mandro soa ie. Salama Tompoko, mba mangataka ny hiran'ny koralina antsa fiobiana FLM mandro soa mitondra ny lohateny hoe tiako, dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra, dia ho tahiny Jesosy daholo.
0: Fanantenana fanomezantsoa Maraim-pifaliana mangataka ny hiran'ny FFV ny mpanompo ny manompo anao atolotra ho antsika mpiaino rehetra, mila miaina ny fanetretena koa isika.
1: Salamo mba alaharo ny hiran'ny VLM Ambatotokana mifona dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, dia misaotra Tompoko.
0: Markos Rabe a Maraipifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy a, mba mangataka ny hirany VLM ambony mahazo ianao, tsy mba mandao atolotra ho an'ny mpianonera FF rehetra.
1: Maraipifaliana mba mangataka ny hirany antsa fiobiana, tiako atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra, dia misaotra tompoko dia miraro fiadanan'i Jesosy.
0: Nzara ny aina fitahina maraipifaliana mangataka ny hirany katelema afakiry ambatokana tena fiainana.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema antsa fiobiana mitondra ny lohateny hoe tiako dia misaotra indrindra tompoko.
0: Ny super fanina Florneriko maraipifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatokana mifona sy ny TLM afakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemania fa ny fanantenana hoe endre ny fitiavany mankasitraka tompoko.
0: Ny super fanina ny fitia maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manary ny tsofiavarana mikaiky sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina momba anay atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Maraipifaliana mba mangataka ny hirany KTLM Getsemane fanantenana hoe endre ny fitiavany atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
0: Ny zandran'i Jesosy no mandefa ny afatra manaraka maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy daholy.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany antsa fiobiana mandrosoa dia misaotra indrindra tompoko.
0: Ny super fan azatiana Samson maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany KTLM Getsemane fanantenana hoe endre ny fitiavany atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
1: Maraipifaliana tompoko mba mangataka ny hirany afakiry tena fiainana atolotra ho an'ny mpitsampana rehetra.
0: Ny super fanina Hery Nirina maraipifaliana tompoko mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatokana mifona atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM ambatokana ihany koa misaotra tompoko.
1: Fiadanany mba mangataka ny hirany tafama Jesony hamarinanao sy ny VLM Ankatso manova atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra dia misaotra merci.
0: Ny super fanina Sosoa Andriany Aina maraipifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba laharo ao ny hirany VLM fanasina ambatokana mifona sy ny tanora masina Itosy tsy miangatra ny avo atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
1: Maraipifaliana mangataka ny hirany afakiry ambatokana hoe tena fiainana atolotra ny pastora sy ny kristiana rehetra ho ambatokana dia misaotra tompoko.
0: Isosy Alfred maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany KTLM afakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpitsambana KTLM afakiry rehetra misaotra tompoko.
1: Fiadanany mba mangataka ny hirany VLM Ankatso Mahereza atolotra ny mpiainona RFF rehetra misaotra tompoko.
0: Randrena tenaina Todisoa maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra.
1: Salama daholo hoe miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirampirany fifoazana hoe fifoazana fanilo momba anay dia bonne journée daholo hoe.
0: Eny are, angamba ny mamaky ray avy isika sy pasteur a dia mijanona antsika satria hitarika vavaka ianao ho an'ireo rehetra izay nangatabavaka. Super fanina Hery Valombavaka maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatokana mifona atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra atolotra ho an'ny pasteur Ernesta Mivady ihany koa misaotra tompoko.
1: Fiadanany mangataka ny hirany tafama hoe tafama mahazo rivo Jesosy ny hamarinanao madamy iary any dia atolotra ho an'ny tafama rehetra.
0: Izy nisy maromaro moa izany isika no nandefa fangatana. Ao anatin'izany a, mba hoentina ambavaka sy hotrotrona ambavaka, eo ny asa fivelomana, eo ihany koa ny fahasalamana, misy ny mbola tena ao anatin'izany tsy fahasalamana izany a, misy ny efa andalam-panasitranana, misy ny efa sitrana, dia mangataka vavaka mahakasika ny fahasalamana. Eo ihany koa ny vavaka ho amin'ny tokantrano izay mikorotana, dia eo ihany koa ireo manana zanaka izay any ampitan-dranomasina, dia angatahana vavaka koa ho an'izy ireny. Mety mianatra izy a, na koa miasa, na koa mikarakara tokantrano. Ireny rehetrareny izany a no entina ambavaka amin'ity fotoana ity a, dia mangataka anao ray aman-dreny pastora mba hanatanteraka izany.
1: Eny ary, dia izay moa no azo napita amintsika izany alohany amin'ny SMS satria ny fotoana koa voafetra.
0: Azafady ray aman-dreny fa mbola misy vavaka anankiray ity a izay nalefanatrareo afatra amin'ny asa fivelomana moa izany ny eo ihany koa fa amin'ny asa fanoloran-tena amin'ny fanompoana ny tompo.
1: Eny ary, tompoko, dia faranaparana antsika moa satria ny fotoana koa tsy azo ivalaparana fa voafetra ihany a, efa madiva ho tapitra ny fotoanantsika, dia isaorantsika an'Andriamanitra moa izay rehetra nitanteraka teto a, dia hivavaka ary isika. Mbola tsy mitsahatra tokoa izay ry Andriamanitra tomponay, eo ny misaotra ny amin'izay efa napetraka nataonao tamin'ity fandaharana maraina ity, fa matoa ireny nitanteraka sy vita dia nohony aminao Tompo, indrindra fa ny fanainao masina izay nitaridalana anay mandrakariva, isaorana be dia be izany, ary indrindraindrindra koa fa mbola afaka ny aina izay tamin'ity androany itya, ny anatra ny teninao ho teny fiainana ho anay ireny a, mba hanananay tokoa ny fiaina ny fanjakan'ny lanitra izay omena ho anay. Amin'ity fotoana ity dia mbola tsy mangina ny foninay, fa mbola mitalao eo anatrehanao, ao ireo manana ny tsy fahasalamana na any amin'ny tokantrano tsirairay any zany, mety betsaka ny salama amin'izao vanim-potoana fivoavany toetrandro, indraindray mangatsika, indraindray mafana, indraindray ny orana, indraindray tsy misy orana, reny rehetraretra reny dia miteraka tsy fahasalamana, dia mangataka nao Tompo mba hanome fahasalamana azy ireny, na any amin'ny hôpitaly koa izany a, any amin'ny toeram-pitsaboana any, dia jereo amin'ny fitiavanao, jereo amin'ny famindraponao, mba ianao Jesosy tokoa no hanome fahasalamana, hanasitrana, hanala ny fanahitainana rehetra, satria dokotera ambony dokotera ianao. Ao koa ny tokantrano izay manana ny atao hoe fikorotanana ankehitriny, satria betsaka ny antony rehetrarehetra zany izay ataony devoly tokoa amin'izao fotoan'izao, anakorotanana nyizany tokantrano izany noho ny fahaserahana na ny tsifisi ny vola ny zavatra manahirana samihafa rehetrarehetra, miteraka olana samihafa ary daholo izany a, dia mora mikorotana ny fiainany tokantrano, dia ianao Jesosy io ilay tompony filaminana fa tsy tompony fikorotanana, mba ianao tokoa no hanjaka fanainao masina, no hiasa ka handroka ny asan'ny ratsy, handroka ny asan'ny divoly ao amin'ny tokantrano izay manana n'izany asa fikorotanana izany, mba tsy anakiry ny asan'ny divoly, satria ny divoly no mahatonga fikorotanana, dia didina sy roahana amianaranao izy ireny mba tsy hanana fahefana. Ao koa ny manana ny zanaka any ampitan-dranomasina, mianatra, miasa, dia mikarakara tokantrano, maro n'izy ireny a, dia hoentinay mbavaka eo aminanao koa ireny Tompo, mba ny fitahianao mandrakariva, satria mety maro koa ny fakampanahy, mety maro nyrendrarendra n'izao fiainana izao izay mitarika ho any amin'ny zavatra tsy araka ny sitraponao, na tsy araka n'izay efa nikendrenao ny mahazanaka Andriamanitra anay a, dia taio izy ireny mba hay afitodika aminao mandrakariva, ary hay iankina aminao mandrakariva ny fiainany a, na dia any ampitan-dranomasina any azy ireny a, dia samy atoky sy hiankina aminao mandrakariva. Ao koa ny asa fivelomana izay angatahany mpanomponao vavaka amin'ity fotoana ity a, mba homenao ny izay manandrify azy izy amin'izany asa fivelomana izany a, satria maro no tsy anasa, maro ny fahasairanana ao ny tsifisim-bola nefa ny fiainana dia maro ny zavatra ilana an'izany ara-bola zany amin'izao andro fahasarotana izao. Dia ianao tompo no hame zay mba irenao hatanteraka ny asa fanompoana zay ny tenakendrenao ny mpanomponao tsirairay avy. Ao koa ny fanolorantena zay ataon'ny mpanomponao ankehitriny a hoentina mibavaka eo anatrehanao, satria raha ao ny fanolorantena dia ao koa ny mety fanakoviana samihafa ataon'ny asan'ny maizina, ka dia ataovy mahay mandresy zany fanakoviana zany izy a, fa rehefa nanolo tena ho anao a dia haritra hatramin'ny farany tokoa. Betsaka ny tiana iangatahany eo anatrehanao Jesosy amin'ity fotoana ity, nefa noho ny fotoana zay voafetra dia ianao malala ny faniriny mpanomponao tsirairay avy, ka dia apetraka eo ambany fitahinao zany. Dia misaotra koa ny amin'izay fahatanterahan'ny fotoana rehetra teto a, ary isaraka eto izay Jesosy. Dia izahay no fimety nyfandao kely amin'ny alalan'izao onjapeo izay fandaharana izao a, fa ianao kosa Jesosy dia mbola toetra aminay tsirairay isan'andro isan'andro amin'ny fiainanay manontolo a, dia maniry zay fa ny fahasoavanao ny fitiavanao Andriamanitra ray ary ny firaisana avy aminao ry fanahy masina dia tsy saraka aminay zany a hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
0: Dera laza voninahitra natolontsika ho an'Andriamanitra tato anatin'ity fandarana maraim-pifaliana ity, sorana azy feno tanteraka ny fahalavira renin'ny fotoana. Ankoatr'izay koa dia misaotra anao raha aman-dreny pastora niaraka taminay tato anatin'ity maraim-pifaliana ity, mankasitraka ny amin'ny afatry ny tenin'Andriamanitra izay nomeny Jesosy mba ho ambara aminay tamin'ity maraina itya. Dia izy ihany koa no mbola ampitombo be dehibe misimisy kokoa hatrany izany tenin'Andriamanitra avy aminao izany.
1: Eny tompo, dia misaotra anao koa zokomentsa, dia misaotra antsika mpiaindrehetra, misaotra ny teknisianina Odilon koa izay napita ny feo tany amintsika any a, fa dia nafinaritra tokoa ny fianontsika tsirairay ny fandaharana tahaka izao. Dia mirary antsika mbola azoto naraka ny fandaharana, fa ny fandaharanay moa no tapitra zao maraina zao, fa ny radiontsika dia mbola mitohy hatramin'ny folo ora alina. Dia mirary soa hotahian'Andriamanitra amin'ny manaraka indray.
0: Mankasitraka namanao Odilon, mirary fiadanan'ny tompo aminao a, arak'izay nylazain'ny pastera izay, dia mbola tsy mifarana raha tsy amin'ny folo ora alina ty onjapeo malalantsika ity a, dia inona fa hiara-dalana aminay hatrany ianao. Mandra-piona tompoko, samy hitahian'Andriamanitra.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny. FM 106.0 MHz.

fa hano are ny ondriko.

aukaisi cheretai babaka ape nar sendre mantro atuke nau aya meteka ni fena na yo pelatana nau fandre manta lei be nau kama lala na masu ni fena nai tariu lala na manta karib zay amelana fana no masna ba na jan fatu kin jan kayak na tantere kam nau satria andre manta mijer ni masu ni fena nai nau te apa fantaro nai ni hernau hitoki nai nau amne naran jesusi amen ampifaliana indray riavana no anao aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miaraba anao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny salamo fahavalo ambin'ny folo endiny faraika ambin'ny folo hatramin'ny endiny fahaenina ambin'ny folo salamo fahavalo ambin'ny folo endiny faraika ambin'ny folo hatramin'ny endiny fahaenina ambin'ny folo toy izao no fivaka ny teny amin'ny anaran'i jesosy ny tompo manome ny teny ary ny vehivavy mpilaza soa dia antoko ny lehibe ireo mpanjaka be miaramila dia vaky mandositra ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no mizara ny babo raha mandry eo amin'ny vala ianareo dia ho tahaka ny ela voromailala mirafaka volafotsy ary ny volony mirafaka volamena tsara raha eliny tsy toa eo amin'ny mpanjaka maro dia latsaka ny oram-panala ao Salmona tendrombohitr'Andriamanitra ny tendrombohitry Basana tendrombohitra maro tampona ny tendrombohitry Basana ny tendrombohitra maro tampona nahoana ianareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerany eny hitoetra ao mandrakizay Jehovah rire masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen nanome teny ny tompo rehefa tonga ny fotoana iampitana ho amin'ny tanina mpanantenaina ka dia naveriny ny fampanantenana fa omeny ho fananany zanak'israely ny tany tsy ny firenena israely mpandresy ihany anefa no voafoaka ao amin'ny teny hoe antoky ny lehibe mpilaza soa fa ireo firenena resiny ihany koa mampahatsiaha ianao zany ny fanao fahizany ihany indray dia ny sary anehona ny tompo ho manome teny mandefa iraka hitetiny tanàna hitondrany teniny ny mpanjaka zany sary zany no hitatsika indray ry ava amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao andraitsakisa lesona lehibe amin'ny fikarakaran'andriamanitra fandraisany andraikitra ny amin'ny vahoakany ianao lay olony ka andefasan'ny teny ho anao amelombelomana ny fanahinao hikarakarany ianao hiarovany ianao kanefa ampitandremany ianao koa sao miala amin'ny lalany sao miala amin'ny sitrapo manome fandresena lehibe ny vahoakany andriamanitra toy ny izay tantaraina amin'ny josoa toko fahafolo adiny faharoa ambin'ny folo aminao zany vaky kosa ireo vahoakan'ny israely mpandresy tsy no adinoy ny mpanao salamo fa eo anivon'izy ireo andriamanitra indreo ireo miaramila maka fananana amin'ny afondasy narehitra izy ireo raha miomana amin'ny ady vaovao atrehina ny ampitso ao anatin'le lafo mena midorehitra no indro atazanany koa ela voromailala tandindon'ny fiadanany oriavana ny voromailala mariky ny fiadanana ka ao anatin'ny ady mafy atrehina izy ireo amen'andriamanitra ny tandindon'ny fiadanana manambara fandresenany izany manambara fitahiny zany manambara ny fomban'andriamanitra ny fiainanao koa zany ao anatin'ny ady sarotra atrehinao mampanantena fiadanan'andriamanitra mohatsy zany ve no raisintsika fa ny fiadanana ko anao ane teo amin'ny azo fijaliana ilay ny soloany jesosy ianao teo ambon'ny azo fijaliana ka ny aretana ny mafy na afatesany na nolorany tena sy nandatsahana ny rano iny no mitondra fiadanana ko anao ka to ampahafantatra anao koa zany fa arakaraky ny anatrehanao fahoriana sy fijaliana amin'ny finoanan'i jesosy amin'ity fiainana ity
hanananao izany fiadanana izany avy amin'andriamanitra. Mandry fa izay ireo miaramila ireo, satria fantany fa eo anilany ny tompo. Tsara toromaso izy ny alina ary velombelom-bolo noho ny maraina. Ho toy izany koa anie ny fiainanao rehefa atrehan'andriamanitra e, aoka hatoky tanteraka izany fitondran'andriamanitra anao izany ianao. Tsy manam-panahina, tsy mitebiteby, mitoetra milamina, mitony. Izany no atao hoe fiadanana ao amin'andriamanitra ry havana. Mbola ny amin'io fandresena io ihany no ambara amin'ny 15:50 amin'izao teny anjarantsika izao: raha elin'ny tsitoa eo ny mpanjaka maro, dia latsaka ny oram-panala ao Zalmona. Ny akanton'ny oram-panala fotsy mibotsiaka manjelatra tarafy ny hazavana no sary entina mampahatsiahy ny hafaliana safononiky ny zanak'Israely rehefa navadika andriamanitra ny rasa. Sary mahafinaritra toy izany no anehoan'andriamanitra ny fitahiny sy ny fanavany ny azy, dia ianao koa ne zany ry havana. Sary mahafinaritra toy izany manehoan'andriamanitra ny fombany ianao, ny fitahiny ianao, ananao fifaliana koa na dia nivon'ny sarotra aza. Tsy voalaza ny toerana misy ny tendrombohitra Zalmona, saingy mahatonga hevitra azy ho iray tamin'ireo tendrombohitra Gerizima ny filazana azy ho tao amin'ny manodidina ny Sekema. Mitondra ho amin'ny firesahana voi maro telo iray hafa koa izany, izay iray avo avokoa. Avo kokoa ny fanononana iry voalohany ireo tendrombohitra Basana ireo, Neva sy Milengilengy. Any atsinanany Jordana no misy ireo tendrombohitra mahavalalanina ireo. Misy amin'ireo telo anisan'izany Basana ny tena lehibe tokoa, mahatratra avo ambony. Ny tena tendrombohitra Jona kosa, izay lazana eto, dia zava-dehibe amin'ny fiainana mino. Izany lazana fa nialina amin'ny Jona ny tendrombohitra kely, ny tendrombohitra Basana, Neva sy Milengilengy, satria iry vohitra iry no tendrombohitr'Andriamanitra hitoerany. Eny, hitoetra ao mandrakizay Jehovah. Sary maneho koa ny amin'izay hifidian'Andriamanitra honenany anie zany ry havana. Tsy ny fihezinezina na ny fananan-kery no mampisy lanja fa ny fanatrehan'Andriamanitra. Io no lesona lehibe ho anao. Tsy ny firentiretena na ny fisehoana ivelany zava-dehibe amin'Andriamanitra, tsy izany ny mahalehibe na mahakely ny olona, fa ny fitoeran'Andriamanitra, ny fanatrehan'Andriamanitra azy. Nanombe aja mankasina ny tendrombohitra Ziona ny ohatra ireo hafa rehetra ireo ny fifidianan'Andriamanitra azy ho fonenany. Izany hiany, izany ianjoa no fahamarinana na eo amin'ny sehatry ny fiainan'ny zanak'olombelona aza. Mahery lavitra noho ireo rehetra matanjaka, na lahy na vavy, mahavita zavatra amin'ny herin'ny tenany ny olona faran'izay marefo indrindra, kanefa miara-mamindra amin'Andriamanitra. Toky lehibe ho anao anie zany ry havana, toky lehibe ho anao zany anananao fifaliana, satria Andriamanitra mikarakara, Andriamanitra Andriamanitra manafaka anao, ka aoka hatoky mandrakariva izany fomban'Andriamanitra anao zany koa ianao, dia ho feno fifaliana, satria Andriamanitra miaraka aminao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resana karapanay masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

mbola faly miarabatsika lehilahy rehetra indray a zay mpanaraka tsy tabaka ny fandaharana mitadiny rahalahiko aho. Ny namanao Lova Andria Mahay Mizaka ihany no mbola hiaraka aminao a iresadresaka mikasika any amin'ny izay maha lehilahy atsika izao. De alohan'ny anompoantsika ny fiarahana aloha dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao ary dia hametraka ny fotoana eo ampelatanan'ilay tompoandriamanitra isika. Ivavaka isika tompoko. Ry tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zahay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy ka ny herina indray ny andro izay nandrenesanay ny torohevitra mahasoa izay ataonao aminay lehilahy. Dia ankehitriny mbola hozarainao aminay indray zany resadresaka izany izay hoentinao ampaherezanao anay. Dia engany mba ho lehilahy voatafinao hery tokoa izahay amin'ny fotoana izay iavianao eny amin'ny raolanitra ka tsy hanatsiny fa mba hitenenanao ilay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'kely ianao dia ho tendreko mpanapaka nibe. Dia engany mba ho lehilahy feno hery ao aminao Jesosy Kristy ihany koa ka mba ho fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina misy anay ary indrindrandrindra mba ho mpitarika mahomby ao amin'ny tokantrano izay nametrahanao anay tsirairay avy, indrindrandrindra eo amin'ny fiangonanao sy ny firenena izay nomenao anay. Dia mamelany eno kay raha ny zavatra tsy araka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao ary ankehitriny dia mametraka ny fandaharana eo ampelatananao mba ho mba fitahina sy fahasoavanao ka mba handroso tsara araka ny sitraponao ihany koa izao fandarana izao, indrindra ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara izay mampita izao feo izao any amin'ny isa tokantrano tsirairay avy any. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-keravan'ny Nazareta mivavaka misaotra tompo, amen. Eny ary re lehilahy namana isany a tahaka ny mahazatra antsika rehefa hanomboka ny fiarahana tahaka izao ntsika dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina mba hanafery antsika amin'ny fanatantarantsika ny asa manandrakitra izay napetraanitra tamintsika tsirairay avy, indrindra amin'ny fandrenesantsika izao fandaharana mitadiny rahalahiko aho izao. Noho izany dia andehantsika hanaraka hira anankiray ao amin'ny firana FFPM malarana fa 0 mitondra ny lohateny hoe ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay.

dia isaorantsika ny namana teknisianina solofo zay nanome antsika izay hira mahafinaritra dia mahafinaritra izay a, dia handeha arintsika iroso amin'ny resadresaka zay ataontsika tamin'izao fandarana izao. Ka alohan'ny anomboantsika ny resaka dia hoe andeha aloha sokafantsika ny baiboly izay hitantsika tenin'Andriamanitra hoentintsika hanompanana ny resaka zay ataontsika eto. Ka ny mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo no andeha ho jerentsika. Mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaenina sy ny andininy fahafito ihany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: dia ny tsy mbola miva ny kofe volafotsy, ary tsy mbola vaky ny vilia volamena fiteran-diloilo, ary tsy mbola rava ny barika eo an-doharano, ary tsy mbola tapaka ny godia andavaka famorian-drano, ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay manome iny. Amen. Izay zany no tenin'Andriamanitra zay risadresantsika eto a. De ao anatin'izay a de anantsoa antsika lohahevitra anankiray indray hoe: izay mahalehilahy antsika lehilahy, izay maha lehilahy antsika lehilahy. Amin'ny zavaboary rehetra zay nataon'Andriamanitra dia ny olombelona no avo indrindra sy tena atao hoe sarim-pantarina indrindra. Noho ny frere freary any zany olombelona zany nefa de matetika isika olombelona no manadiny fa Andriamanitra no mpahary antsika olombelona, fa zava-mananaina no arina isika zanak'olombelona, ary miangona amin'Andriamanitra ny haintsika zanak'olombelona. Ity lohahevitra zay resahako ety a de mandinika ny fihevitry ny baiboly amin'ny hoe maha olona antsika lehilahy, amin'ny hoe maha olona antsika lehilahy. Ka ireto zavatra telo reto a no andeha asisika resaka mba ahafantarantsika izay hoe maha lehilahy antsika izay. Ny zavatra horesantsika voalohany de hoe ny maha olona antsika lehilahy araka ny endrik'Andriamanitra. Zay zany aloha resantsika zay. Resantsika faharoa ihany koa fa vao de hoe ireo sika zay mandrafitra ny maha olona antsika lehilahy. Ary ny fahatelo a de ny andraikitry ny maha olona antsika lehilahy. Voalohany ary de andeha aloha ho resantsika zay hoe ny maha olona antsika lehilahy zay araka ny endrika an'Andriamanitra. Manambara mazava tsara ny baiboly fa amin'ny maha olona antsika lehilahy de noarian'Andriamanitra araka ny endriny isika.

tahaka azy andriamanitra mihitsy. Ao amin'ny Genesis toko voalohany dia manambara izay, Genesis toko voalohany andinyny fahenina amby roapolo, tsovaka isika eto satria somary lavalava kely ny resaka ho ataontsika eto ka manjary mety ho lany ny fotoanantsika, fa mba anjaranao mamaky miadana an'izay. Mazava ho azy fa tsy tokony ho vokatry ny fivoarana velively i Adama, tsy vokatry ny hoe fivoarana fa satria izy a no ariana hitovy endrika amin'Andriamanitra, zany hoe tsy namboary ny olombelona i Adama fa Andriamanitra no namboatra azy a. De mazava ho azy fa tsy vokatra ny fivoarana velively zany a io Adama io a, ary no ariana izy a hitovy endrika amin'Andriamanitra, sy tahaka nataony hoe andesika izy anao olona mitovy amintsika, de afaka miaina sy mamaly ny fifandraisana am-po tamin'Andriamanitra, afaka ihany koa mamaly ny fitiavany sy ny voninahiny ary ny fahamasinany, arak'izay voasoratra amin'ny Genesis toko voalohany andinyny fahenina amby roapolo teo tamintsika teo. Manarak'izay dia zao, mariana ihany koa fa misy endrika telo varavahankeliny a izany endrik'Andriamanitra ao amintsika lehilahy izany. Dia voalohany a i Adama dia nanam-pitoviana ara-moraly tamin'Andriamanitra, zany hoe ny moralin'ny Adama dia tena nitovy tamin'Andriamanitra mihitsy, satria izay ny namorona an'Andriamanitra azy, fa sady marina izy a no masina izy, zany hoe Adama zany teo amin'ny namorona an'Andriamanitra azy dia tena marina, masina ary nanana fo afaka mitia sy maniry hanao tsara, ary nanam-pitiavana tamin'Andriamanitra izy a teo amin'ny fakingatsaina, nanatsaina zany Adama zany teo amin'ny namorona an'Andriamanitra, satria sainan'Andriamanitra ny asa tao amin'ny Adama. De zay ny maha Adama ny Adama, satria noariana sady nomena fanahy, nomena saina, nomena fihetse-po ary fahalalana, fahafahana misafidy. De zany retretra zany dia afaka hamarintsika ao amin'ny Genesis toko faharoa andinyny fahasivy ambin'ny folo sy ny andinyny faharoapolo, ny Genesis toko fahatelo andinyny fahaenina sy ny andinyny fahafito. Amin'ny lafindray ihany koa ny firafitry ny vatany Adama, na ny hoe firafi ny ara-batana, dia araka ny endrika an'Andriamanitra ihany koa izay tsy hita tamin'ny biby, sy mitovy tamin'ny biby mihitsy ny firafitra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama, satria firafitra ny vatan'Andriamanitra ihany koa ny firafitra izay nataon'Andriamanitra ny Adama. Nomen'Andriamanitra ny olombelona mako a ilay endrika hita maso, ary anisan'izany a nomen'Andriamanitra antsika lehilahy, izany hoe endrika hita maso zany a izay efa isehony ao amin'ny testamenta taloha, sy ny endrika mampomba izay isehon'ny zananylahy tokana aty ariana, dia Jesosy Kristy moa zany, izay le hoe nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy. Dia endrika antsika lehilahy ary vatantsika lehilahy, firafitra antsika lehilahy no nentin'Andriamanitra nandefa ny zananylahy tokana tetỳ ambonin'ny tany, arak'izay voasoratra amin'ny Lioka toko voalohany andiny fa dimy amin'ny telopolo sy ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahafito. Manarak'izay dia zao fahatelo a, satria izay teo hoe misy zavatra telo resantsika, dia efa endrika fahatelo izay resantsika izay, dia hoe rehefa nanota io Adama io, zany hoe rehefa nanota zany a ilay lehilahy izay ny foronin'Andriamanitra nitovy endrika taminy a, dia simba tokoa izay endrik'Andriamanitra tao amin'izay a, saingy tsy raha vatanteraka, tsy raha vatanteraka fa mbola mipetraka ihany lay sombotsombony maha endrik'Andriamanitra azy. Ka noho izany dia zao tsy salasalana araka izany fa simba ilay fitoviana ara-moraly tamin'Andriamanitra, zany hoe lay fisainana ara-moraly tanisy tao amin'ny Adama izay nitovy tamin'Andriamanitra noho ny vokatra ny fahotana, dia simba tatera simba tanteraka, ka hanyka tsy tanteraka na ihany ko hoe tsy masina intsony izy fa nirona tamin'ny fahotana izay nanjary nolovan'ny zanany Adama taty ariana zany, zany hoe reo taranaka ny taty ariana dia lasa nandovan'izay a tsy fahamasinana zay. Ka ny testamenta taloha dia manamarina n'izay fahasimban'ny endrika ny testamenta vaovao azafady, ny testamenta vaovao a dia manamarina ny fahasimban'ny endrik'Andriamanitra ao amin'ny olona, ka milaza fa ny mpino izay izay voavitra dia tsy maintsy avaozana mba hamerenana an'izay fitovian'ny ara-moraly izay a amin'Andriamanitra indray, izany hoe ilay fahasombana ara-moraly izay nisy tao amintsika lehilahy dia nandefasan'Andriamanitra ny zananylahy tokana indray a mba hahafahana mamerina indray izay fitoviana amin'Andriamanitra izay indray. Ka ao amin'izany a isika lehilahy dia mbola manana
ilay toetra n'ilay fitoviana amin'andriamanitra amin'ny fahakingatsaina. Ary raha mijerytsika amin'izao fotoanampotoana zay iainantsika zao a, ny lehilahy manana ny fahatahorana an'andriamanitra dia mbola tena manana n'izany fahakingatsaina izany, sady mbola afaka mifandray am-po sy mifanerasera amin'io andriamanitra io, ary mivantana fa tsisy manelanelana. Io lafiny anankiray amin'ny fitovianan'andriamanitra io a dia simba, nefa tsy voakosoka tanteraka fo ny adama nanota tao amin'ny sahedena. Dia izay ny mbola mahatonga antsika mbola afaka mbola manana ny maha izy aza antsika, izay hoe izay le resantsika hoe eo amin'ny lafiny maha lehilahy antsika. Dia andao aloha alohany hidirantsika amin'ny resaka faharoa dia angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina solofo isika, ka andeha angatahntsika amin'ny hira izay hirain-drareo hospiderana ao aminatin'ilay hira mitondra lohateny hoe behery ny lehilahy. Hirany zareo hosy piderana, behery ny lehilahy.

Eny ary dia isaorantsika hatrany a ny namana teknisiana izay nanome antsika izay hira izay. Resaka antsika faharoa ary dia izao hoe ireo singa mandrafitra ny maha olona antsika lehilahy. Ireo singa mandrafitra ny maha olona antsika lehilahy. Tsy miala amin'ny baiboly isika fa manambara io baiboly io fa ny maha olona antsika lehilahy dia natao araka ny endrikan'Andriamanitra dia ireto tsanganana telo reto a no azosika horesahana ao anatin'izay. Misy a ny fanahy, misy a ny aina, ary misy a ny tena. Arak'izay voasoratra amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fa telo amby roapolo. Voalohany dia izao, rehefa namorona antsika Andriamanitra dia vovotany no namoronan'Andriamanitra an'ny Adama ary no fofonny fofonaina mahavelona ny vavorony. Izany hoe eo zany le fanahin'Andriamanitra mihitsy zany a no natsofokan'Andriamanitra. Zay le ozitsika teo hoe misy tsanganana telo zay resahana anta zay, de fanahy, aina ary tena. De tonga olombelona isika lehilahy arak'izay voasoratra amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahatelo. Ny fikasan'Andriamanitra de ny hoe raha mihinana amin'ny azonaina ny olombelona ka makato ny didiny a izay nandraran'Andriamanitra azy tsy hihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de tsy ho foaty mihitsy a isika olombelona fa ho velona mandrakizay. Rehefa tonga teo amin'izao tontolo izao nefa lay fahafatesana zay vokatry ny fahotantsika olombelona zay nakasy asika lehilahy indrindraindrindra de nisy teny azotsika vakina miresaka fisarahana ka ny olona miverina vovovotany ary ny fanahy miverina amin'Andriamanitra. Ilay lasa nisy zany fisarahana, nisy fivakisana zany teo anatin'izay vatana nofo a vatana tena fanahy aina zay lasa nisaraka reo arak'izay voasoratra amin'ny Mpitoriteny toko faharoambinifolo andinin'ny fahafito sy ny Apokalipsy toko fahaenina andinin'ny fahasivy. Izany hoe ny fisarahany tena amin'ny fanahy sy ny aina, zany hoe eo amin'ny fahafatesana zany, dia vokatry ny fahotana teo amin'ny taranak'olombelona ary ny hany fanafana amin'izany a dia ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany. Izay no any fanafana. Ny aina zany a de azo faritana fohifohy fo endrika tsy manambatana zay isehony saina na fihetse-po ary ny sitrapon'olombelona izay vokatry ny fikambanan'ny fanasy ny vatana. Ny aina miaraka amin'ny fanan'olombelona de mbola ho velona hatrany rehefa maty ara-nofo a isika olombelona ka mifaningotra akaiky amin'ny maha olona ao anaty a ny aina, hany ka ampiasaina indraindray a ho teny mitovy hevitra aminy hoe olona. Ny tena ny ity hoe ty tena antsika ty indray zany a de azo faritana fohifohy ihany koa hoe ilay singa zay manambatana ao amin'ny olona iray, zany hoe antsoina ihany koa hoe nofo, izay miverina amin'ny vovoka rehefa maty izy. Ka ny fanahy kosa indray a de azo faritana fohifohy ihany koa hoe ilay singa zay mpandrafitra tsy manambatana ao amin'ny isika olombelona. Manisa zany antsika lehilahy izay hitoeran'ny fahaizana ara-panahy sy ny feon'ny fieritreretana sady amin'ny alalan'ny ihany koa no hananantsika lehilahy fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra. Raha tsy misy an'io fanahy io sika de tsy manana fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra. Ka zao amin'ireo singa telo zay mandrafitra ny maha olona antsika lehilahy ireo a de ny fanahy sy ny aina ihany koa no tsy mety rava fa tsy laitra ny fahafatesana. Zany aina zany tsy laitra ny fahafatesana, ny fanahy tsy laitra ny fahafatesana, fa io tenantsika vatantsika nofo io a io no laitra ny fahafatesana. Ka na hitoetra any an-danitra aza na ho any amin'ny elo a dia tsy maty io, fa na zany tsika rehefa ireo fanahyntsika ireo zany a na reo hitoetra any an-danitra na reo a hitoetra any amin'ny elo. Hitoetra any an-danitra araka n'izay voasoratra ao amin'ny
Apokalipsy toko fahaenina andiny fahasivy. Ary toetra any amin'ny helo ihany koa arak'izay voasoratra amin'ny Matio toko fahaenina amby folo andiny fa enina amby roapolo. Ny baiboly anefa rahalahy dia manatitranitra fa eto amin'izao fiainana izao a dia mpitandrina ny vatany isika lehilahy mpino. Tsika no mitandrina ny vatantsika io, ka tsy maintsy mitahiry izany vatantsika izany tso ho azon'ny fijangajangana, tsy ho azon'ny faharatsiana arak'izay voasoratra amin'ny Romanina toko fahaenina andinin'ny fahaenina, ary manolotra izany ho fanompoana an'Andriamanitra. Atolotra antsika io vatantsika io, atolotra antsika io tenantsika io, hoentina hanompoana an'Andriamanitra. Ny vatantena moa dia handalo fahalovana, andalo fanovana amin'ny andro fitsanganana amin'ny maty. Iovy io tenantsika io. Be dia be ny olona izay maty tsy afaka nitondra ninina niala teto amin'izao tany izao fa lo ny vatany. Ka mba hahatonga ny maha olona antsika lehilahy ho voavitra tanteraka any am-parany ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy isika dia tonga voavitra any am-parany. Noho izany dia amaraparana sady ny resaka isika, dia ny hoe resaka izay ho resantsika fahatelo a araka ny nambarako teo, dia hoe ny andraikitry ny maha olona antsika lehilahy, ny andraikitry ny maha olona antsika lehilahy. Fa alohan'izay a dia andaontsika aloha angataka hira anankiray indray ao amin'ny namana solofo a, dia ny hirandrareo Alfa Mamazorivo, nampitondraina ny lohateny hoe lehilahy fahazavana.

Eny ary dia izay ilay hira izay inirahintrareo Alfa Mahamahazo Rivo nampitondrana ny lohateny hoe lehilahy fahazavana. Andao ndray ary hotoizantsika hatrany resaka sady ho faraparanantsika sady ihany koa satria manapetra ny fotoana. Ny andraikitry ny maha olona antsika lehilahy rehefa noarian'Andriamanitra tahaka ny endriny a sy tahaka azy isika lehilahy a dia nomeny andraikitra maro. Marobe ny andraikitra nomeny antsika ary isika no nomeny andraikitra voalohany a eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, eo amin'ny ankonana misy antsika, eo amin'ny firenena misy antsika, indrindraindrindra eo amin'ny sehatry ny fiangonana voalohany. Nataon'Andriamanitra toy izany isika lehilahy mba hahafahantsika lehilahy mampivelatra fifandraisana feno fitiavana sy fifandraisana manokana amintsika mandrakizay mandrakizay. Amin'izay dia hankalaza an'Andriamanitra isika ho tompontsika sy Andriamanitra antsika. Naniry mafy tokoa Andriamanitra mba hisy olona hifaly aminy sy hankalaza azy ary hiaina amin'ny fahamarinana sy fahamasinana eo anatrehany, hany ka rehefa naomby ny paikadin'ny satana tamin'ny nakany fanahan'ny Adama sy ny vadiny Eva hitsomby amin'Andriamanitra, izay hitsomby mba tsy hankatohan'izany Andriamanitra zany, dia nampanantena kosa io tompoandriamanitsika io fa haniraka mpamonjy hanafitra izao tontolo izao izy, dia haniraka ny zanany lahy tokana, dia Jesosy Kristy a izay lehilahy tonga hamonjy izao tontolo izao. Faharoa dia izao, sitrapon'Andriamanitra ny hitiavan'ny olombelona azy. Sitrapon'Andriamanitra ny hitiavantsika lehilahy izany Andriamanitra izany mihoatra noho ny zavatra rehetra sy hitiavany namany tahaka ny tenany. Fahatelo dia izao, Andriamanitra ihany koa no nanorona ny fanambadiana tao amin'ny sahedena ho fifaneke-pitiavana. Tena fifaneke-pitiavana, Genesis toko faharoa andinin'ny faraika amby roapolo andinin'ny fa efatra amby roapolo. No kendreny tsy isy afa-tsy vady tokoan'Andriamanitra, tsy nanao vady be dia be ho an'ny Adama fa Eva ihany no nataony ho vady. Tsy namorona vehivavy mihoatra ny Eva izy, fa nokendreny a tsy isy afa-tsy vahatokana. Zay ny fikendrin'Andriamanitra hatrany amboalohany amin'ny resaka hoe fanambadiana. Dia ny fifandraisana mandramaty eo amina lehilahy ray sy vehivavy anankiray, raha ny sitrapon'Andriamanitra nge dia tena mandrakizay, dia tsy misy afa-tsy Adama sy Eva, tsy mahafantatra afa-tsy Eva Adama, ary Eva tsy mahafantatra afa-tsy Adama. Ao amin'ny sehatry ny fanambadiana dia nodidian'Andriamanitra ny taranaka antsika lehilahy, manao hoe maro ho farao izy izy sy miabetsaha, Genesis toko voalohany andinin'ny fahavalom-boroapolo. Isika lehilahy sy ny vehivavy izay vaditsika dia natao hanome taranaka araka an'Andriamanitra eo anivon'ny fanambadiana. Ka noho izany dia izao, zava-dehibe amin'Andriamanitra ary natao ny laharam-pahamehana tokoa teto amin'izao tontolo izao, izany hoe ankohonana manaja azy, manaja azy Andriamanitra, manaja azy ary ihany koa manome voninahitra azy, sy ny eo ihany koa ny ataon'Andriamanitra laharam-pahamena ihany koa ny fitezana ny ankizy, ao anatin'izany hoe ankohonana mifandray tsara, mila mifandray tsara ny ankohonana miaraka amin'ireo zanantsika ireo a, indrindraindrindra ho antsika raim-pianakaviana. Genesis toko voalohany andinin'ny fahavalom-boroapolo dia manambara mazava tsara izay. Ny zavatra resantsika fahaefatra mikasika an'izay dia izao, Andriamanitra koa mbola nanendry antsika lehilahy hoe mampanompoan'ny tany, na ihany koa hoe manjaka amin'ny hazandrano, ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Nataon'Andriamanitra, notendren'Andriamanitra isika lehilahy anjaka amin'izany rehetra izany. Tao amin'ny sahedena i Adama dia nomena andraikitra sahady a hitandrina izany saha izany, mena Andriamanitra andraikitra izy hitandrina ny saha sy anome ny anaran'ny biby rehetrarehetra. I Adama notendren'Andriamanitra anomeny anaran'ny biby arak'izay voasoratra amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary nomen'Andriamanitra andraikitra izy a, notendren'Andriamanitra izy hitandrina ny Eva vadiny, fa tanteraka ny Adama ve ny fitandremana ny Eva vadiny. Fahadimy dia izao, mariana fa rehefa nanota Adama sy Eva ary nihinana ilay voankazo voarara dia lasa ny satana
izay amma andriamanitra izao tontolo izao an'izany satana izany ankehitriny a dia lasa ny tanteraka ny fonony adama. Ny sasany amin'ny fahefana tamin'izao tontolo izao sady izy ihany koa no manapaka an'izao tontolo izao, ny hoe fanahy io satana io zany lasa manapaka an'izao tontolo izao a, manapaka ny mpiarabelona ary ny lasa ratsy fanahy zao tontolo izao noho ny etraketraka n'io satana io. Ary sika lehilahy dia laza adinontsika mahavady tokana ny vady izay nikendren'andriamanitra ho taterahana tany am-boalohany, hoe vady ray no kasain'andriamanitra nanodrenana izany. Ka noho izay fiasany satana izay a dia maro amintsika lehilahy no tsy mipetraka amin'izay vady ray izay fa lasa manambady maromaro, kanefa izany dia zavatra mampalahelo an'andriamanitra. Dia matetika tena sangisanginareo antsika lehilahy hoe Solomona aza nanambady zao arivo na zao nanamba tsy sitrapon'andriamanitra ne rahalahy zany nataon'ny Solomona zany, ary tena tezitr'andriamanitra tamin'ny zavatra nataon'ny Solomona. Fa aoka tsy horantsika amin'izay hoe araka ny voasoratra ao amin'ny Baiboly, ihanina nanambady zao, ihanina nanambady zao, tsy sitrapon'andriamanitra zany. Ary hitantsika tsara fa raha i Abrahama raha nanambady an'ilay andevivavy dia vokatra izay fanambadiana andehivavy zay dia mitarika loza ho an'ny taranaka hatramin'izao ntsika miteny izao a, dia mbola miteraka ozona ho an'ny taranaka izany zavatra nataon'ny i Abrahama izany. Dia hatramin'izao a dia mizaka izany izao tontolo izao a izay vokatra ny tsy fankatoavan'andriamanitra ny Abrahama ny didin'andriamanitra izay. Andriamanitra nefa mbola manana ary mbola manantena ny mpino rehetra indrindra isika lehilahy hatanteraka izay fikasan' izay amin'ny alalan'ny fikarakarana izao tontolo izao, ary ihany koa ny fanamasinana ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny tany ho azy, izany hoe tian'andriamanitra ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra ambonin'ny tany. Izay ny programan'andriamanitra, izay no fikasan'andriamanitra hatrany am-boalohany. Ary ihany koa tiany ihany koa ny mbola amin'ny fitantanana ny zava-boariny amin'ny fomba manome voninahitra azy. Ka farany dia resantsika farany dia hoe noho ny fisian'ny fahotana eto amin'izao tontolo izao a dia nitrahan'andriamanitra Jesosy Kristy zanan'ilay tokany hamonjy izao tontolo izao. Ka ny andraikitra mahatahotra mba hitondra ny hafatra momba ny fitiavan'andriamanitra hombam-panavotana dia nomena ny olon'andriamanitra izay nantsoiny ho vavolombelon'i Kristy sy ny famonjeny hatrany amparan'ny tany ka ho fahazavan'izao tontolo izao sy ho fanasin'ny tany. Matio toko fahadimy andiny fa telo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa enina ambin'ny folo. Dia izay izay ry rahalahy namana no resadresaka izay nataontsika. Manaraka antsika dia mbola hiresaka zavatra hafa indray fa ho faranantsika eo aloha ny fiarahana androany, satria ny fotoana manapetraka maranantsika ny fiarahana dia andeha ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra eo seranao sy omenay voninahitra ny anaranao, satria nomenao fahendrena sy fahalalana indray izahay nahafahanay ny fampiresaka teto amin'izao onjam-peo ndrateo filazantsara izao, na dia atao hoe eo aza nyelanelanna nisy teo aminay lehilahy ny tenako izay teto amin'ny onjam-peo ndrateo filazantsara, ary ny lehilahy tsirairay avy tany amin'ny tokantrano tany, dia inona fa tao anatin'ny fiasanao dia ny fampiresaka teto amin'izao onjam-peo izao izahay mianakavy. Ka engany zay rehetra tanteraka teto ho voninahitry naranao rery ihany, dia engany mba ho lehilahy feno fahamasinana aminao ao aminao ny lehilahy rehetra izay no tendrenao hitory sy anambara ny filazantsaranao aeran'izao tontolo izao, ary ho fanasy ny tany izay efa nametrahanao anay. Dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avan'ny Nazareta amin'ny vavaka misaotra tompo, amen. Dia misaotrantsika lehilahy rehetra izay nanaiky ny heno sy nandre izao fandarana izao a, isaorantsika ihany koa ny namana teknisiana solofo izay nikirakira ny fitaovana rehetra napita ny feo tany amin'ny tokantranontsika tsirairay avy tany. Namanao Lovandria Mahay Mizaka no nanolotra anao ny fandaharana mitadiny rahalahitra ho veloma tompoko. Mitadiny rahalahitra ao fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa mega herz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitadiny rahalahiko aho.

0: Mofinaina ho toriana amintsika ny oriavana dia ny filazantsara araka ny jaona toko fefatra ambin'ny folo, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny ray. Ary na inona na ino no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako nareo dia ataoko izany. Amen.
1: Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, nitenao ny fahamarinana. Amen.
0: Mamangy atsika isan'andro Andriamanitra riavana amin'ny alalan'ny teniny, ary izany no fitiavana Andriamanitra ny olona rehetra, ampandrenesina na dia misy ary olona tsy te hiaina, na dia misy ary olona milaza fa tsy manam-potoana, ary na dia misy ary olona miaina fa tsy mandatsaka-po, dia mbola tian'Andriamanitra izao tontolo izao. Ampandrenesiny ny teniny dia miely amin'ny fampielezam-peo samihafa ny tenin'Andriamanitra, misoratra eny amin'ny toerana rehetra ametahana an'izany, ao an-tokantrano ao hatraty amin'ny fiangonana. Dia isaorantsika ny tompo riavana fa izany mbola fitiavan'Andriamanitra, fialanenina ane izany riavana, mialanenina tsy te hanandratsy e, dia omena ny tena fiainana, omena ny tenin'Andriamanitra. Ary izany tenin'Andriamanitra izany irery ihany mahatonga antsika miasa. Rehefa tsy manana tenin'Andriamanitra ny olona tsy fantany ny asan'Andriamanitra. Ny asany ihany ny ataony. Satria ny asan'Andriamanitra dia baikoiny ny tenin'Andriamanitra. Ary ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary izany mahatonga antsika mianatra isan'andro izay ambaran'Andriamanitra, mamaky ny Baiboly. Fa ny fanontaniana dia ny hoe manahoana ny finoanao? Ary raha manam-pinoana ianao, tena miasa amin'ny finoana ve? Fa ny lohahevitrintsika amin'ity volana ity dia ny hoe meteza hiasa amin'ny finoana. Zaraintsika roa riavana ny fanazavana izao tenin'Andriamanitra izao a. Ny voalohany dia ny hoe ny mino an'i Jesosy a dia hanao asa lehibe. Izay mino an'i Jesosy dia hanao asa lehibe. Ary ny faharoa dia ny hoe ny mpino a dia miasa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miasa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voalohany riavana dia ny hoe ny mino a dia hanao asa lehibe. Jesosy Kristy riavana no manambara io teniny io amin'ny mpianatra. Rehefa fantatr' Jesosy fa manakaiky ny fotoana hialany ety amin'izao tontolo izao dia mampahery ny olotiana izy, mampahery ny mpianany izy, ary ny mpianatra lazaina fa tiana isika fiangonana koa ankehitriny. Ianao e, ianao izay manaiky atoky sy hivavaka aminy. Omena dindinika samihafa riavana, ary dindinika voalohany dia ny hoe aza malahelo ianao. Rehefa ho tonga tokoa ny fisarahana, matetika moa izany amin'ny fahoriana ve ny anambarana ny titeny ity fa amin'ny fotoana rehetra misy ange ny alahelo? Fa rehefa misedra an'izany ianao dia ho Jesosy aza malahelo amin'izany. Inona ny mampalahelo anao? Aza malahelo. Fa inona ny fanafody riavana? Finoana. Finoana an'Andriamanitra ray, ary finoana an'ilay Jesosy zanak'Andriamanitra ihany koa. Aza malahelo ely foana, aza mitanondry, aza mitomany, fa fony ranomasonao. Izany daholo ny dikany tenin'i Jesosy a. Manana finoana, ary teiteny koa izy ny hoe aiza ny finoanao? Fa tsy efa ela ve ny nampanompon'Andriamanitra? Tsy efa fantatra ao ny tenin'Andriamanitra? Misy eo aminao ny zavatra manahirana, mampitomany, makivy, ho Jesosy anio. Aza malahelo amin'izany ianao. Raisao finoana izany riavana. Ho antsika rehetra anie izany ankehitriny. Satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny amin'ny vanim-potoana rehetra, tsy mba lany amamina, tsy lany daty, fa mandrakizay velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ary dia miteny amintsika ny hoe aza malahelo ianao. Jesosy koa riavana eto mampanantena, andeha hamboatra fitoerana ho anareo ary mbola ho avy ah aka anareo any amiko, fa mpanantenana lehibe ho an'ny mino zany ry havana, ho an'ny mino zany tenin'andriamanitra zany. Ary jesosy koa dia milaza amintsika, milaza tamin'ny mpianatra amin'ny fiangonana indray anio, manao hoe izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'iray afa tsy amin'ny alalana. Dia mandinitsika io lalan'ny finoana le antsika io, io fiainana hizoranao io makany amin'le ary ve ve io tonga any amin'andriamanitra ve? Fa jesosy dia miteny eto, raha izy no lalana raisinao amin'ny fiainanao dia ho tonga any ianao, fa izy no lalana fahamarina fiainana. Rehefa ao aminy ianao ka mino azy, tsy maintsy tonga any amin'ny ray ianao, tonga any amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Zavatra maro takan'izany ry havana dinidinika napetraka jesosy tamin'ny mpianany. Ary eto indray izy amin'ity andininy faharoambin'ny folo ity a dia milaza zavatra marina tokoa, ny hoe marina tokoa ry havana, tsy misy azonao edike ary tsy tokony hampisalasala mihitsy, tsy tokony hampiroroasaina, fa marina ao amin'andriamanitra, marina lazainy jesosy kristy. Ary ao amin'i jesosy kristy tsy misy afa-tsy ny fahamarinana ry havana. Ary zany ny teny ambaran'i jesosy eto, ahoana ho izy? Izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, izay mino ahy ny asa ataoko no nataony koa. Zany hoe raha andeha jesosy engane ianareo ry mpianatra, tsy ova asa indray, satria tamin'izany fotoana izany ny mpianatra dia nanaiky hanaraka anao zay, hiaraka aminao zay, ahita ny asa ataonao ary horaisinay fiainanay koa ny asa hitanay ny arahanay taminao. Dia ho jesosy hoe raha mino anareo a, andeha ary efa aveo, dia izay asa nataoko koa mbola ataonareo. Matetika ny ry havana fiainan'ny olona io hoe rehefa eo ny lehibe any miasa tsara izy, rehefa eo dada sineny a ohatra manao tsara ny ankizy, fa vo lasa midivy ny ray aman-dreny na ny lehibe dia maniny miova ny asa atao, lasa manaonao foana, lasa tsy zarizary, lasa miresaka fotsiny, lasa milalao telefonina fotsiny, fa tsy mianao azy. Eto rehavako malala jesosy dia miteny, izay mino ahy ny asa izay natoko no ataony koa, izany hoe ny fiainako no fiainany, ny lalako no lalany, ny antom-pisiko no antom-pisiny, ho an'izay rehetra mino ahy. Ary zany ny teny jesosy dia izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany ary izy. Mahagaga le zany ry havana, zany teny jesosy zany, mbola anao asa lehibe noho izay nataony jesosy a, izay mino azy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, ny mahampino antsika dia noho isika manana finoanan'Andriamanitra. Ka ny finoana ry havana tsy ambava fotsiny a, ny finoana tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny, ary ny finoana dia tsy anarana hetim-poana. Hoe izay nge mpino e, dia mijanona treo, tsy anarana hetim-poana. Dika zany moa tsy anarana entina foana ngeny, dikan'izany ny mahampino antsika fa ny finoana ry havana dia tena fahatokiana sy fanolorantena. Zay ny mpino zay manana an'izany, ary ny finoana dia fahatokiana sy fanolorantena. Ny hoe asa indray ry havana dia tsy asa raina azy na asa atao amin'izay tiana anaovana azy, fa tena asa fanompoana, asa fanompoana atao ampitiavana. Tsy maintsy atao kanefa tena atao fiainana sy atao ampitiavana. Dia izany rehetra izany ve ny fiainantsika ry havako malala? Tena tsy ambava fotsiny ve, tsy ambava fotsiny ve maolona mino an'Andriamanitra antsika? Fa naiza naiza tena manana fahatokiana ve nao? Misy rano manonja, misy onja mahery, misy afo, misy orana vatravatra endriky ny fiainana avokoa ireny rehetra ireny? Eny, mety faly koa ianao. Ahoana ny fiainam-pinoanao? Matoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany ve? Ary tsy mampivahavahan'ny fanoloran-tenanao ve ireny rehetra ireny? Fa ianao ilay lazaina fa tena mpino, ary izany natao hoe finoana ry havana, tsy miozongozona. miorina mandraka riva, tsy miala amin'Andriamanitra ary devonina anao asa fanompoana, mandroso mandroso hatrany fa tsy efa be zay vitako faloha aloha mba anao repo. Tsy olona mino manompo ianao zay, fa tsy zany natao hoe olona mino manompo an'Andriamanitra, fa hatramin'ny farany a tsy mahazo mitsahatra, tsy mety afa-po. Zany ngery ava ny asan'ny kristianina, ny asan'ny olona mino an'Andriamanitra de samy mandiny tena ry ava. Tsy ndraindray mora reraka natria ny fanakiviana ataon'ny olona, ary zany mihitsy nge ny asan'ny satana. Misy olona tena ampiasain'ny satana ane na ao anatin'ny fiangonana azy, misy ve zany ry ava? Tedinio fa sao de sanatrika ianao mihitsy. Fa ny olona mino tsy mitsahatra na roviana na roviana na inona na iny, tahaka an'i Jesosy Kristy, na dia hitan'izao ara ny lefina, na dia hitan'izao ara ny satrotsilo, na dia hitan'izao ara enon'izao ara ny teny ratsy fanarabiana ataon'ny olona, dia hoy izy ny hoe tsy ny sitrapoko any eny atao fanenao. Ary zany ryavana ny olona manaraka an'i Jesosy, mino an'Andriamanitra, miasa tsy akitsahatra. Ary eto ny tena teny manaitra ry havana de hoe anao asa lehibe noho izany aza izy. Io ry havana tsy miteny hoe ianao de mahery noho Jesosy a, tsy zany ny dikan'io, hoe isika zany tena mahery noho Jesosy satria isika mbola manao asa lehibe noho Jesosy. Tsy zany ry havana, fa isika mpino a ny dikan'io de mbola manohy hatrany ny asan'i Jesosy Kristy, tena mbola manohy hatrany mitohy ny asan'i Jesosy. Zany hoe mety misy asa tsy mbola nisy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy fa akehitriny hita izany, hita zany de nimpino miasa manao asa an'Andriamanitra. Ohatra amin'izany anankiray, ohatra tahaka ny fanaovana fiangonana lehibe, fa fanaovana fiangonana petitef zany teneniko zany, ny iangonan'ny olona mino an'i Jesosy. Talohany hoe tsy nisy an'izany, ny tamin'ny andron'ny testamenta taloha de nijana tamin'ny andron'ny fanaovana tranon'ny Solomona ny tempolin'i Jerosalema. Fa taorinan'izay de tsy hita voasoratra fa akehitriny ry ava de manao asa lehibe ho an'Andriamanitra isika, ary tsy vita nefa zany fa eo mihitsy ny finoana an'Andriamanitra. De ny mpianatra lay lazaina manao asa lehibe noho izy a, de manoa ny asan'i Jesosy Kristy tahaka ny apôstôly ava rehefa nandray ny fanahy masina, tena andeha tena nao asa ary mandraka akehitriny izao, tsy mitsahatra ny asan'ny apôstôly. Isika ne le apôstôly no fodian'Andriamanitra, isika rehefa nandray ny fanahy masina de miasa, satria ny fanahy masina hery miasa ao anatitsika ao hanatanterahana ny baikon'i Jesosy Kristy. Manao hoe mandianareo mitorihy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra hatrany amin'ny farany tany, hitorihana ny filazantsara. Zany asan'Andriamanitra lehibe zany, ampanaoviny fiangonana isika rehetra. Ny ankonantsika manaraka izao nge tsy mbola nandreny filazantsara, de isika manao le asa lehibe mitory amin'ny ankonana ty aoriana. Asan'Andriamanitra lehibe zany, tsy reharehana akory zany fa asan'i Jesosy mitohy zany. Ary zany mahatonga an'i Jesosy mampahery ny mpianany hoe mbola nao asa lehibe noho izao nareo, satria izao mankany amin'ny ray ianareo manoa ny asan'Andriamanitra. Miavana malala rehetra amin'ny tompo, izay mino an'i Jesosy dia manohy manao ny asa lehibe noho ny amin'iny, noho ny amin'ny finoana, noho ny amin'ny finoana azy. Miavana malala samy mandinika ny tena, ianao ve tena manam-pinoana? Tena manana finoana ve ianao? Dia manao ahoana ny asa efa nataonao vokatra izany finoana izany? Nanaiky nampiasain'ny finoana ve ianao? Fa ny finoana ry havana tsy ao anatiko eo zany mino de ao de ahoana zany de mipetraka, satria zahay efa manam-pinoana. Tsy izany ny olona manam-pinoana, ny olona manana finoana miasa manoa ny asan'i Jesosy Kristy. Ary zany no asan'ny fiangonana mandraka akehitriny izao, mijoro vava olombelona, mitory filazantsara, mitondra fahazavana, manafaka ny olona ao anatin'ny aizina. Zany nge ny asan'i Jesosy Kristy, zany ny asan'ny fiangonana. Tedinio ny namana miaraka aminao efa afaka ao anatin'ny aizina ve? Dinio ny mpiraitapo aminao, dinio ny fiarahamonina misy atsika, fa dinio koa ny fiainan'ny fiangonana efa afaka ve? Afaka amin'ny fahotana, afaka amin'ny fahamaizina? Asa miandry anao zany ry mpino, ry mpanompon'Andriamanitra, aza manao hoe zavy za kely ty ve inona moa mba anjara andraikitra ao amin'ny fiangonana? Ilaina ianao ka, ilaina mihitsy ianao. Aza manao hoe zavy sange voangana ny tahaka an'izao e, efa hatramin'ny fahakely ianao nampianarina tenin'Andriamanitra, dia mitondra inona ny fiainanao reny tenin'Andriamanitra ireny? Atsony Jesosy ianao ankehitriny, manaova asa, fa ny finoana dia arahan'asa. Azay mino an'i Jesosy dia tsy maintsy manao asa lehibe manohy ny asan'Andriamanitra. Faharoa ry avy an'izao e, efa hatramin'ny fahakely ianao nampianarina tenin'Andriamanitra, dia mitondra inona ny fiainanao reny tenin'Andriamanitra ireny? Atsony Jesosy ianao ankehitriny, manaova asa, fa ny finoana dia arahan'asa.

mba hankalazana ny raha eo amin'ny zanaka. Ny mpianatra riavana dia mangataka ho an'ny tenany, fa ny mpianatra ihany koa dia mangataka ho an'ny olona rehetra. Mangataka ho an'ny olona rehetra, mangataka ho an'ny asan'Andriamanitra. Dia ny fangatahana riavana tsy fangatahana fotsiny amin'izao, fa fangatahana atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, atao amin'ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra. Ary izany mahatonga antsika mivavaka, mivavaka fafaranana soniavina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vavaka atao hoe amin'ny anaranao Jesosy ny angatahana izany. Io riavana tena arabaky teniny Jesosy io, tsy avela fotsiny amin'izao hoe zany vavakay, amen. Tsy zany zany eto fampianarana meny Jesosy, fa ny fangatahana rehetra izay ataontsika amin'ny anaranao Jesosy no angatahana an'izany. Inona riavana no aseho amin'izany hoe anarana izy? Ny anaran'i Jesosy Kristy manko riavana, ilay anarana maneho fahefana, manana fahefana, le anarana maneho sy manana ny fahalebiazana rehetra, maneho ny fahombiazana, andraisanao ny fahombiazana, ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary mamerina amintsika ilay tenin'Andriamanitra maneho fahefana tamin'ny voalohany, fa Andriamanitra no niteny ary zao rehetra izao. Andriamanitra miteny dia nisy ny mazava, fa efa n'Andriamanitra miteny dia nisy ny zava-boary rehetra. Tenin'Andriamanitra dia niseho avokoa ny fahatsarana rehetra, na ambonin'ny tany na ambanin'ny tany. Arena tsy hitapesipesena avy amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra miteny. Ary izany riavana no mahatonga antsika miverina ampianarin'i Jesosy, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra ihany koa ny zavatra rehetra atao amin'ny finoana ange izany riavana. Rehefa atao amin'ny finoana izany, fa tsy tonotonoana foana ihany koa, satria efa rarana isika ny aza manonotonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Tsy tonotonoana foana akory izany hoe izany ny teny dia tonoana, fa tononona amin'ny finoana, angatahana amin'ny finoana. Mino ve ianao? Ataovy amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra angatahanao ho ny tenin'Andriamanitra, fa mampanantena anao izy, fa na ino angatahanao amin'ny anarany, dia ahoanao izy izy? Ataony izany, ho tanteraka izany. Teny anononana ny anaran'i Jesosy amin'ny finoana mahatanteraka ny zavatra rehetra. Ary izany geriavana no hitantsika, mba jerentsika ne ny asan'ny apôstôly toko fahatelo, ahitantsika ny zava-mahagaga nataon'ny mpianatra. Asan'ny apôstôly toko fahatelo dia jerentsika nge ny andininy fahadimy, manomboka eo amin'ny andininy fahadimy. Mianaran'i Jesosy manao hoe, dia nibanjina azy ireo lahatsara izy fa nanantena azo zavatra taminy, fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na vola menao, fa izay ananako nomeko anao. Ahoanao izy? Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsanga. Azonao? Amin'ny anaran'i Jesosy. Za tsy manana nininona, hoy Petera sy Jona, tsy manana n'izay, tsy manana fahefana izay ny dikany, fa ny anananay no ambaranay amin'ny finoana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangana ianao. Tanteraka sa tsy tanteraka riavana? Tanteraka izany. Nitsangana izy, natanjaka niaraka tamin'ny tongony sy ny kitrokeliny, dia niatsambotsambotra izy ka nijoro, dia nitsangana niara-niditra taminy eo amin'ny kianjan'ny tempoly, niatsambotsambotra sady nideran'Andriamanitra. Izany ny voalaza eo riavana. Ny anaran'i Jesosy Kristy riavana no tononon'ny mpianatra, anarana feno fahefana, sa tena inony, dia fahagagana ny zavatra amin'izay. Ary riavana nampianarina ny mpiandry, sy ny mpiandry ihany fa ny fiangonana, izay rehetra ataonao ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izany nge ny tenin'Andriamanitra, na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho voninahitr'Andriamanitra. Dia ahoana? Ho tanteraka izany. Mianatra an'izany nge tsika riavana, mba tsisy firehareana eo anatrehan'ny asan'Andriamanitra, mba tsisy firehareana eo anatrehan'ny fiainana, fa ny anaran'Andriamanitra, ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no nahatanteraka ny asa mahagaga, nahatongavan'ny fanasitranana,

nahatongavany vahaola anaran'andriamanitra mahery ary zany mahatonga ny tenin'andriamanitra. Jareo ngeny asan'ny apôstôly toko faefatra ihany eo akaiky eo hoe ka ny andininy faharoambin'ny folo, asan'ny apôstôly toko faefatra andininy faharoambin'ny folo zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona zay azahoantsika famonjena. Tsy misy afa-tsy io Jesosy Kristy io. Jesosy Kristy ilay nanangana ilay lehilahy finaritra eo anoloanareo io. Ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany no mahatonga famonjena. Mpiavana malalo, anarana mahagaga, anarana mahavonjy, fa anarana hitokinin'ny finoana, ananana fanantenana, anarana avy any an-danitra, anaran'ilay zanak'Andriamanitra. Ary zany no hoentsika manao ny asa sy mijoro naiza naiza dia tonony anyamponao, any an-tsainao any, hivoaka ny trano ve ianao? Amin'ny anaranao Jesosy nandehanako. Hiditra tokantrano ve ianao? Amin'ny anaranao Jesosy. Naiza naiza Jesosy ianao hiaraka amiko. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovako an'izao. Amin'ny anaranao Jesosy nitenenako an'izao. Anyamponao any vokatry ny finoana, fa ho hitanao na inona na inona angatahanao amin'ny anarany ka inoanao marina izany dia ho tanteraka aminao. Miavana malala rehetra amin'ny tompo, Jesosy mampianatra antsika indray anio fiainam-pinoana, asan'ny finoana izay tokony ataon'ny olona rehetra, tokony ataonao izany. Mino ve ianao? Mandiana ataovy ny asan'Andriamanitra, fa ny olona mino tsy maintsy manao asa, tsy mety reraka satria ny finoana mitanjaka ny fiainana. Ny olona manam-pinoana ry havana mahavita zava mahagaga mihoatra noho izay hita hatramin'izay. Ary tsana andriavana fa raha jerevantsika ny epistily ho an'ny Jakoba toko fahadimy dia ahitantsika olona anankiray a fantatsika tsara. Jakoba toko fahadimy a dia ny andininy fa fito ambin'ny folo zao ny tenin'Andriamanitra ny hoe: Eli dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahany ranonorana, dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ranonorana telo taona sy enim-bolana, ary nivavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Inona ny tiana lazaina ry havana? Tsy ny habetsahan'ny olona mivavaka sy na ny avy tsy ny olona mivavaka no andraisana valimbabaka, fa noho ny amin'inona? Noho ny amin'ny finoana, noho ny amin'ny finoana. Ka na dia ianao irery aza ny olona mino fenoan'Andriamanitra izany, ataovy amin'ny finoana ny fivavahana, atsony anaran'Andriamanitra ary ao finoana izany, fa ho hitanao ny voninahiny. Ary zany mahatonga an'i Jesosy miteny hoe: raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako nareo, ataoko izany, ary na inona n'inona angatahanareo amin'ny anarako, ataoko izany. Ary izay mino ahy ny asa tokony ataony koa, anao asa lehibe noho izany azy. Dia afa na malala izany tenin'Andriamanitra menantsika ny hoengane ho fiainana izany, ary andinika anao ka hivavaka, hiova anaraka izay ambara ny tenin'Andriamanitra. An'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra midera mankalaza mamevonatra anao izahay. Lay mpanjaka anay sy tomponay, lay Andriamanitra velona, lay Jesosy zanak'Andriamanitra mipetraka eo an-tanakavanan'ny rahay, mivavaka ho anay isan'andro. Misaotra fa mampandresy anay ianao tamin'ny alalan'ny nanolorany tenanao teo amin'ny azo fijaliana. Velona mandrakizay nahavita ny asanao, dia indreto izay tompo mino izany. Manaiky anao izay Jesosy, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Fandreto koa izay manantona ny fanetretena, mifona, mangataka famelan-keloka ny amin'ny fahatsoanay, ny amin'ny fahatsotsanay, ny amin'ny fahalemenay. Verin-dalana izay indraindray, milaza fa kristianina mino an'Andriamanitra kanefa tsy mifanaraka amin'izany tsorony ataonay. Asa ratsy, asa fanimbazimbana, fanatsatsoana an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Tena mifona Jesosy, tsy ho an'ny tenana ihany fa ho an'ny ankonanay, ho an'ny manodidina anay. Jesosy Kristy, ô, tsy avy antso ny marina ianao, ny mpanota mba hibebaka. Mifono izay avelao ny elokay mamindra fo aminay. Ka ny rano latsaka teo amin'ny azo fijaliana anadioana. Ankehitriny ary izay atsangana, mba tena olona mino ny anaranao Jesosy Kristy. Fa ny olona mino dia miasa, manao asan'ny finoana, ary mbola hanao asa lehibe manoho ny asanao Jesosy. Dia engane izay rehetra ikely aina isan'andro, raha mbola misy koa ny anio tombonandro fahasalamana, iasay hijoro vavolombelona, hizara fiainana, hitondra fahazavana ho an'ny manodidina ny ankonana ny firenenay. Irahanao ny tsirairay avy any amin'ny sehatra samihafa any, Andriamanitra, dia engane tena hiasa amin'ny finoana, ary ianao asa amin'ny anaran'i Jesosy, hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa nininina angatahanay sy asa taonay amin'ny anaranao ho tanteraka izany. Andriamanitra miandry izay, ary tena mino an'izany. Dia taio ny isan-tokantrano ny mpanomponao izay mivavaka, ataovy mahita fitia ao masonao. Jereo ny ankonanay izay tsy niaraka taminay, tsy niara-nivavaka taminay. Ampimizara ny fahasoavana, fa io amin'ny fanahy masiny ireny mba hatahotra anao koa tompo, ka hivelona amin'ny finoana ny ankonanay rehetra naiza naiza. Jereo ny asa fanaonay andavanandro, ny asa fivelomam-panomponao, voazarazary izany amin'ny toerana rehetra. Engane mba hiasa amin'ny finoana e, izay asa ataony anana finoana izy, ary nininina fahavelomany olaniny hiasa amin'ny anaran'i Jesosy. Dia taio tompo ny fahavelomanay, taio ny tokantrano rehetra, fa taio koa ny tsisalama mitaraina teo sitrana. Ianao mahita amin'ny mpanomponao ankehitriny a, ataovy mino ny anaran'i Jesosy izy, fa raha mandray an'izany izy, andray fitahiana sy fanasitrana. Vavaka izay ho an'ity firenena ity tompo, jereo manoka amin'ny Madagasikara, manjaka ny tsy fandriam-pahalema, vonon'olona, ny tsy fahamarinana ny kolokolo samihafa. Mifona, mifona ho amin'ny firenenay, fona ho amin'ny mpitondranay, fona ho amin'ny Madagasikara. Avelao ny elokay ary sitranony taninay Andriamanitra, atsangano mba tena ho amin'ny fanavaozana tokoa, fa tsy misy fanavaozana lazaina sy ho tanteraka raha tsy miaraka amin'Andriamanitra velona ao amin'i Jesosy Kristy. Dia matoky anao izay, izany vavaka i tompo, izay tsy voatono vavafantatra fa masoa tanterao, ary akambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao.
1: Ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Synoda Partany Avaratrimania, Filiovana Tsirabe Avaratra, Fitandremana Mora Rano, Fiangonana Mora Rano. Fetin'ny taranaka taona 1960 sy 2000. Faneva, andramoka izao fa tsara Jehova. Salamo 4:38a. Ho antsika rehetra taranaky ny Felema Mora Rano andrano be. Tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny an-tanindrazana. Ny Alahady 5 Oktobra 1960 sy 2000. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana. Miditra amin'ny sivy ora ny fitopovahana. Misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry. Ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny Alahady 5 Oktobra 1960 sy 2000 ho avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-piona eny amin'ny FLM Mora Rano andranobe ho ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Tafaka masina maritra spam mandeha any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo, andiny fahadimy ambin'ny folo, programa tafika masina. Anasana antsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanohana, isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo septambra, tafika masina, any Beakanga. Roa alina ariary ny frais aller retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spamma ny fotoana ny talata faharoa amin'ny 20 septambra amin'ny valora maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny faharoa amin'ny 20 hatramin'ny 23 septambra tafika masina any amin'ny FLM Andranotobaka fitandremana Toavala fileovana Antsoatany. Ny faefatra amin'ny 20 hatramin'ny 25 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity fileovana Tsaramandroso Ibity. Ny fahadimy amin'ny 20 hatramin'ny 27 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona fileovana Antsirabe Atsimo. Ny faenina amby roapolo hatramin'ny 27 septambra tafika masina any Soamahaziana fileovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny 30 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisana fileovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo septambra ka hatramin'ny 3 oktobra toby Ambohitrandrina fileovana Vasiana. Ny fahatelo ka hatramin'ny 4 oktobra toby Antanambao Ambohimanambola. Ny fahavalo hatramin'ny 13 oktobra Jobily faha-efapolo taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanohana, andahoana hoana ny asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena aterinao amin'ny tranombarotra sahala na amin'ny tafika masina maritra spam. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maritra spam pastora Rakotomanana Soloarinala Elitsoa. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Andriamanitra ianao ka hideranao ao. Eny, Andriamanitra ka hanandratra anao ao. Salamo 8:17-20. Izara Kostela manolotra anao. Izara

0: Ața Cristi. TGC. Coral e te da fa fa buma jus. Bisfaïna Sena Manoukan, partenaire, commune urbaine anti-rabais, Unicef TV, la gastronomie pizza, l'Embal, l'Emsand, Hôtel Diamant, Restaurant Savora Diamant, Assurance Art, Bijouterie Narcisse, Batimeuble, Député Michel, AGV, NN Sense, Député Désiré, Yas Madagascar, Akim MG, Gascar VIP, Sucré Salé, RTV, Radio Christiane, Radio RFF, Radio Fanabiazan, Saint-Touch, Sonorisation et Lumière, Famizique. Si misfit pitiren, falasana manoukan timilariat, réservation 034 59 271 37, 033 42 003 42, 038 19 235 49. Isar, Dimto.
1: Antes, filasana est en radio, fin filasansar.
2: Sasaina fianaranjanako alesia
3: mba manara ihany ao vaovao tsy mbola henonao ka fa efa misokatra nge zao ny BBS
2: izany
3: Bank and Business School sekoly voalohany eto Madagasikara mampianatra sy mampiofana ny momba microfinance sy ny business fo nefa mahomba ny fifanana satria roa taona monja dia azahoany mpianatra ny diplôma DTS sady ara-dalàna no ara-panjakandry
2: izany a
3: akoatr'izay tombony ho an'ny mpianatra koa ny fiatohany sekoly ny stage nefa tra mara-patapitro ny fifanana misy bibliothèque sy wifi ihany ko izay maimay poana ho an'ireo mpianatra ao
2: izany ve tsy lafo be
3: ka tena efa namorainy BBS mihitsy ny fisoratana anara ary azo atao tsara ny mandray ny mpianatra araky ny fahefan'ny ray aman-drindry
2: tena marina ry se fa aiza ny toerana misy azy io a dia firy laharana azahoana ny BBS izany
4: ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny blakama favato fotsy laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
5: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
6: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny fafony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
6: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
6: boksa vendeu galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e.
5: Fifandraisana 034 15 816 04,
6: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
4: Izao zavatra arehetra izao aza dia hovitsorana amin'ny fandevozana. Dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Romanina toko fahavalo andiny faraiky amin'ny roapolo.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny roa ambin'ny folo ora.

0: Almanac.
1: Almanac?
0: Fandarana, ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoana.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa

0: Anio 7 Septambra. Nahaterahany Ravelorsoa Madeleine. Ravelorsoa Madeleine dia teraka tao Manjakandriana. Isany namorona ny fikambanana vokovoko manga tao Ambohimalaza izy ny taona 1977. Mpamorikira tena nanana ny lazany ihany koa raha i Madeleine no resahany. Ny taona 1977 izy no nanomboka namorikira. Izy no nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana tononkira faneva ny 50 taona nandefonana any Rasalama Martiora. Voalohany ihany koa tamin'ny fifaninana kira 50 taona ny FJKM Ambohimalaza Fresin ny taona 1877 izy. Izy moa no nanao ny feony fa ny tonony kosa dia hipitandrina irako Andriamahasoa Ami no nanao izany tononkira izany. 1877 ny nitokanana ny trano fiangonana tao Mandrosonoro.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa.

0: Dia izay ndray no mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ny tian'io ity hira izay netin'ny groupe AAZ ary nampitondrainy ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio feny filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

dia miarabatsika mpihaino ity fandarana Kristy notoriana ity indray ry havana malala ny mialohany andrinesantsika ny tenin'andriamanitra dia hivavaka aloha isika. Tsy nahary anay ho faty ianao andriamanitra fa mba ho velona mandrakizay eo anatrehanao anapia anapahasambarana. Misotro no erampo eratsaina zahay nome asampamonjena lehibe zay fa namboarinao ho anay tao amin'ny zanako ilay tokana Jesosy Kristy zay nafoinao tanteraka mba hamonjy sy hanavitra anay amin'ny fahavalo mandosa dia ny devoly ny fahotana ary ny fahafatesana. Misaotra Jesosy fa mahery noho ny fahafatesana no fitiavana efa nasehonao taminay ary efa nitsangana tamin'ny maty ianao ho fanamarinana anay mpanota mahantra. Andrehany teninao zahay akehitriny mangataka anao zay fa nay masina mba hanokatra ny fo sy ny sainay mba izanay mandray ny famonjena vitanao Jesosy mba hanananay anjara amin'izany ka raha tonga ny fotoana hialanay to amin'ity tany fandalovana ity dia anatrika fahafatesana mahasambatra ao aminao zahay satria efa mitahiry ny saribonnahitry ny fiainana ho an'ny mino rehetra anao ary efa nambaranao koa fa ao an-trano raiky misy fitoerana maro dia tario ary zahay mba hibanjana mandrakariva ny azo fijalianao ka izanay mitoetra eo hananany anjara amin'ny hafitra zay vitanao amin'ny anaranao mahavony Jesosy no anandratanay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'andriamanitra zay halahatra sy hotoriana amintsika amin'izao fandaharana Kristy notoriana izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahafito. Lioka toko fahafito dia ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Lioka toko fahafito dia ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taoriana kelin'izany Jesosy dia nankany an-tanàna atao hoe Naina ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary efa mby teo akaiky ny vavadin'ny tanàna izy dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka zay zanaka lahy tokany ny reniny sady mpitondra teny ary ravehivavy ary nisy vahoaka betsaka avy tao ny tanàna nanaraka azy. Ary no nahita andravehivavy ny tompo dia honena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary nanatony izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izy ny lanja. Ary hoy Jesosy, ry zatovo, hoy izao aminao miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny ary dia natolony tamin-dreniny. Araiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika ary andriamanitra efa nitsinjy ny olony. Dia nie dia niarina ny maty sady ny teny ary dia natolony tamin-dreniny. Araiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto

Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra velona mandrakizay ny andriamanitsika. Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary Andriamanitra tsy refeso mandidy amin'izay teny atao koa izy. Hoy izy Deuteronomia toko faha roa amby telopolo andininy faha sivy amby telopolo hoe: ny anaran' Jesosy izao no mahafaty sy mahavelona, izao no maharatra sy mahasitrana, fa tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Fa manangina ny tanako amin'ny lanitra aho, ka manao hoe raha velonao koa aho mandrakizay. Nahary antsika zanak'olombelona ho velona Andriamanitra, fa noho ny etraketraky ny fahavalo mandoza dia ny devoly ny fahotana ary ny fahafatesana. Fantatsika fa ny ota no tambiny fahafatesana. Ny fahafatesana dia fanamelohan'ny ota. Tsy tian'Andriamanitra ho amin'izany fahafatesana izany sika, fa ny ho velona mandrakizay ary amazanany atsika, de nohariny mba ho zanaka manoa azy ary ho sambatra mandrakizay. Zay no kendren'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona. Koa ny fahavalo farany izay mampahory, mampatahotra, mampangovitra atsika mafy tokoa dia ny fahafatesana. Fahafatesana efa naneraka an'i Jesosy teto an-tany izy hamonjy atsika, ary nasehon'i Jesosy fony izy teto an-tany, fa manam-pahefana amin'ny fahafatesana izy, ka afaka mandresy izany, manana fahefana amin'ny maty, ka afaka manangana ny maty ho velona indray. Hitantsika zany nanangana zaza izy, dia ilay zanaka vaviny Jairo zay tao an-trano toy ny mamoa matory no nananganany azy tamin'ny maty. Ity indray zanakalahin'ilay vehivavy mpitondra tena zatovo efa eny an-dalana halevina, zay nifanena amin'i Jesosy natsangany tamin'ny maty ihany koa. Ary fantatsika fa ao koa Lazarosy zay olon-dehibe efa voalevina efatr'andro natsangany tamin'ny maty. Naneho zany fa Andriamanitra tsy toa niraka an'Andriamanitra iray eto an-tany mba andresy ny herin'ny fahafatesana Jesosy, ka fantatr' Jesosy tsara ny fahoriana amin'ny ty fahavalo loza be ity dia ny fahafatesana izany. Fahafatesana no fahavalo farany tsy maintsy horesena hoe ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina. Amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ty ary no anehontsika fa ny kristianina mino dia tokony velo ny fanantenana mandrakariva ny amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay ao amin'Andriamanitra zay efa omano Jesosy ho an'ny mino rehetra. Amin'ity tantara ity a dia hitatsika fa Jesosy sy ny mpianatra vahoaka marobe nanaraka azy mifanena tamin'ny faty ny tovolahy.

zatovo anankiray ao anaty trano vorona lanjainy mpilanja. Ary ty zatovo ity dia lahatokany reniny mpitondra tena koa raha vehivavy mifanena am Jesosy. De fantany tsara amy maha olombelona azy satria Jesosy koa sady olona tokoa no Andriamanitra, de amy maha olona azy dia fantany tsara ny alahelo mafy ny tahotra manoloana ny fahafatesana zay mampahory atsika velona. Dia ato amin'ny manamanjo mijery ilay manamanjo vehivavy mpitondra tena Jesosy dia malahelo izy ary mijery ity manamanjo ity izay lozany zanany lahy tokana. Dia tsy nitazapotsiny izy fa nasainy janona ny planja, nijanona ny planja ao anaty efa vata filanjana maty. Ary rehefa nasainy janona dia notendreny ny trano vorona ary naneo ny fahefana feno izy amin'ny teny hoe ry zatovo, hoy zao aminao miarena. Ry zatovo, hoy zao aminao miarena. Toy ny mamoa olona matory amin'ny toromaso Jesosy manangana ity maty ity. Hitantsika amin'izany zany fa ny fahafatesana io dia toromaso mpiadanana ialan'ny tena sasatrasatra mialohan'ny hananganana amin'ny maty, ka ny fasana dia atao hoe toeram-pialan-tsasatra hiadanany tena miandry ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rao lanitra hanangana ny maty. Koa ny tsika mino dia velon'ny fanantenana hatrany fa tsy hoe ao amin'ny fasana no gara farany, ka hiafarantsika fa ao amin'i Jesosy araka ny teniny hoe andeha hanamboatra toerana ho anareo, izay toerako hitoeranareo koa ho Jesosy, izay toerako no hitoeranareo koa. De toy ny mamoa matory Jesosy nanangana ity zatovo ity tamin'ny fahafatesana. Ary hitantsika eto fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ty tovolahy ity de natolony tamin'ny reniny, mazava ho azy fa afaka ny alahelo sy ny fahorin'ny manamanjo manoloana ny fahafatesany zanany. Ka hitantsika amin'izany koa fa afaka manala ny fahoriana sy ny tahotra rehetra amin'ny fahafatesana Jesosy, ary afaka manome fiefaliana, fiadanana ihany koa na dia ao anatrehan'ny fahafatesana azy. Ka tsy voavidintsika vola na zatoakalo izany fareseny fahafatesana izany noho Jesosy, fa dia anjarantsika ny mino sy matoky azy. Nambaran'i Jesosy mazava moa tamin'ny nafatesan'ny Lazarosy ihany koa fa hoy izy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza de ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ao amin'i Jesosy tsy misy ny fahafatesana, fa izy no fiainana, fahavelomana ho atsika mandrakizay, mandrakizay. Eo anatrehan'izao faharesen'i Jesosy ny fahafatesana zao dia hitantsika eto fa tena fitsonjovan'Andriamanitra ray be fitiavana ny olombelona
zay mpanota ny nanirahany an' jesosy ho tonga olona ty tontany, ka jesosy zay sady olona no andriamanitra tokoa, fitiavana lehibe zany zay handresena ny fahafatesana ka zelona antsika mandrakizay ao aminy. Anisan'ny fijoroana vavolombelona nataondreo nanatro maso ity asa fahagagana lehibe nataon' jesosy ny amin'ny fananganana ity zatovy ity amin'ny maty, raha nahita fa zelona ity zatovy ity afaka tamin'ny fahafatesana, de nankalaza an'Andriamanitra ireo nanatro maso ny vahoaka marobe nahita ity faharesen'ny fahafatesana ity, ka hoy izy ireo nideran'Andriamanitra hoe efa nitsinjo ny olony Andriamanitra, efa nitsinjo ny olony Andriamanitra. De amin'Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nanaova ny asam-pamonjena lehibe ho antsika tao amin'izany lay tokana zay nafoiny tanteraka, nafoiny hitantsika zany tamin'ny teny Jesosy teo ambony hazo fijaliana hoe raha io nahoanany de mahafoy ahy ianao, mba hanavaka antsika amin'ny heri ny fahafatesana ka tonga antsika mba ho velona mandrakizay ao aminy, avelona antsika mandrakizay ao aminy, ka tsy nahary antsika ho faty Andriamanitra fa nahary antsika ho velona mandrakizay ao aminy izy, fa tsy maintsy averiny ho amin'ny fahafatesana aloha isika noho ny mahampanotantsika, satria ity nofontsika ty de hoy Lotera hoe vainganota, ka tsy maintsy le vonona izany, ary avy amin'ny izany fahafatesana vovoka izany indray no ananganany atsika amin'ny maty, ka atonga atsika fiarabelona aminy mandrakizay. Re kristianina malala, ny mino ary dia tsy tokony hitanondrika amin'ny fahafatesana, tsy tokony hitanondrika amin'ny fahafatesana. Fandao iombonantsika ny teniny Paoly apôstôly raha tonga zany fotoana zany hoe ny fahafatesana no azahoako tombony, ary ho ihany koa izy hoe raha velona antsika de ao amin'i Jesosy, ary raha maty koa isika de ao amin'i Jesosy. Zany no fanantenana kristianina, no ny finoana an'i Jesosy, finoantsika an'i Jesosy dia velo ny fanantenana fa hanresy ary ho resy ny fahafatesana. Resy io hitantsika zany amin'ny rehefa manao manatanteraka fanompom-pivavahana amin'ny maty isika, ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinyny faharaika amin'ny dimampolo sy ny manaraka ao hoe ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana, fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity, mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena kalevina. Ry fahafatesanao aiza ny fanindronanao? Ry fahafatesanao aiza ny fandresenao? Fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zany no fanantenana kristianina no nofinoana an'i Jesosy, ka aorenino masy ao amin'i Jesosy ary ny fanantenantsika ny amin'ny fahavelomana mandrakizay, dia ambarany fa zay mino ahy dia ho velona mandrakizay, manam-pahefana feno amin'ny fahafatesana Jesosy, tahaka izay nataony ty tamin'ity zatovy ity, ka teny indray mba havamonja hoe miarena zelona ny maty, nitsangana indray resy ny fahafatesana.
ka manatombony lehibe isika amin'ny finoana an' jesosy. Ka raha tonga ny fotoana ialantsika amin'ity tany ity dia anatrika fahafatesana mahasambatra isika, satria hamirapiratra amintsika ny tavan' jesosy zoky mpamonjy ity atsika, ka nomezany atsika ny fiainana fahasambarana mandrakizay. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary faremasina zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny firaisana sy ny fiombonana ho amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika dia pastora Rajoarson Zarisar, mitolohan'ny fitandremana Imerimandroso, filiovana andranomanelatra. Amen.

0: Megahertz. RFF Radio.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny feo filazany tsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fovolamena, asa soratra Zokerimbanina, FJKM Tsirabe fitiavana.
2: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
1: Rotsy,
5: Nana,
1: Manendrika, Milso,
6: Faniry,
7: ny aina Mikaela,
0: Yoby,
8: Dilanina Landimalala,
1: nandray fesinana Totosy ary nandrindra ny lafiny ara teknika
3: Daniel Cabin.
1: Fovolamena
0: toy ny
2: mihaino finaritra tompoko.

0: Meva wa?
1: Ahoana tompo?
0: Avy eto ity fa tsy tompotompoka ao.
2: Fa inona loatra ny tsinitiavanao Meva kely io ramatoa? Nefa ny Meva mba tsotra sady mendrika e. Nefa dia kitakitahinao isan'andro lava zao foana.
0: Nenao ve motsy izany foana e? Arovanao foana izy. Tsy fitiavanao amiko be da be.
1: Aza tao mampifamalanareo ireny amiko ry nendray fa sy dadanay vao. Ifonako rery any avy amiko nampifamalanareo e.
2: Tsisy tinde izany ry Meva. Fa nenenny raivonareo ve tsikitakita lava zao foana e? Mandana fotaony raharaha dia mandehana mamonjy fivorim-bavaka fa aza miasa saina amin'izany.
1: Eny tompoko, dia misaotra betsaka rery dadanay vao.
2: Tsisy fisaorana zanako a. Fa mazo to dia mahereza foana andri a.
0: Hoatray rangatya? Raharaha tsisy vitako hivavaka hivavaka. Fitao daholo raharaha izay vao mandeha eo.
2: Dia tsy avelanao hivavaka mihitsy izany.
0: Tsy mandeha, mijanona.
2: Ti hivavanao e, mahasika.
0: Mazava izay, mijanona.
1: Andre kosa rery nendrevo malala e. Fa dia nahoana loatra re ianao no masika amiko toy izao e. Eh, ramba teo mantsy izao dada sy neny a.
2: Eno aro Meva. Izy nefa jetilisa tsy mivavaka raha tsy indre mandeha isaka ny taombaovao ihany. Dia anao ny sakana ny tsy hivavaka.
0: Tafahoatra loatra kosa izany vavanao izany rangaty a. Tandremy ianao, sao velesiko amin'ity sotro be ty ao. Vava mitsolatsolana, tsy saina mihitsy tony.
2: Velesy rasa ianao e. Ianao mihitsy ny tsisy saina ramatoa.
0: Ae, mitady.
2: Alefasy rasa e, vonona koa.

0: Tena tsy misy aina misy nareo a? Manotrareo ny sady mifanarakaraka re?
1: Hita ho aky. Nefa tsika mba manana ny ampy sady manana ny vonona. Fa tsy mitsipina ohatra ny vorona. Sady ny taona vaovao koa e, tokony mba hifankaty.
0: Ianareo Natal e, io izay lafa mpiasa toy no mampiady anareo lafy eo sady hitaniana folady fotsiny. Me ho ansipa raha ngaha rehefa tsy ilaina. Vola irevena miaraka amin'ny akany eto an-tanàna izao a, tsisy mihitsy. Sady izany koa raha ngaha mipirofitiavana. Sady tena tsara izao izany raha mba ataonareo.
2: Kiala dalavavy ity miteniteny foana. Soa lafa, soa lafa. Zanatra vavindrenindringa meve fa tsy soa lafa na koa mpiasa akaiky. Araka ny eritreretanareo azy.
0: Ahoana? Marina ve izany ry dada Sineny?
2: Marina izany e.
1: Dia mba aiza izany ny dada Sineny mevaka?
3: Avy aloha izany resaka izany hoany. Aza foazina tsony. Raha tianareo fantatra dia efa nodimandry ny ray aman-dreny ny voaroa taona monjy izy. Dia izany hono taiza azy. Efa 5 taona izy izao. Dia mbola izany ndray koa nomeny olana ato an-trano ato isan'andro.
0: Tsy tokony hitaiza zanabaratra nge izany nareo e. Roay andehana io ry dada Sineny ka sady foana koa mampifamaly anareo isan'andro ato. Farany aza moa nareo izy sarako eoko mba marina moa.

0: tena le ho an'ity meva ity mihitsy aho. Izy mihitsy ny tena mpanakorotana ato amin'ny tokantranoko ato. Mila andraisana fepetra mihitsy izy ity.
1: Ary ke ve nizy vao nalalan'izany? Tsy tiako vitana mihitsy.
0: Ka le ho atao azy koa anie tsy hita hoe inona e?
1: Na tokoa moa izany.
0: Leloha eritreritra ke, nefa ve tsy vao may azo loza ray anareo indray raha manao an'izany eo?
1: Ka manina nefa raha vonoina mihitsy iny e? Zay tsisy manelingelona tsony.
0: Tsy manitimiditra amin'izany indray vao a.
1: Nareo konkoa miala korotana nefa izany izao tena vaholana be dia jekenareo.
0: Ka te tavindrigadra izany sa?
1: Ka nganefa to misy mahafantatra
0: e? Tsisy marina izay tsy mipotra izany ry kiala. Mba hevitra hafa fa aza hevitra taingana be ohatran'izany.
1: Ka zary tsy mahita hevitrako, izay no hitako.
0: Aleoloha de tiniana tsara ka hitako ny hevitra. Rehefa mandehaka vola any amin'ny banky rehefa avy eo dadanareo a, dia ateriko any amin'ny sampanana ary izy eo miaraka amin'ireo 4 mi beta be ireo.
1: Mety izany ry neny a? Iny fa lasy dada.
2: Lila,
3: ahoana tompo?
0: Mba asaiva orony meva ny entany fa ateriko izy.
3: Fa ateriny anay izy ka?
0: Any amin'ilay rahavavinay sy ny vadiny ka, ho aiza indray ary?

0: Tena nona zana jininka. Kiala meva kuela beva mamasakam. Kakana kusana tefa mandikweta minti.
1: Ini renareo. Anam makafula lu ispana.
2: Warizmi anako.
1: Awone, mitir.
2: Ye, yitaka. Pasawa. Efa nandinika ho dia aloha mba hividianana akanjo meva fa tena mamena trolona mihitsy ny efa mandeha mivavaka izy any amin'ny daholo ny masin'ny olona ny am-piangonana
0: efa tena ratsy. Tsy haiko tsara ry dada fa vereny kely loha
2: hividianana akanjo ao meva.
0: Tsy haiko sa ry dada.
2: Ka nareo mianaka nefa manana be dibe sady tsy mampindrana anazy mihitsiny. Ny anazy dia iny any sady fanaovana andavanandro no sasana dia hoentina mankany am-piangonana.
1: Rehefa mitapy ianao dia mitenena rangatia tsy hisy mihitsy izany raha mbola zaho koa ny zaho.
2: Dia anao ve raha matoty dia tsy mianatra olona mihitsiny a? Hoe mba olona ohatr'izao ihany nefa ny zaza mipetraka ato aminao a? Jereo reny fitafinanaovany.
0: Fiziko sangeriko ngay. Tokony tsy miaraka amintsika rehefa mandeha mivavaka e. Tsy mitovy valeur amintsika mihitsy.
2: Izay efa navakavahana izay mihitsy le tsy tian' Jesosy izay a.
0: Aloha izao izay tiany atao. Atao trano aloha izao fa tsy any.
2: Dia matihatoka fotsiny izany nareo mandeha mivavaka raha izany nytoetra anareo.
1: Aza mitsara rangatia mba tsy ho tsarana.
0: Marina.
1: Aninona ninina?
2: Ka tsy mety ao izany ataonareo izany.
1: Tsisy hoe tsy mety izany eo.
0: Sady nga koa ny ataon'ny dada mba mety.
2: Ka izany no fantako fa mety izay ka. Ianao izao manana akanjo folo. Ndreninao koa manana akanjo firy. Dia anankiray fotsiny mba vidiana ho anazy. Dia tsy rarahinareo ary tsy asianareo valo mihitsy ilay teniko.
1: Ka izaho tsy mandany vola ho an'ireny olona tsisy ilana azy ireny e. Fako ireny amiko.
2: Dia toetra anao e. Asio fetreretana ihany. Fa nafaly nareo mianaka na tsy faly dia izao hividianako friperiena tsena izy amin'ilay mory raha.
1: Mamoa vola eo ary ianao.
2: Dia ifankahita izany tsikako.
1: Ie, dia ifankahita mihitsy tsika ka. Ataovy misy banga nefa karamanao amin'ny fara volana fa dia ifankahita kely tsika e.
2: Fantako anao raha matoty fa zaka kely rano a.
1: Mangina ho ahy ianao a.
2: Dia zanaka anao iny dia matsimoraraha izany ianao nefa dia mampalahelo ny mijery anazy amin'ity rovitra akanjo isan'andro isan'andro isan'andro ity e.
0: Zanaka amin'ny mama kosa aloha ino ry dada. Za tsy manana arafavy an'ino e.
1: Za koa tsy niteraka ohatra an'ireny.
2: Mba mampitandrina ahy e. Mampitandrina anareo mianaka mihitsiny a amin'ity fomba ratsinareo ity.
1: Dia za koa mampitandrina anao ataovy banga ny karamanao a. Fa dia ifankahita kely tsika ato an-trano ato. Izay tsy mila tsony a.
2: Izaho ny teneniko anareo mianaka io arena men'andriamanitra anareo efa tsy hanasoavana olona fa tiavana atao fitiavatena dia hosoron'andriamanitra aminareo io.
1: Tsisy miala eo e. Lasa ianao mandeha ary fa marikoriko.
2: Lasa koa e. Hoarinao amin'inona izany nataonao hoe marikiriko tsipiraraha izany a.
1: Lasa mandeha any.

0: Na tolotra ho anao teo ary.
1: Ilay tantara mitondra lohateny hoe
0: Fovolamena. Asa soratra Zokerman FJKM Tsirabe Fitiavana.
1: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
2: Tina Mampionina,
3: Nadia,
0: Rotsy,
4: Nana,
0: Manendrika, Minso,
5: Faniry,
6: Ny aina Mikaela,
7: Yoby,
8: Dilanina Landimalala,
0: Nandray Fesinana Tadosa ary nandrindra ny lafinyatra teknika
2: Daniel Gabin.
0: Tô tapitra sa ato?
9: Aza manafa mbola mitoera pitsiny e!

0: raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoain'ny demoni, efa nahazo maimaipona ianareo koa manome za maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: antsoa iaho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Jeremia toko fahatelo amby telopolo andiny ny fahatelo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

0: Jehova iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'nyzato andininy fahafito.
1: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.

mitadiavan' Jehovah dia mbola hita izy. Miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny tsy marina hahafo ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa mindra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:5.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoambin'ny folo andinyny faharoambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

aukaisi chereta ipapaka apenar zende mantro atukenao ayametaka ni fena nayo pelatana nao fandriamanitra lehibe enao ka mahalala ny mahasoa ny fiainanay tario lalana mandrakarivo zay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hanazany fahatokiny zany ka hiakina tanteraka aminao satria andriamanitra mijery ny mahasoa ny fiainanay ianao dia ampahafantaro anay ny herinao hitokina ianao amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indray ry havana no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny salamo fahavalo ambin'ny folo endiny faraika ambin'ny folo hatramin'ny endiny fahaenina ambin'ny folo salamo fahavalo ambin'ny folo endiny faraika ambin'ny folo hatramin'ny endiny fahaenina ambin'ny folo toy izao no fivaka ny teny amin'ny anaran'i jesosy ny tompo manome ny teny ary ny vehivavy mpilaza soa dia antoko ny lehibe ireo mpanjaka be miaramila dia vaky mandositra ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no mizara ny babo raha mandry eo amin'ny vala ianareo dia ho tahaka ny ela boromailala mirafaka volafotsy ary ny volony mirafaka volamena tsara raha eliny tsitoa eo amin'ny mpanjaka maro dia latsaka ny oram-panala ao Salmona tendrombohitr'Andriamanitra ny tendrombohitry Basana tendrombohitra maro tampona ny tendrombohitry Basana ny tendrombohitra maro tampona nahoana ianareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerany eny hitoetra ao mandrakizay Jehovah rire masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen nanome teny ny tompo rehefa tonga ny fotoana iampitana ho amin'ny tanina mpanantenaina ka dia naveriny ny fampanantenana fa omeny ho fananany zanak'israely ny tany tsy ny firenena israely mpandresy ihany anefa no voafoaka ao amin'ny teny hoe antoky ny lehibe mpilaza soa fa ireo firenena resiny ihany koa mampahatsiaha ianao zany ny fanao fahizany ihany indray dia ny sary anehona ny tompo ho manome teny mandefa iraka hitetiny tanàna hitondra ny teniny ny mpanjaka zany sary zany no hitatsika indray ry ava amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao andraitsakisa lesona lehibe amin'ny fikarakaran'andriamanitra fandraisany andraikitra ny amin'ny vahoakany ianao lay olony ka andefasan'ny teny ho anao amelombelomana ny fanahinao hikakarany ianao hiarovany ianao kanefa ampitandremany ianao koa sao miala amin'ny lalany sao miala amin'ny sitrapo manome fandresena lehibe ny vahoaka ny andriamanitra toy ny zay tantaraina amin'ny Josua toko fahafolo adiny faharoa ambin'ny folo aminao zany vaky kosa ireo vahoakan'ny Israely fandresy tsy no adinoy ny mpanao salamo fa eo anivon'izy ireo andriamanitra indreo ireo miaramila maka fananana amin'ny afindasy narehitra izy ireo raha miomana amin'ny ady vaovao atrehina ny ampitso ao anatin'ny lehilafo mena midorehitra no indro atazanany koa ela voromailala tandindon'ny fiadanany oriavana ny voromailala mariky ny fiadanana ka ao anatin'ny ady mafy atrehina izy ireo amen'andriamanitra ny tandindon'ny fiadanana manambara fandresenany zany manambara fitahiny zany manambara ny fomban'andriamanitra ny fiainanao koa zany ao anatin'ny ady sarotra atrehinao mampanantena fiadanan'andriamanitra mohatsy zany ve no raisintsika fa ny fiadanana ko anao anie teo amin'ny azo fijaliana ilay ny soloany jesosy ianao teo ambon'ny azo fijaliana ka ny aretany any mafy nahafatesany na noloranyny tena sy nandatsahanany rany iny no mitondra fiadanana ko anao ka to ampahafantatra anao koa zany fa arakaraky ny anatrehanao fahoriana sy fijaliana amin'ny finoanan'i jesosy amin'ity fiainana ity
hanananao izany fiadanana izany avy amin'andriamanitra. Mandry fa izay ireo miaramila ireo, satria fantany fa eo anilany ny tompony. Tsara toromaso izy ny alina ary velombelombolo noho ny maraina. Ho toy izany koa anie ny fiainanao rehefa atrehan'andriamanitra e, aoka hatoky tanteraka izany fitondran'andriamanitra anao izany ianao. Tsy manam-panahina, tsy mitebiteby, mitoetra milamina, mitony. Izany no atao hoe fiadanana ao amin'andriamanitra ny havana. Mbola ny amin'io fandresena io ihany no ambara amin'ny 15:50 amin'izao teny anjarantsika izao: raha elin'ny tsitoa eo ny mpanjaka maro, dia latsaka ny oram-panala ao Zalmona. Ny akanton'ny oram-panala fotsy mibotsiaka manjelatra tarafy ny hazavana no sary entina mampahatsiahy ny hafaliana safononiky ny zanak'Israely rehefa navadik'Andriamanitra ny rasa. Sary mahafinaritra toy izany no anehoan'Andriamanitra ny fitahiny sy ny fanavany ny azy, dia ianao koa ny zany ry havana. Sary mahafinaritra toy izany manehoan'Andriamanitra ny fombany ianao, ny fitahiny ianao, ananao fifaliana koa na dia nivon'ny sarotra aza. Tsy voalaza ny toerana misy ny tendrombohitra Zalmona, saingy mahatonga hevitra azy ko iray tamin'ireo tendrombohitra Gerizima ny filazana azy ho tao amin'ny manodidina ny Sekema. Mitondra ho amin'ny firesahana vohi maro telo iray hafa koa izany, izay iray avo avokoa. Avo kokoa ny fanononana iry voalohany ireo tendrombohitra Basana ireo, Meva sy Milingilingy. Any atsinana ny Jordana no misy ireo tendrombohitra mahavalalanina ireo. Misy amin'ireo telo anisan'izany Basana ny tena lehibe tokoa, mahatratra avo ambony. Ny tena tendrombohitra Ziona kosa, izay lazana eto, dia zava-dehibe amin'ny fiainana mino. Izany no ilazana fa nialina ny Ziona ny tendrombohitra kely, ny tendrombohitra Basana, Meva sy Milingilingy, satria iry vohitra iry no tendrombohitr'Andriamanitra hitoerany. Eny, hitoetra ao mandrakizay Jehovah. Sary maneho koa ny amin'izay fidin'Andriamanitra honenany anie zany ry havana. Tsy ny fihezinezina na ny fananan-kery no mampisy lanja fa ny fanatrehan'Andriamanitra. Io no lesona lehibe ho anao. Tsy ny firentiretena na ny fisehoana ivelan'ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, tsy izany ny mahalehibe na mahakely ny olona, fa ny fitoeran'Andriamanitra, ny fanatrehan'Andriamanitra azy. Nanombe aja mankasina ny tendrombohitra Ziona ny ohatra ireo hafa rehetra ireo ny fifidianan'Andriamanitra azy ho fonenany. Izany hiany, izany ianjoa no fahamarinana na eo amin'ny sehatry ny fiainan'ny zanak'olombelona aza. Mahery lavitra noho ireo rehetra, matanjaka na lahy na vavy, mahavita zavatra amin'ny herin'ny tenany. Ny olona faran'izay marefo indrindra kanefa miara-mamindra amin'Andriamanitra. Toky lehibe ho anao anie zany ry havana, toky lehibe ho anao zany anananao fifaliana, satria Andriamanitra mikarakara, Andriamanitra mombanao, Andriamanitra manafaka anao, ka aoka hatoky mandrakariva izany fomban'Andriamanitra anao zany koa ianao, dia ho feno fifaliana satria Andriamanitra miaraka aminao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resana karapanamasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra.

0: indro efa mitsangana eo ambaravarana ho ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamono ny varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo andiny faharoapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaraka.

fanadia ursy malahelo azaho ny tompo no mihevitra mpamonjy sy mpanafaka ianao azahelo andriamanitro salamo 40:17.

0: Radio.
1: Top 10. Ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany.
2: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4 ora.
1: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.

Dia ampifaliana indray ny mpianavana no entiko iarabanana indray amin'izao ora sy fotoana izao. Faly miarabanao ny tenako, ianao izay mandroitsy tapaka ny radio filazantsara ary mampandroso izany ao an-tokantranonao ary manaraka izany ihany koa na iza na iza toerana misy anao andrenesanao ny radio ny feon'ny filazantsara. Ny fiadanan'ny tompony homba anareo tsirairay avy. Amin'ny fotoana toy izao mahazatra antsika ny fandarana top 10 no arahantsika. Fandarana top 10 izay fandaharan-kira avy aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny RFF mandritra ny maraim-pifaliana manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma zany dia ireo no izay rabe mpangataka indrindra ao anareo zany no alahatra ho top 10. Fandarana top 10 izay tompony andraiky toy ny fandarana moa ny namana Saondra manolotra azy ho anao amin'ny ty anio itya ny tenako o Dilon. Dia tsy ampiandry anao ela ary zay fa andeha tonga dia atomboka antsika apetrahany any amin'ny larana fahafolo no anomboantsika azy. Larana fahafolo zany tamin'n'ity herinandro ity ny katelema fefimana ny fiofiavanana Manaritsoa. Ny hirany tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe didy vaovao. 15 ianareo no nangataka ny hira io tamin'n'ity herinandro ity ka dia izay no mametraka ny katelema fifima eo amin'ny larana fahafolo. Ndeha ho arahantsika indray ary zany.

Zairny teo amin'ny laharana fahafolo, eo amin'ny laharana fahasivy indray no misy ny KTLM firaisankina. Amin'ilay hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe misy tsy ahy. 350 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itia. Mipetraka eo amin'ny laharana fahasivy zany ny KTLM firaisankina. Dia ho arahantsika indray ary zany.

Raha izany teo amin'ny laharana fahasivy, eo amin'ny laharana fahavalo kosa indray no misy ny katelema Getsemane fanantenana mora rano. Ny hira nangatahinareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe mino aho. 5:50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity. Laharana fahavalo izany no misy ny Getsemane fanantenana mora rano.

Laharana fahavalo izay zareo katelema Getsemane fanantenana mora rano. Laharana fahafito kosa ny katelema antsa fiobiana mandrosoa. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tiako. 20 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro tia mametraka ny katelema antsa fiobiana mandrosoa eo amin'ny laharana fahafito. Ndeha ho arantsika indray ary zany.

Ia, tonga eo amin'ny laharana fahaenina no misy antsika izao an. Eo amin'ny laharana fahaenina tamin'ny herinandro ity no misy ny VLM Manazary. VLM Manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ity tenantsika ity. 50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity, mametraka ny VLM Manazary eo amin'ny laharana fahaenina. Dia hoenontsika ary izany hira hoe ity tenantsika ity izany.

tonga amin'ny laharana fahadimy sady isika izao mariana tsara moa fa ianareo mpihaino no mandahatra nyity top 10 itia satria ianareo no mangataka ny hira aty amin'ny radio fifilazantsara isa maraina isaky maraim-pifaliana manomboka alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia alahatra antsika arak'izay fangatahnareo zay izy manome ny top 10 ka eo amin'ny laharana fahadimy zany no misy ny velema manaritso amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe nenina raika amin'nyzato ianareo no nangataka anio hira io a mipetraka eo amin'ny laharana fahadimy zany ny velema manaritsoa

Ye, arakni mahazatra antsika moa amin'ny top 10 tahaka izao dia misy ny bonus. Ka ny bonus sika tamin'ity androany ity dia ry zareo katelema antsan'ny Libanona be faritra amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ho raisiko indray. Indray zany ny bonus sika tamin'ity anioty ry zareo katelema antsan'ny Libanona be faritra dia hoenontsika ary ilay hira mitondra lohateny hoe ho raisiko indray.

Miroso tantsika tonga eo amin'ny laharana fahatelo sahadia isika ny laharana fahatelo tamin'ity anivitia dia zareo taratry ny fahazavana mahazo ripo na ny tafamahy izany amin'ny hira mitondra lohateny hoe tsiresy efatra ambin'ny folo amin'nyzato ianareo no nangataka ny hira io ka mametraka any KTLM tafamahy mahazo ripo eo amin'ny laharana fahatelo dia ary arahantsika izany hira izany.

Eto indray isika dia tia mantatra indray hoe iza no voalohany ary iza indray no faharoa tamin'ity top 10 androany ity. Raha ny olazaiko voalohany aloha dia ny laharana faharoa. Eo amin'ny laharana faharoa no nisy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina tamin'ity herinandro ity. Ilay hira nangatahnareo tamin'izany a dia ilay hira mitondra lohateny hoe mifona aminao. 7:20 ianareo no nangataka anio hira io mifona aminao, mametraka ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina eo amin'ny laharana faharoa. Andeha ariary ho arahantsika izany hira izany.

Iza indray ary zany no laharana voalohany tamin'ity taobidisy tamin'ity alahady 27 ny volana septambra 2022 ity. Eo amin'ny laharana voalohany tamin'ity anio itya dia mbola tsy miova ny laharana voalohany fa hatramin'izao dia mbola ary zareo VLM ambato tokana ihany no mitazona izay laharana voalohany izay. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe sambatra. Efatra ambeny polo amin'nyzato ianareo no nangataka anio irany VLM ambatotokana io mitondra lohateny hoe sambatra dia mbola voatazon'ny VLM ambatotokana hatrany zany ny laharana voalohany atreto. Ndeha roarantsika izany hira izany.

0: Dia teo indray ny mahakasika ny fandaharana tobidisika iny ripi aino avana misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa totosa indray izany fandaharana izany tamin'ity anio ity fandaharana tobidisy tsara marina ihany fa avy aminareo mpihaino no anatotosana izany satria amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny radio fefilazantsara mandritra ny maraim-pifaliana dia izay be mpangataka indrindra no alahatra sahala amin'izay dia manome ny topitisa izany isorana ianareo miara-miasa amin'ny radio fefilazantsara amin'ny alalan' izany fiatsoana sy fandefasana SMS isan-karazany izany. Misaotra anareo mpihaino ihany koa naharitra ny aino hatramin'ny farany tamin'n'ity anio ity ny fahasoavan'ny tompony homba anareo tsirairay avy. Tamin'n'ity anio ity dia namanao Odilon no nanolotra ny fandaharana ary ny namana Saondra moa no tompona andraikitra ny fandaharana. Raha tsaivina ny laharantsika tamin'n'ity anio ity dia ny laharana voalohany dia ry zareo VLM fanasina ambatotokana ihany amin'ilay hira mitondra lohateny hoe sambatra. Laharana faharoa ny mpihira fifoazana fanety firaisakina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mifona aminao. Laharana fahatelo ny KTLM tafama mahazo arivo amin'ilay hira hoe tsy resy. Laharana faefatra ny KTLM afakiria ambatotokana tena fiainana. Laharana fahadimy ny VLM manaritsoa amin'ilay hira hoe nenina. Laharana faenina ny VLM manazary amin'ilay hira hoe ity tenantsika ity. Laharana fahafito ny KTLM antsa fiobiana mandrosoa amin'ilay hira hoe tiako. Laharana fahavalo ny KTLM Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira hoe mino aho. Laharana fahasivy ny KTLM firaisakina amin'ilay hira hoe misy tiahy. Ary laharana fahafolo ny KTLM fefima na fiofivanana manaritsoa amin'ilay hira hoe didy vaovao. Ny bonus moa tamin'n'ity anio ity dia ry zareo KTLM antsany libanona be faritra amin'ilay hira hoe horaisiko indray. Dia izay zany ny mahakasika ny top 10 sika amin'ity anio ity izay isaorana anareo be dia be ny fiaramiasa tanteraka amin'ny radio fifilazantsara. Dia atreto ihany koa no entiko mamarana ny fotoana manome fotoana anareo ho amin'ny manaraka indray mametraka ny veloma mandra-peonao anareo veloma tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20 sasany
2: famerenana kosa ny talata ariva amin'ny efatra ora
1: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Izao no lazain'i Jehovah ny Ray Masin'i Israely, dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy ambin'ny efapolo ny andininy faraika ambin'ny folo.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona ny tanjonay.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Tsirabe Avaratra, Fitandremana Mora Rano, Fiangonana Mora Rano. Fetin'ny taranaka taona 1920 sy 2000. Faneva, andramoka izao fa tsara Jehovah. Salamo 4:38a. Ho antsika rehetra taranaka ny FLM Mora Rano andrano be. Tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny an-tanindrazana. Ny Alahady 5/10/2020. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana. Miditra amin'ny sivy ora ny fitopavahana. Misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry. Ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny Alahady 5/10/2020 avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-peona eny amin'ny FLM Mora Rano andrano be ho ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Tafaka masina maharitra sy mpamina mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika 5:15. Programa tafika masina. Anasana antsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanoana. Isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby antanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny 20 hatramin'ny 20 September, tafika masina, any Beakanga. 2,000,000 ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spamma ny fotoana ny talata 20 September amin'ny valora maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny 20 hatramin'ny 23 September tafika masina any amin'ny FLM Mandrany Tobaka, fitandremana Toavala, fileovana Antsoatany. Ny 24 hatramin'ny 25 September tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity, fileovana Tsaramandroso Ibity. Ny 25 hatramin'ny 27 September tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona, fileovana Antsirabe Atsimo. Ny 26 hatramin'ny 27 September tafika masina any Soamahaziana, fileovana Soamahaziana. Ny 29 hatramin'ny 30 September tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisany, fileovana Soamahaziana. Ny 29 September ka hatramin'ny 3 October toby Ambohitrandrina, fileovana Vasina. Ny 3 ka hatramin'ny 9 October toby Antanambao, Ambohimanambola. Ny 8 hatramin'ny 13 October tsobily fa 40 taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanoana, andahoana ho anany asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Aterinao amin'ny tranombarotra sahala na amin'ny tafika masina maharitra spam. Vonin'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra spam pastora Rakotomanana Soloarinala Elitso. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Andriamanitra ianao ka hideranao ao. Eny, Andriamanitra ka hanandratra anao ao. Salamo 8:17-20. Izara Gospel manolotra anao Izara 5 taona. Ny Alahady 4 October 2026 manomboka amin'ny 1:60 eo amin'ny devant Karatsirabe. Grand spectacle miaraka amin'ny Izara Gospel. Enfant Christi, TGC, Coral ny tena vaovao ambomandroso. Misy fahinina sena manokana, partenaire commune urbaine Antsirabe, Unicef TV, la gastronomie pizza, l'Embal, l'Emsand, Hôtel Diamant, Restaurant Savora Diamant, Assurance A, Bijouterie Narcisse, Bâtimeuble, Député Michel, AGV, NN Sense, Député Désiré, Yas Madagascar, Akim MG, Gascar VIP, Sucré Salé, RTV, Radio Christiane, Radio RFF, Radio Fanabiazan, Saint-Touch, Sonorisation et Lumière, Famizik. Si Misfit Pitilan, Fanasana Manoukan, Timilariat, réservation 034 59 271 37, 033 42 003 42, 038 19 235 49. Izar, Dimto.
0: Antes, filasane est en radio, fin filasane sar.
6: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny blaka mafavato fotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
0: Antes, filasana est en radio, fin filasana sar.
5: Aodro faka nakaratra sy nomanodidina.
7: Fantatro fefa tonga eto amintsika ny piopela matay e. Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampamarary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
7: koaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
7: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
7: Toerana
5: boxe 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara sotra e.
7: Fifandraisana 034 15 816 04,
5: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Atolotra ny AZ Group ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe resy ny fahafatesana.

0: Dia izay ireny no mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anio ity hira izay netiny groupe AAZ ary nampitondrainy ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio feny filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: ny baiboly
1: raiso
2: ka vakio
1: ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina voalohany toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary amin'izany raha tsy naharitra intsony izahay dia nataonay fa mety ny hilaozana hitoetra irery tany an-tena, ka dia nirainay Timoty rahalahinay sady mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsaran'i Kristy mba ampahery sy ampirisika anareo amin'ny finoanareo mba tsy hisy ho taitra amin'n'izao fahoriana izao, fa ny tenanareo mahalala fa ho amin'izao no nanendrenantsika. Fa fony teo aminareo azy izahay dia nilaza taminareo raha teo fa tsy maintsy ampahoriana isika dia toy ny efa nanjohy ihany ka fantatrareo. Ary noho izany izao koa, raha tsy naharitra intsony dia naniraka ahafantatra ny finoanareo fandrao sendra nakafanahy anareo ny mpakafanahy ka ho foana ny nikelezana iaina. Fa raha vao tonga ty aminay ankehitriny Timoty, avy tatỳ aminareo ka nilaza teny sota aminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovanareo tsara anay mandrakariva, ka maniry ahitanay indrindra ianareo tahaka anay aminareo koa. Noho izany ry rahalahy, dia nampionina anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finoanareo. Fa ankehitriny velona izahay raha tomoetra tsara ao amin'ny tompo ianareo. Fa manao ahoana no saotra azonay havaly an'Andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra izay ifalianay noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitray? Amin'ny fangatahanay fatratra andro aman'alina hitantavanareo sy hatanteraka ny tsy ampy amin'ny finoanareo, ary Andriamanitra raintsika ny sy Jesosy tompontsika anitsy ny lalanay ho aty aminareo, ary ny tompony ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, dia tahaka anay aminareo koa mba hampiorina ny fonareo tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Amen.
0: Ny baiboly
2: raiso
1: ka vakio.

miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana, ny pastora izay tondra ny fampianarana androany dia ny pastora Teodorika Rajaonary avy ety amin'ny fitandremana i Taosy. Ny boky izay anarantsika androany moa dia ny Testamenta taloha voatondro ho an'ny fiangonana loterana malagasy amin'izao herinandro fa 70 manaraka ny trinite izao, dia amin'ny Samuela voalohany toko faharoa indiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Fa milohan'izany anefa dia hiara-mivavaka aloha isika rehetra. Andriamanitra Tompo raha any an-danitro, mangataka aminao izahay mba anjakanao sy hotapahinao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny fonay hitoeranay amin'ny fahatahorana anao mandrakariva, mba tsy antokafanay tena fa mba hoenoinay sy horaisinay amin'ny fomarina ny teninao, ary mba ho amasininay tokoa ny andro alahady mba anamasina ny teninao anay koa. Ary aoka izahay atoky an'i Jesosy Kristy zanakao ary hanaiky azy irery ihany ho fanamarinana anay, mba hitomboanay amin'ny fitondratena tsara araka ny teninao, hiarovanay tena amin'ny fahatafitionana rehetra mandra-pahatraranay ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy mifanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka nefa voalaza teo am-panomboana dia ao amin'ny bokyn'i Samuela voalohany toko faharoa ny ndininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo ny anarantsika izao zay voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Hana nivavaka ka nanao hoe: nifoko ravoravo amin'i Jehovah, nitandroko voasandratra amin'i Jehovah, nivavako misokatra amaly ny fahavaloko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy ianao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamanitsika. Aza dia mahery miteny avinavina, ary aoka tsy aloka ny vavanareo ny firehareana, fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'ny olo-mahery, ary izay mila ho reraka dia sikinany hery. Mikaraha mamofo ny voky, ary mianina kosa ny nona. Ny momba miteraka fito, ary mihamalemy kosa ny maroanaka. Jehovah no mahafaty sy mahavelony, izy no mampidina any amin'ny fiainatsita ary mampitsangana. Jehovah no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampihetry sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo afaka amin'ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika, mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny sezam-boninahitra. Fa ny Jehovah ny andry ny tany, ary izany no ametrahan'izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa ampangininy any amin'ny maizina, fa tsy misy hery no andresen'ny olona. Hotorotoro izay miady amin'i Jehovah, any an-danitra izy no mampikotrokorana hamely azy. Jehovah hitsara ny vazantany, ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voahosiny. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay anjarantsika, ianarantsika amin'izao herinandro fa 70 manaraka ny trinite izao. Arak'izany ry havana dia ity tenin'Andriamanitra ity dia azo natao hoe nivavaka izay nataon'ny Hana. Nivavaka izay nataon'ny Hana. Ity vavaka ity dia miendrika tononkalo. Raha mijery ao amin'ny Baiboly antsika dia miendrika tononkalo no nanaovan'ny Hana ity vavaka ity. Angamba mety vavaka noforonin'ny Hana ihany zany, kanefa koa mety ho vavaka efa faheniny ka naveriny indray tamin'itya fotoana ity. Ny fizarana maromaro amin'ity vavaka ity no mitovy amin'ny vavaka izay nataon'ny Maria tamin'ny nitondrany amboan'i Jesosy, araka ny voalazan'ny Lioka toko voalohany ny andininy fahenina amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy amby dimapolo. Ity vavaka nataon'ny Hana ity dia feno fankalazana an'Andriamanitra, feno fisaorana an'Andriamanitra. Zay zany no nobibokana ny polo loatra tao anatin'ny vavaka izay nataony, dia fisaorana an'Andriamanitra.
zavatra tsara tokony alaintsika kristianina tahaka izany. Izany vavaka mendrika ny kristianina, feno fankalazana sy fisaorana an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Ny vavaka ataon'ny jentilisa manko ry havana dia vavaka feno fangatahana ary feno lisitra lava hoentina mangataka angatahana eo amin'Andriamanitra. Ary engane mba tsy ho toy izany intsony ny vavaka izay ataontsika mitovy amin'ny vavaky ny jentilisa ka fangatahana avokoa ny ao anatiny. Fa mahamendrika ny kristianina raha feno fankalazana sy fisaorana an'Andriamanitra ny vavaka ataony. Jereo ihany fa faly tokoa nahazo zanaka. Kanefa tilay zana ny tena nampahafaly azy fa Andriamanitra sy ny nataony ny tena nampahafaly azy. Zany hoe eo ihany le nahazo zanaka faly izy fa le nataon'Andriamanitra taminy, io zany ny tena zavatra dehibe taminy ka nahatonga azy. Ankarazan'Andriamanitra amin'ny andiny voalohany de ny teny izy hoe ny foko ravoravo amin'i Jehovah. Dia hitantsika amin'izany a ny abetsaky ny hafaliany sy ny fankalazany an'Andriamanitra. Satria nahatsiaro menatra tokoa ihany fa tsy nananjanaka. Ary Andriamanitra ny namonjy azy tamin'izany. Izao izy dia afaka tamin'ny penima izay naneso azy nandritry ny taona maro. I penima ity zany a dia naneso any ana fa tsy mananjanaka ihany ary menatra ihany hoe za de tsy mananjanaka. Ary maro amin'ny olona koa no voan'izany olana zany eo amin'ny fiainana hoe tsy mananjanaka, fa manambady nefa tsy mananjanaka. Dia lasa sahirana satria ataon'ny olona resaka, ataon'ny olona atondresaka. Ka natoy izany koa nanaovan'ny penima ny any. Ka ankehitriny dia Andriamanitra ny fantany fa namonjy azy ary afaka amin'ny fanesoana izy, fanesoan'ny olona nataon'ny olona azy nandritry ny taona maro. Andriamanitra no nanome herim-po sy nampatanjaka ny any ka nolazainy tamin'ny vavaka izay nataony teo fa Andriamanitra manao ahoana loatra re ty Andriamanitsika ity hoy izy ao amin'ny andiny faharoa. Tsy misy masina tahaka an'i Jehovah fa tsy misy afa-tsy anao ary tsy misy vatolampy tahaka ny Andriamanitsika. Zay ny voasoratra ao. Tsy misy tahaka an'Andriamanitra ry havana. Matetika ny Baiboly dia mampiasa sary entina mamariparitra ny momba an'izany Andriamanitra izany. Ka ny hoe vatolampy dia midika fa mafy zany. Entitra Andriamanitra. Ny vato no anaovana ny fototry ny trano rehefa manao trano isika. Ka raha tiana ho mafy ny trano izay aorina dia vato no atao fototra any. Ry havana. Zava-dehibe antsika ny fahafantarana an'izany tahaka ny anina izany hoe tsy misy tahaka an'Andriamanitsika. Andriamanitra no vatolampy. Koa raha tianao ny olona misy fototra ianao dia apetra ho aminy ny fiainanao. Misy manko fiazana fa ty olo ty de tsisy fotony. Ka mba tsy ataon'ny olona an'izany ianao a, raha tianao ny hoe olona misy fotony ianao, misy fototra, dia apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Satria tsy misy tahaka azy. Izany no mampiseho amintsika fa ny olona dia tokony hiankina amin'Andriamanitra irery ihany fa tsy miankina amin'ny herin'ny tenany na ny zava-bitan'ny tenany na ny fahaizan'ny tenany fa miankina amin'Andriamanitra irery ihany. Ny hoe ao amin'ny andininy fahatelo dia miresaka ny hoe aza dia mahery miteny avinavina ary aoka tsy aloka ny vavanareo ny frearehany. Izao no lazain'ny andininy fahatelo hoe aza dia mahery miteny avinavina ary aoka tsy aloka ny vavanareo ny frearehana. Aoka tsy hoenin'ny olona mivoaka ny vavanao izany. Toy izany mantsy no fiteniny penima tamin'ny anina. Zany hoe ny fomba fiteniny zany a dia feno avinavina sy frearehana ka manambany ny hafa, manao tsinotsinona ny hafa, manambany ny hafa, zany ny zavatra avoakan'ny vavany. Izao ny antony. Hitan'Andriamanitra mantsy ny zavatra rehetra ary hain'Andriamanitra na mampitsimbadika ny toejavatra. Ka le olona zay aratsinao, le olona zay enjehinao, anaovanao teny avinavina de ampifamadihan'Andriamanitra ny zava-misy tahaky ny tamin'ny penima sy ana izay nanenjika ny ana hoe tsy niteraka tsy zao tsy zao dia nomen'Andriamanitra ka ho afa-baraka eny ny olona. Izao ny antony. Araky ny voalaza teo hoe hitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra
ary an'andriamanitra ny mampitsimbadika ny toejavatra rehetra satria manampy ny olona zay tsy afaka manampy ny tenany andriamanitra. Rehefa hitan'andriamanitra fa ty olo anakiray ity dia tsindrin'ny olona foana, ampijalian'ny olona foana, anaovan'ny olona vavabe foana, dia manampy an'iny andriamanitra ary miaro an'iny olona iny izy, mikarakara an'iny olona iny izy. Ary zao ny lazainy eo amin'ny 5:5, tapaka ny tsipikan'ny olo mahery ary zay mila ho reraka dia sikina ny hery, mikarama mofo ny voky ary mianina kosa ny nona, ny momba miteraka fito ary mihamalemy kosa ny maro anaka. Araka ny voalaza eto ry havana dia nahazo zanaka fito ilay vehivavy momba teo araka ny 5:5 zay novakiana tamintsika teo. Midiky zany fa novalian'andriamanitra tokoa ny vavaka nataony ihany, satria araka ny 5:20 dia nahazo zanaka 5 ihany, nahazo telo lahy izy ary nahazo roa vavy. Izay no zanaka azo ny ana, zany hoe novalian'andriamanitra le vavaka nataony hoe zany andriamanitra de enjehan'ny olona, esion'ny olona, tsy manantsanaka zao zao aby nataon'ny olona, dia nenoan'andriamanitra iny vavaka iny ary nomeny zanaka iana 5 nisany, dia telo lahy roa vavy. Jereo indray ny 5:8, izy no manangana ny malahelo ho afaka mivovoka ary manandratra ny mahantra hiala amy zezika. Toerana anarin'ny olona fako zany ry havana, eny amy vovoka sy eny amy zezika. Matetika dia any ivelan'ny tanàna no misy an'io toerana io fanariana fako io. Matetika dia misy fofona ratsy no re avy eny. Rehefa mandalo lava-jesika zany ianao a dia misy fofona ratsy eny. Ny olona mahantra tsy mba manana ho raisina dia lasa mitsindroka fako eny ny androm-piainany, eny mba sitrany ahy mahita sakafo, na sitrany ahy mahita zay lamba arin'ny olona eny, na fitafiana zay arin'ny olona, ka iny no raisina sy anaovana ary iny no tsiponina mba hohanina. Izay no mahatonga zay ka hoe analan'le olona eny andriamanitra. Raha teny ny toerana anisy an'le olona teo aloha tena akaiky ny fako, mitsipina fako, de isorin'andriamanitra teny izy, ary eny ataony hoe manandratra ny mahantra, manangana ny manahero, zany no ataon'andriamanitra. Zany koa ry havana no tokony ho asan'ny fiangonan'andriamanitra, izany no asa masina napetraky n'andriamanitra amy kristiana, ka etsony kristiana mba afaka anompon'andriamanitra dia ny anangana ireny mahantra ireny, anangana ny malahelo eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina, anala ireny olona ireny eo amy zezika sy ny fitoeram-pako, ka hiara-monina finaritra amin'ny olona tsotra indray mba hanana fiainana miendrika ireny olona ireny. Ka dia asakasantsika fiangonana sy kristiana raha miroso amin'izany tokoa isika na mbola tsy manao izany. Ny 5:5 kosa ry havana dia milaza fa any Jehova ny andry ny tany ary zany no ametrahany izao tontolo izao. Ny olona dia mino fa andriamanitra nanao zao rehetra zao ny tany sy ny zava-misy rehetra eo aminy, ho tonony eo amboniny, eo ambany fanorenana dia ny andry ny tany, zany hoe le beton zany io, ohatra hoe ty tany tsany de ohatrany hoe ambony beton ngezabe no mipetraka araky ny alalàna zay nisy tamin'izany, ka eo amin'iny andry iny na eo amin'iny beton be iny no ametrahan'andriamanitra ny zavatra rehetra sy ny zava-misy rehetra eto amin'izao tontolo izao. Midika izany fa andriamanitra ozy nanao ny zavatra rehetra sady manara-maso ny zavatra miseho rehetra eto sady miaro ny olona. Andriamanitra zany nanao azy, manao ny zavatra rehetra, manara-maso ny zavatra rehetra ary miaro ny olona. Izao ny voalaza ao amin'ny 5:10. Izy no manangana ny malahelo ho afaka mivovoka ary manandratra ny mahantra hiala amy zezika mba hampiara mitoetra azy eo amy mpanapaka, ka andova azy, ampandova azy ny seza mboninahitra. Fa ny Jehova ny andry ny tany ary zany no ametrahany zao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa hampangininy any amy maizina, fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona. Ny hoe hampanginana ny maizina ry havana dia milaza fahafatesany izany, ka amin'ny andro randro na amin'ny andro farany dia hamotika ny fahavalony rehetra andriamanitra, fa ny olona zay mahatoky an'andriamanitra ihany no hanana ny fandresena na andresy. Toky lehibe ho antsika koa izany ry havana fa andresy izay mahatoky an'andriamanitra eto amin'ity fiainany ity, ka mitondra ny adiny eo aminy, fa tsy mamaly ratsy ny olona
zany hoe atahotra sy ho ti ary atoky an'andriamanitra isika araky ny fotom-pianarana zay ianarana. Matetika mantsy eo amin'ny fiainana rihavana dia rehefa misy ady entin'ny olona na miatro eo amin'ny fiainan'ny olona, dia izy no miezaka mamaly an'le olona, izy no miezaka manao zay atao mamaly faty an'le olona, manao mamaly ratsy an'le olona. Tsy zany nampianaran'andriamanitra antsika tahaky ny niana fa ny mivavaka ka mitondra ny adinao rehetra eo aminy, mitondra ny adinao rehetra eo amin'andriamanitra. Zany ndriavana no nataon'ny kristianina. Ary tamin'ity fotoana ity Israely dia mbola tsy nanana mpanjaka. Tamin'ity vavaka sy ten'andriamanitra nalaina teo ty zany, lazantsika hoe miendrika tonokalo ity vavaka ity, dia mbola tsy nanana mpanjaka Israely. Ka ny fizarana farany amin'ity vavaka nataony ihany ity dia toy ny faminaniana eo amin'ny 15. Zao ny voalaza eo: Jehovah hitsara ny vazantany, ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voahosony. Noverina fa manondro ny mpanjaka zay ho avy zany araka ny Mpitsara 5:15. Fa rehefa naken'andriamanitra ny fangatahan'ny Israely mpanjaka, hoe ame mpanjaka tonga lavitra ianao, hoe ame mpanjaka idealy izay, dia tsy manam-paharoa zany, dia Samuela no nanosotra ny Saoly ho mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely. Avy eo izy indray nanosotra ny Davida ho mpanjaka koa. Ary ity ten'andriamanitra ity zany hoe ity 15 ity dia toa manondro an' Jesosy koa ity 15 ity. Ka Jesosy no mpanjaka tena idealy indrindra. Jesosy no ilay Mesia izay nampanantenan'andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Samuela dia mbola tanora teto, teto amin'ity vavaka ity zany. Ary navelan'ny ray aman-dreniny tao amin'ny 10 izy mba hanampy an'i Eli mpisorona. Nanampy an'i Eli tokoa Samuela tamin'ny asa rehetra tao amin'ny fiangonana. Izany no endriky ny fanompoana an'Andriamanitra. Zany hoe rehetreretina zany dia mbola kely Samuela dia efa nikarakara tao amin'ny 10, nanampy an'ny mpisorona tao, nanampy ny mpitondra fivavahana zany. Dia tao izy, tao izy mandra-pahalehibeany, dia tao amin'ny 10 foana ny raharahany tamin'izany. Zavatra mahafinaritra zany, mampalahelo ny mahita ny ankehitriny nefa olona lehibe zay vo tapa-kevitra anao diakona, efa olona lehibe vo tapa-kevitra nanao mpiandry, efa olona lehibe vo tapa-kevitra anao ny asa ao amin'ny fiangonana. Fa eto ry havana, Samuela dia mbola kely dia efa napetraky ny ray aman-dreniny tao amin'ny fiangonana, ka tsy niala tao mandra-pahalehibeany fa dia nanampy ny pastora ny mpitondra fivavahana tao tamin'ny asa rehetra. Zavatra mendrika alantsika kristianina tahaka koa zany ry havana. Ry havana, atero amin'ny fiangonana ny zanakao dia ny mbola tanora, dia ny mbola kizy, hianatra konfirmasiony, hianatra soratra masina, nanao hira mba hanampy ny pastora amin'ny fanompoana fanompoam-pivavahana, hanampy ny pastora amin'ny fanompoanan'Andriamanitra sy amin'ny asan'Andriamanitra rehetra atao eo anivon'ny fiangonana. Ny antsika mantsy ry havana, ohatra ny tsy fotsika ny zanatsika, tsy fotsika ny tanora, fa tazomina ny an-trano, tazomina ny zavatra samihafa, ka tsy afaka manompo an'Andriamanitra amin'ny andro-pahatanorany na fahakeliny. Izany koa zavatra tsara sy ohatra tsara no naseho teto, fa dia ny mbola kely dia apetraka eo amin'ny fiangonana ny ankizy ny tanora mba hanompo an'Andriamanitra, ary tsy miala eo izy mandra-pahalehibeany ny amin'ny zavatra izany. Dia voninahitra anao an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho azy mandrakizay. Amena.

Sain ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:10.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no natoko fahenina ambin'ny folo.

0: lavitrano no nisy eo anjehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao koa izany namparetako famindram-po ho anao. Jeremia toko faraky amin'ny 30 ny andininy fahatelo.
1: FM 91.2 MHz.

0: Ao cão amnareu zo sai na izao, zay tao am Kristy Jesus koa, izay na dia nanana ni endrika andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikirin'ny mafy, ny fitoviana amin'andriamanitra, fa nofoanany tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 106.3 MHz.

y fa vaxi que tuco. Te sus y cristio, mis otra no es ahí, fatena tiana y tuco yo no armi, va vacatam rayo no, bautantera ca hui ray is ahí, hui ray aum no, aria no aum nay. Mis otra fa sitra caut cua, ni hana na nayanzara mi fiatana ne tontani. Si fa sambara no manraksei anem nou. Se susio. Tuhanu arizahai. Tantano. Artariu. Ba huam lalana tsara zai ma suyani. Nuhande ananai. Ba hifankatia. Si ametra kanau. Uivu ni fiaina na ituku izahai. Kahitzuru hutena kristiana na marna. Am nifu sinifanai. Am nituetra aseunai. Ati si wanarana isalurana ifutsini izani. Ka mba witan zoto tulu zoto kuhane. Faiza hai dia piana trao. Arza hai dia mitunra ni fiadara nao. Izai na vela nao huamnai. Aza vela izeri. Aza mzeri ni faltu nae artupo. Famamrafu huamnai. Ari mamelani yelukai. Zay mandiso anay isam-potoana eo anatrehanao amin'ny alalanao ihany no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy toy izao no voasoratra ao amin'ny jaona toko fahafito amby folo ary andininy fahatelo amby roapolo. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo amby folo. Manao hoe izao ao aminy ary anao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy sady efa ti ahy tahaka nitiavanao ahy. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny jaona toko fahafito amby folo no ahitantsika mazava indrindra an Jesosy mivavaka. Any amin'ny andininy hafa ao amin'ny filazantsara dia misy ihany ny fitenenana hoe Jesosy nivavaka, ohatra hoe nivavaka tany an-tendrombohitra na nivavaka tao Getsemane. Fa saingy tsy voalaza loatra hoe inona nivavaka nataony, ampahany fohifohy ihany amin'ny vavaka nataony no voalaza amin'ireny. Fa amin'n'ity jaona toko fahafito amby folo ity kosa dia azo lazaina fa vavaka lava ihany no voasoratra eto, ary ny ampahany betsaka amin'izany dia vavaka nataony ho an'ny mpianany. Koa ity andininy fahatelo amby roapolo ity ary dia azo adika hoe tiany Jesosy amin'ny iseho amin'ny fiaina mpianatra, fa misy firaisana amin'ny Kristy izy ireo, ary ny fitiavan'Andriamanitra no mahatonga an'izany firaisana izany. Izany fitiavana izany dia tsy hoe ho amin'i Jesosy irery ihany, fa na ny mpianany koa aza, ho an'ny mpianany koa aza. Izany hoe samy tian'Andriamanitra daholo, na Jesosy na ny mpianatra. Eny tokoa, ny mba ho tanteraka ho iray no fanirian'i Jesosy ho amintsika kristianina. Iray ao amin'i Kristy ka hifikitra amin'ny teniny ary hivelona amin'izany teniny izany. Eo koa ny mba hifankatia tahaka ny tiavany antsika isika, ary indrindra hifamela heloka eo amin'ny samy mpirahalahy ao amin'ny Tompo. Izany no fanirian'i Jesosy mba ho tanteraka eo amintsika, ka ho fantatra izao tontolo izao marina hoe toy izany ny olona tena ivelomany Kristy ao anatiny. Aoka hazava eto nefa fa tsy ny ezaka izay ataontsika no tadiavin'Andriamanitra hahatanteraka izany. Isika dia tsy mahay mity ary tsy mahay manatona an'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenantsika. Araka ny voalaza eto dia Andriamanitra dia tiantsika ao amin'i Kristy, ary ny fanahy masina izay nalefan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy no mampahafantatra antsika izany fitiavana izany
araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahadimy andininy fahadimy hoe satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Koa raha isika samy kristianina izay irahin'i Jesosy hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra sy amin'ny fomba tsara rehetra no manana izany firaisana sy fifankatiavana tsara izany, dia azo lazaina tsy ampisalasalana fa efa fahasambarana sahady no iainantsika eto amin'n'ity tany ity. Ary koa mandray roa ny vokatra izany firaisana sy fifankatiavana izany, satria efa fitoriana ny filazantsara ho amin'ny jentilisa koa izany. Tonga fianarana ho an'ny tsy mino isika arak'izay voalaza eo aloha amin'ny andininy faraika ambin'ny folo hoe mba hinoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Sy ao amin'izao no natoko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy amby telopolo hoe izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty. Mitaonanao kely aho mba hakasary an-tsaina izany hoe olona maro tena miombona sy miray eo amin'i Jesosy izany ary tena mifankatia tsy misy olakolaka tokoa eo amin'ny fiarahamonina iray. Tsy misy ady, tsy misy fifandirana, tsy misy fiatsarambelatsihy, tsy misy fanaovana otropo fa mifamela heloka hatrany. Andeha ho lazaina hoe mamelom-paniriana ho tanteraka ao amin'ny fiainantsika tokoa ne izany. Nefa izao tsy misy antony manokana tokony tsy hahatanteraka an'izany raha samy ao amin'i Kristy daholo ane isika. Koa andeha ary isika kristianina hiombina ao amin'i Jesosy araka izany vavaka nataony izany. Fahasambarana ao antsika tokoa izany fifankatiavan'ny mpirahalahy eo amin'ny tompo izany, ka iraisana avokoa na ny tsara na ny ratsy, miaraka amin'ny faly ary miaraka amin'ny zakany fahoriana mifampahery eo amin'i Jesosy. Fa efa nomeny tompontsika andraikitra sy asa isika eto amin'izao tontolo izao dia ny hitory ny filazantsarany. Amin'ny fiainantsika andavanandro no aoka hanatanterahantsika izany, ampisehontsika ilay tena fitiavan'Andriamanitra izay manome antsika izay mahasoa antsika rehetra na ara-teny izany na ara-panahy, ary indrindra ilay fitiavan'Andriamanitra izay nanomezany antsika ny zanany hamonjy antsika tamin'ny fahafatesana mandrakizay vokatry ny fahotana sy hanalalana antsika ho ao amin'ny Izray, ka hananantsika anjara amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay mandrakizay. Aoka isika ary samy hifampahery sy hifampitondram-bavaka mba hanjakan'izany fifankatiavana izany eo amintsika samy mpianatry ny tompo ho filazantsara velona sy ho fiadanantsika tsirairay avy. Eny, ho amintsika ne izany fiadanan'izany. Amena.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, no ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

mbola faly miarabatsika lehilahy rehetra indray a zay mpanaraka tsy tabaka ny fandaharana mitadiny rahalahiko aho. Ny namanao Lova Andria Mahay Mizaka ihany no mbola hiaraka aminao a iresadresaka mikasika any amin'ny izay maha lehilahy atsika izao. De alohan'ny anomboantsika ny fiarahana aloha dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao ary dia hametraka ny fotoana eo ampelatanan'ilay tompoandriamanitra isika, hivavaka isika tompoko. Ry tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zahay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy, ka ny herina indray ny andro izay nandrenesanay ny torohevitra mahasoa izay ataonao aminay lehilahy. Dia ankehitriny mbola hozarainao aminay indray izany resadresaka izany izay hoentinao hampaherezanao anay. Dia engany mba ho lehilahy voatafinao hery tokoa izahay amin'ny fotoana izay iavianao eny amin'ny raolanitra, ka tsy hanatsiny fa mba hitenenanao ilay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'kely ianao dia ho tendreko mpanapaka nibe. Dia engany mba ho lehilahy feno hery ao aminao Jesosy Kristy ihany koa, ka mba ho fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina misy anay, ary indrindraindrindra mba ho mpitarika mahomby ao amin'ny tokantrano izay nametrahanao anay tsirairay avy, indrindraindrindra eo amin'ny fiangonanao sy ny firenena izay nomenao anay. Dia mamelany ino kay raha ny zavatra tsy araka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao, ary ankehitriny dia mametraka ny fandaharana eo ampelatananao mba ho mba fitahina sy fahasoavanao, ka mba handroso tsara araka ny sitraponao ihany koa izao fandarana izao, indrindra ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara izay mampita izao feo izao any amin'ny isa tokantrano tsirairay avy any. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka misaotra tompo, amen. Eny ary re lehilahy namana isany a, tahaka ny mahazatra antsika rehefa hanomboka ny fiarahana tahaka izao ntsika dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina mba hanafery antsika amin'ny fanatanterahantsika ny asa manandrakitra izay napetra n'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy, indrindra amin'ny fandrenesantsika izao fandaharana mitadiny rahalahiko aho izao. Noho izany dia andehantsika hanaraka hira anankiray ao amin'ny firana FFPM malarana fa 70 mitondra ny lohateny hoe ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay.

dia isaorantsika ny namana teknisianina solofo zay nanome antsika izay hira mahafinaritra de mahafinaritra izay a, dia handeha arytsika iroso amin'ny resadresaka zay ataontsika eto amin'izao fandarana izao. Ka alohan'ny anomboantsika ny resaka de hoe andeha aloha sokafantsika ny baiboly izay hitantsika tenin'andriamanitra hoentsika hanompanana ny resaka zay ataontsika eto. Ka ny mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo no andeha ho jerentsika. Mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaenina sy ny andininy fahafito ihany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ny tsy mbola miva ny kofe volafotsy ary tsy mbola vaky ny vilia volamena fitoeran-diloilo ary tsy mbola rava ny barika eo an-doharano ary tsy mbola tapaka ny godia andavaka famoriandrano. Ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'andriamanitra izay manome iny. Amen. Izay zany no tenin'andriamanitra zay resadresantsika eto a. De ao anatin'izay a de anantsoa antsika lohahevitra anankiray indray hoe izay mahalehilahy antsika lehilahy, izay maha lehilahy antsika lehilahy. Amin'ny zavaboary rehetra zay nataon'andriamanitra dia ny olombelona no avo indrindra sy tena atao hoe saropatarina indrindra. Noho ny frere freary any zany olombelona zany nefa de matetika isika olombelona no manadiny fa Andriamanitra no mpahary antsika olombelona, fa zava-mananaina no arina isika zanak'olombelona ary miangona amin'Andriamanitra ny haintsika zanak'olombelona. Ity lohahevitra zay resahako eto ity a de mandinika ny fihevitry ny baiboly amin'ny hoe maha olona antsika lehilahy, amin'ny hoe maha olona antsika lehilahy. Ka ireto zavatra telo reto a no andeha asisika resaka mba ahafantarantsika izay hoe maha lehilahy antsika izay. Ny zavatra horesantsika voalohany de hoe ny maha olona antsika lehilahy araka ny endrik'Andriamanitra, zay zany loha resantsika zay. Resantsika faharoa ihany koa fa vao de hoe ireo sika zay mandrafitra ny maha olona antsika lehilahy, ary ny fahatelo a de ny andraikitry ny maha olona antsika lehilahy. Voalohany ary de andeha aloha ho resantsika zay hoe ny maha olona antsika lehilahy zay araka ny endrika an'Andriamanitra. Manambara mazava tsara ny baiboly fa amin'ny maha olona antsika lehilahy de noarian'Andriamanitra araka ny endriny a isika, ary tahaka azy Andriamanitra mihitsy ao amin'ny Genesis toko voalohany de manambara izay. Genesis toko voalohany andinyny fahenina amby roapolo tsy ovakintsika eto satria somary lavalava kely ny resaka ho ataontsika eto ka manjary mety ho lany ny fotoanantsika, fa mba anjaranao mamaky miadana an'izay. Mazava ho azy fa tsy tokony ho vokatry ny fivoarana velively i Adama, tsy vokatry ny hoe fivoarana fa satria izy a noariana hitovy endrika amin'Andriamanitra, zany hoe tsy namboarina olombelona i Adama fa Andriamanitra no namboatra azy a. De mazava ho azy fa tsy vokatra ny fivoarana velively zany a io Adama io a, ary noariana izy a hitovy endrika amin'Andriamanitra. Sy tahaka nataony hoe andesika io izy anao olona mitovy amintsika de afaka miaina sy mamaly ny fifandraisana am-po tamin'Andriamanitra, afaka ihany koa mamaly ny fitiavany sy ny voninahiny ary ny fahamasinany, arak'izay voasoratra amin'ny Genesis toko voalohany andinyny fahenina amby roapolo teo iara mitambitsika teo. Manarak'izay de zao mariana ihany koa fa misy endrika telo varavahankeliny a izany ny endrik'Andriamanitra ao amintsika lehilahy izany. De voalohany a i Adama de nanam-pitoviana ara-moraly tamin'Andriamanitra, zany hoe ny moralin'ny Adama de tena nitovy tamin'Andriamanitra mihitsy satria zay namorona an'Andriamanitra azy. Fa sady marina izy a no masina izy, zany hoe Adama zany teo amin'ny namorona an'Andriamanitra azy de tena marina masina ary nanana fo afaka mitia sy maniry hanaontsara, ary nanam-pitiavana tamin'Andriamanitra izy a teo amin'ny fakingatsaina, nanatsaina zany Adama zany teo amin'ny namoronan'Andriamanitra azy satria sainan'Andriamanitra ny asa tao amin'ny Adama.
de zay ny maha hiatama ny adama satria noariana sady nomena fanahy, nomena saina, nomena fihetsepo ary fahalalana, fahafahana misafidy. De zany retretra zany de afaka hamarintsika ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo sy ny andiny faharoapolo, ny Genesis toko fahatelo andiny fahaenina sy ny andiny fahafito. Amin'ny lafindray ihany koa ny firafitry ny vatany Adama, na ny hoe firafi ny ara-batana, de araka ny endrikan'Andriamanitra ihany koa izay tsy hita tamin'ny biby, tsy mitovy tamin'ny biby mihitsy ny firafitra zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama, satria firafitra ny vatan'Andriamanitra ihany koa ny firafitra zay nataon'Andriamanitra ny Adama. Nomen'Andriamanitra ny olombelona mako a ilay endrika hita maso, ary anisan'izany a nomen'Andriamanitra antsika lehilahy, izany hoe endrika hita maso zany a izay efa isehony ao amin'ny testamenta taloha, sy ny endrika mampomba izay isehon'ny zanan'lahy tokana aty aoriana. De Jesosy Kristy moa zany zay le hoe nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy. De endrika antsika lehilahy ary vatantsika lehilahy, firafitra antsika lehilahy no nentin'Andriamanitra nandefa ny zanan'lahy tokana tetỳ ambonin'ny tany, arak'izay voasoratra amin'ny Lioka toko voalohany andiny fa dimy amby telopolo sy ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahafito. Manarak'izay de zao fahatelo a, satria hoy izay teo hoe misy zavatra telo resantsika, de efa endrika fahatelo zay resantsika zay, de hoe rehefa nanota io Adama io, zany hoe rehefa nanota zany a ilay lehilahy izay ny foronin'Andriamanitra nitovy endrika taminy a, de simba tokoa izay endrik'Andriamanitra tao aminy izay a, saingy tsy raha vatanteraka, tsy raha vatanteraka fa mbola mipetraka ihany lay sombotsombony maha endrik'Andriamanitra azy. Ka noho izany de zao tsy salasalana araka izany fa simba ilay fitoviana ara-moraly tamin'Andriamanitra, zany hoe lay fisainana ara-moraly tanisy tao amin'ny Adama zay nitovy tamin'Andriamanitra noho ny vokatry ny fahotana, de simba tanteraka, ka hany ka tsy tanteraka na ihany ko hoe tsy masina intsony izy fa nirona tamin'ny fahotana izay nanjary nolovan'ny zanany Adama taty aoriana, zany hoe reo taranaka ny taty aoriana de lasa nandovan'izay a tsy fahamasinana zay. Ka ny testamenta taloha de manamarina n'izay fahasimban'ny endrika ny testamenta vaovao azafady, ny testamenta vaovao a de manamarina ny fahasimban'ny endrik'Andriamanitra ao amin'ny olona, ka milaza fa ny mpino izay voavitra de tsy maintsy avaozana mba hamerenana an'izay fitovian'ny ara-moraly zay a amin'Andriamanitra indray, zany hoe ilay fahasombana ara-moraly zay nisy tao amintsika lehilahy de nandefasan'Andriamanitra ny zanan'lahy tokana indray a mba hahafahana mamerina indray zay fitoviana amin'Andriamanitra izay indray. Ka ao amin'izany a isika lehilahy de mbola manana ilay toetra n'lay fitoviana amin'Andriamanitra amin'ny fahakingan-tsaina. Ary raha mijerintsika amin'izao fotoana izay iainantsika izao a, ny lehilahy manana ny fahatahorana an'Andriamanitra dia mbola tena manana n'izany fahakingan-tsaina izany, sady mbola afaka mifandray am-po sy mifanerasera amin'io Andriamanitra io, ary mivantana fa tsisy manelanelana. Io lafiny anankiray amin'ny fitoviana an'Andriamanitra io a dia simba nefa tsy voakosoka tanteraka fo ny Adama nanota tao amin'ny sahedena. De zay ny mbola mahatonga antsika mbola afaka mbola manana ny maha izy azy antsika, zay hoe zay le resantsika hoe eo amin'ny lafiny maha lehilahy antsika. De andao alohany hidirantsika amin'ny resaka faharoa de angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina solofo isika, ka andeha angatantsika amin'ny hira izay hiraindrareo hospiderana ao amin'natin'ilay hira mitondra lohateny hoe behery ny lehilahy, hiran'ny zareo hospiderana behery ny lehilahy.

Eny ary dia isaorantsika hatrany ny namana teknisiana izay nanome antsika izay hira izay. Resaka antsika faharoa ary dia izao hoe ireo singa mandrafitra ny mahaolona antsika lehilahy. Ireo singa mandrafitra ny mahaolona antsika lehilahy. Tsy miala amin'ny Baiboly isika fa manambara io Baiboly fa ny mahaolona antsika lehilahy dia natao araka ny endrikan'Andriamanitra dia ireto tsanganana telo ireto no azosika horesahana ao anatin'izay. Misy a ny fanahy, misy a ny aina, ary misy a ny tena. Arak'izay voasoratra amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fa telo amby roapolo. Voalohany dia izao, rehefa namorona antsika Andriamanitra dia vovotany no namoronan'Andriamanitra an'ny Adama ary no fofonny fofonaina mahavelona ny vavorony. Izany hoe eo zany le fanahin'Andriamanitra mihitsy zany a no natsofoka Andriamanitra zay le ozyntsika teo hoe misy tsanganana telo zay resahna anatra zay, dia fanahy, aina ary tena, dia tonga olombelona isika lehilahy. Arak'izay voasoratra amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahatelo, ny fikasan'Andriamanitra dia ny hoe raha mihinana amin'ny hazonaina ny olombelona ka makato ny didiny a izay nandraran'Andriamanitra azy tsy hihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia tsy ho foaty mihitsy a isika olombelona fa ho velona mandrakizay. Rehefa tonga teo amin'izao tontolo izao nefa lay fahafatesana izay vokatry ny fahotantsika olombelona izay nahakasy asika lehilahy indrindraindrindra, dia nisy teny azontsika vakina miresaka fisarahana ka ny olona miverina ho vovotany ary ny fanahy miverina amin'Andriamanitra. Ilay lasa nisy izany fisarahana, nisy fifakisana izany teo anatin'izay vatana nofo a vatana tena fanahy aina izay lasa nisaraka reo. Arak'izay voasoratra amin'ny mpitory teny toko faharoambinyfolo andininy fahafito sy ny Apokalipsy toko fahaenina andininy fahasivy. Izany hoe ny fisarahany tena amin'ny fanahy sy ny aina, izany hoe eo amin'ny fahafatesana izany, dia vokatry ny fahotana teo amin'ny taranak'olombelona ary ny hany fanafana amin'izany a dia ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany. Izay no hany fanafana. Ny aina izany a dia azo faritana fohifohy ho endrika tsy manambatana izay isehon'ny saina na fihetse-po ary ny sitrapon'olombelona izay vokatra ny fikambanan'ny fanahy sy ny vatana. Ny aina miaraka amin'ny fanahin'olombelona dia mbola ho velona hatrany rehefa maty ara-nofo a isika olombelona, ka mifaningotra akaiky amin'ny maha olona ao anaty a ny aina, hany ka ampiasaina indraindray a ho teny mitovy hevitra aminy hoe olona. Ny tena ny ity hoe ty tena antsika ty indray zany a dia azo faritana fofo ihany koa hoe ilay singa izay manambatana ao amin'ny olona iray, izany hoe antsoina ihany koa hoe nofo, izay miverina amin'ny vovoka rehefa maty izy. Ka ny fanahy kosa indray a dia azo faritana fofo ihany koa hoe ilay singa izay mpandrafitra tsy manambatana ao amin'ny isika olombelona, manisan'izany antsika lehilahy izay hitoeran'ny fahaizana ara-panahy sy ny feon'ny fehitreretana, sady amin'ny alalan'ny ihany koa no hananantsika lehilahy fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra. Raha tsy misy an'io fanahy io isika dia tsy manana fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra. Ka zao amin'ireo singa telo izay mandrafitra ny maha-olona antsika lehilahy ireo a dia ny fanahy sy ny aina ihany koa no tsy mety rava fa tsy laitra ny fahafatesana. Zany aina zany tsy laitra ny fahafatesana, ny fanahy tsy laitra ny fahafatesana, fa io tenantsika vatantsika nofo io a io no laitra ny fahafatesana. Ka na hitoetra any an-danitra aza na ho any amin'ny elo a dia tsy maty io, fa na zany tsika rehefa ireo fanahyntsika ireo zany a na reo hitoetra any an-danitra na reo a hitoetra any amin'ny elo. Hitoetra any an-danitra araka n'izay voasoratra ao amin'ny
Apokalipsy toko faenina andiny fahasivy. Ary toetra any amin'ny helo ihany koa arak'izay voasoratra amin'ny Matio toko faenina ambin'ny folo andiny fa enina amby roapolo. Ny baiboly anefa rahalahy dia manatitranitra fa eto amin'izao fiainana izao a dia mpitandrina ny vatany isika lehilahy mpino. Isika no mitandrina ny vatantsika io, ka tsy maintsy mitahiry izany vatantsika izany tso ho azon'ny fijangajangana, tsy ho azon'ny faharatsiana arak'izay voasoratra amin'ny Romanina toko faenina andinin'ny faenina, ary manolotra izany ho fanompoana an'Andriamanitra. Atolotra antsika io vatantsika io, atolotra antsika io tenantsika io, hoentina hanompoana an'Andriamanitra. Ny vatantena moa dia handalo fahalovana, handalo fanovana amin'ny andro fitsanganana amin'ny maty. Iovy io tenantsika io. Be dia be ny olona izay maty tsy afaka nitondra ninina niala teto amin'izao tany izao fa lo ny vatany. Ka mba hahatonga ny maha olona antsika lehilahy ho voavitra tanteraka any amparany ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy isika dia tonga voavitra any amparany. Noho izany dia amaraparana sady ny resaka isika, dia ny hoe resaka izay ho resantsika fahatelo a araka ny nambarako teo, dia hoe ny andraikitry ny maha olona antsika lehilahy, ny andraikitry ny maha olona antsika lehilahy. Fa alohan'izay a dia andaontsika aloha angataka hira anankiray indray ao amin'ny namana solofo a, dia ny hirandrareo Alfa Mahamazorivo na mpitondrany alohateny hoe lehilahy fahazavana.

Eny ary dia izay ilay hira izay nirahintrareo Alfa Mahamahazo Rivo nampitondrana lohateny hoe lehilahy fahazavana. Andao indray ary hotoizantsika hatrany resaka sady ho faraparana antsika sady ihany koa satria manapetra ny fotoana. Ny andraikitry ny maha olona antsika lehilahy rehefa noarian'Andriamanitra tahaka ny endriny a sy tahaka azy isika lehilahy a dia nomeny andraikitra maro. Maro be ny andraikitra nomeny antsika ary isika no nomeny andraikitra voalohany a eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, eo amin'ny ankonana misy antsika, eo amin'ny firenena misy antsika, indrindraindrindra eo amin'ny sehatrin'ny fiangonana. Voalohany nataon'Andriamanitra toy izany isika lehilahy mba hahafahantsika lehilahy mampivelatra fifandraisana feno fitiavana sy fifandraisana manokana amintsika mandrakizay mandrakizay. Amin'izay dia hankalaza an'Andriamanitra isika ho atompontsika sy Andriamanitra antsika. Naniry mafy tokoa Andriamanitra mba hisy olona hifaly aminy sy hankalaza azy ary hiaina amin'ny fahamarinana sy fahamasinana eo anatrehany, hany ka rehefa naomby ny paikadin'ny satana tamin'ny nakany fanahan'ny Adama sy ny vadiny Eva hitsomy amin'Andriamanitra, izay hitsomy mba tsy hankatohana zany Andriamanitra zany, dia nampanantena kosa io tompoandriamanitsika io fa haniraka mpamonjy hanafitra izao tontolo izao izy, dia haniraka ny zanany lahy tokana, dia Jesosy Kristy a izay lehilahy tonga hamonjy izao tontolo izao. Faharoa dia izao, sitrapon'Andriamanitra ny hitiavan'ny olombelona azy. Sitrapon'Andriamanitra ny hitiavantsika lehilahy izany Andriamanitra izany mihoatra noho ny zavatra rehetra sy hitiavany namany tahaka ny tenany. Fahatelo dia izao, Andriamanitra ihany koa no nanorona ny fanambadiana tao amin'ny sahedena ho fifaneke-pitiavana. Tena fifaneke-pitiavana, Genesis toko faharoa andinin'ny faraika amby roapolo andinin'ny fa efatra amby roapolo. No kendreny tsy isy afa-tsy vady tokoan'Andriamanitra tsy nanao vady be dia be ho an'ny Adama fa Eva ihany no nataony ho vady, tsy namorona vehivavy mihoatra ny Eva izy. Fa nokendreny a tsy isy afa-tsy vahatokana, zay ny fikendrin'Andriamanitra hatrany ambolohany amin'ny resaka hoe fanambadiana. Dia ny fifandraisana mandramaty eo amina lehilahy ray sy vehivavy anankiray, raha ny sitrapon'Andriamanitra nge dia tena mandrak'izay, dia tsy misy afa-tsy Adama sy Eva, tsy mahafantatra afa-tsy Eva i Adama ary Eva tsy mahafantatra afa-tsy i Adama. Ao amin'ny sehatry ny fanambadiana dia nodidian'Andriamanitra ny taranaka antsika lehilahy, manao hoe maro ho farao izy izy sy miabetsaha, Genesis toko voalohany andinin'ny fahavalo amby roapolo. Isika lehilahy sy ny vehivavy izay vadintsika dia natao hanome taranaka araka an'Andriamanitra eo anivon'ny fanambadiana. Ka noho izany dia izao, zava-dehibe amin'Andriamanitra ary natao ny laharam-pahamehana tokoa teto amin'izao tontolo izao, izany hoe ankohonana manaja azy, manaja azy Andriamanitra, manaja azy ary ihany koa manome voninahitra azy, sy ny eo ihany koa ny ataon'Andriamanitra laharam-pahamehana ihany koa ny fitezana ny ankizy, ao anatin'izany hoe ankohonana mifandray tsara, mila mifandray tsara ny ankohonana miaraka amin'ireo zanantsika ireo a indrindraindrindra ho antsika raim-pianakaviana. Genesis toko voalohany andinin'ny fahavalo amby roapolo dia manambara mazava tsara izay. Ny zavatra resantsika fahaefatra mikasika an'izay dia izao, Andriamanitra koa mbola nanendy antsika lehilahy hoe mampanompoany tany na ihany koa hoe manjaka amin'ny hazandrano, ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Nataon'Andriamanitra, notendren'Andriamanitra isika lehilahy anjaka amin'izany rehetraretra izany. Tao amin'ny sahedena i Adama dia nomena andraikitra sahady a hitandrina izany saha izany, mena Andriamanitra andraikitra izy hitandrina ny saha sy anome ny anaran'ny biby rehetrarehetra. I Adama notendren'Andriamanitra amena anaran'ny biby arak'izay voasoratra amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary nomen'Andriamanitra andraikitra izy a notendren'Andriamanitra izy hitandrina ny Eva vadiny, fa tanteraka ny Adama ve ny fitandremana ny Eva vadiny. Fahadimy dia izao, marihana fa rehefa nanota Adama sy Eva ary nihinana ilay voankazo voarara dia lasa ny satana izay
amma andriamanitra izao tontolo izao an'izany satana izany ankehitriny a dia lasa ny tanteraka ny fonony adama. Ny sasany amin'ny fahefana tamin'izao tontolo izao sady izy ihany koa no manapaka an'izao tontolo izao, anao ifanahy io satana io zany lasa manapaka an'izao tontolo izao a, manapaka ny mpiarabelona ary ny lasa ratsy fanahy zao tontolo izao noho ny etraketraka n'io satana io. Ary sika lehilahy dia laza adinontsika mahavady tokana ny vady zay nikendren'andriamanitra ho taterahana tany am-boalohany, hoe vady ray no kasain'andriamanitra nanorenana izany. Ka noho izay fiasany satana zay a dia maro amintsika lehilahy no tsy mipetraka amin'izay vady ray zay fa lasa manambady maromaro, kanefa zany le zavatra mampalahelo an'andriamanitra. De matetika tena sangisanginareo atsika lehilahy hoe Solomona aza nanambady zao arivo na zao nanama, tsy sitrapon'andriamanitra ne rahalahy zany nataon'ny Solomona zany, ary tena tezitr'andriamanitra tamin'ny zavatra nataon'ny Solomona. Fa aoka tsy horantsika amin'izay hoe araka ny voasoratra ao amin'ny Baiboly, ihanina nanambady zao, ihanina nanambady zao, tsy sitrapon'andriamanitra zany. Ary hitantsika tsara fa raha i Abrahama raha nanambady an'ilay andevivavy dia vokatra izay fanambadiana andevivavy zay dia mitarika loza ho an'ny taranaka hatramin'izao ntsika miteny izao a, dia mbola miteraka ozona ho an'ny taranaka izany zavatra nataon'ny Abrahama izany. Dia hatramin'izao a dia mizaka izany izao tontolo izao a izay vokatra ny tsy fankatoavan'andriamanitra ny Abrahama ny didin'andriamanitra izay. Andriamanitra nefa mbola manana ary mbola manantena ny mpiony rehetra, indrindra isika lehilahy, atanteraka izay fikasana izay amin'ny alalan'ny fikarakarana izao tontolo izao, ary ihany koa ny fanamasinana ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny tany ho azy, izany hoe tian'andriamanitra ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra ambonin'ny tany. Izay ny programan'andriamanitra, izay no fikasan'andriamanitra hatrany am-boalohany. Ary ihany koa tiany ihany koa ny mbola amin'ny fitantanana ny zava-boariny amin'ny fomba manome voninahitra azy. Ka farany dia resantsika, farany dia hoe noho ny fisian'ny fahotana eto amin'izao tontolo izao a dia nitrahan'andriamanitra Jesosy Kristy zananyilay tokany hamonjy izao tontolo izao. Ka ny andraikitra mahatahotra mba hitondra ny hafatra momba ny fitiavan'andriamanitra hombam-panavotana dia nomena ny olon'andriamanitra izay nantsoiny ho vavolombelon'i Kristy sy ny famonjeny hatrany aparan'ny tany ka ho fahazavan'izao tontolo izao sy ho fanasin'ny tany. Matio toko fahadimy andiny fa telo ambiny folo ka hatramin'ny andininy fa enina ambiny folo. Dia izay izay ry rahalahy namana no resadresaka izay nataontsika. Manaraka antsika dia mbola hiresaka zavatra hafa indray fa ho faranantsika eo aloha ny fiarahana androany, satria ny fotoana manapetraka maranantsika ny fiarahana dia andeha ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra eo seranao sy omenay voninahitra ny anaranao, satria nomenao fahendrena sy fahalalana indray izahay nahafahanay ny fampiresaka teto amin'izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao. Na dia atao hoe eo aza ny elanelanna nisy teo aminay lehilahy ny tenako izay teto amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara, ary ny lehilahy tsirairay avy tany amin'ny tokantrano tany, dia inona fa tao anatin'ny fiasanao dia ny fampiresaka teto amin'izao onjam-peo izao izahay mianakavy. Ka engany zay rehetra tanteraka teto ho voninahitry ny naranao rery ihany, dia engany mba ho lehilahy feno fahamasinana aminao ao aminao ny lehilahy rehetra izay no tendrenao hitory sy anambara ny filazantsaranao eran'izao tontolo izao, ary ho fanasy ny tany izay efa nametrahanao anay. Dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta amin'ny vavaka. Misaotra Tompo, amen. Dia misaotrantsika lehilahy rehetra izay nanaiky ny heno sy nandre izao fandarana izao a, isaorantsika ihany koa ny namana teknisianna solofo izay nikirakira ny fitaovana rehetra napita ny feo tany amin'ny tokantranontsika tsirairay avy tany. Namanao Lovandria mahay mizaka no nanolotra anao ny fandaharana mitadiny rahalahitra ao veloma tompoko. Mitadiny rahalahitra ao fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria mahay mizaka. Mitadiny rahalahiko aho.

0: Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Salamo fa telo amin'ny fitopolo andiny ny fahavalo amin'ny roapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Karonta andrany madio, antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.flm-rff.org, telefony 034 34 912.